დაიწყება ჩვენთ. FM 93.5. FM 93.5. Radio

0: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბრულაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბოა.

ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბულში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენი.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

ამინდი. გავცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კლამზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბოლში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: Radio Tbilisi-ზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-333-935.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. Elevator Hub-ი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-317-19-41. Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.
3: Buongiorno Dio. Sai che ci sono.

0: rush to it again.
1: That's it, I'm leaving.
2: That's in the can, Pete. It's in the can. It's in the can.
3: It's a wrap.
0: Shut up, Kim.
4: Aminti.
5: აუცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, ჯანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბულში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთი ცეში. მოდი გდანულაში და ერთჯერ შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33 935.
4: Let's get away.

0: პოლიტიკური მოთხოვნები ევროპული ორგანიზაციიდან და შეფასებები თბილისში. გონია რომ ვიზა ლიბერალიზაციას არ შეგვიწყვეტენ, სალომე ზურაბიშვილის განცხადება. ვენესუელაში ორი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 225-მდე გაიზარდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: ფილანშუდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს არ არის რუსეთი და არ არის ბელარუსი. ეს არის ის, რაც აკავებს ყველა სხვა ფორმით რეაქციას ევროკავშირიდან. ამიტომ მე მაინც მგონია, რომ ვიზა ლიბერალიზაციას არ შეგვიწყვეტენ. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა ტევე-პირველის ეთერში განაცხადა. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, არსებობს მთელი რიგი სანქციები და შეუძლია დაუწესონ კონკრეტულად დამნაშავე პირებს, ვიდრე ხალხის წინააღმდეგ მიიღონ ასეთი მკაცრი გადაწყვეტილება. სალომე ზურაბიშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: თვითონ არ აქვს ჯერ გარკვეული რა უნდათ და როგორ უნდათ რეაგირება. მთავარი პრობლემა ევროკავშირის ჩვენი პარტნიორების ზოგადად არის ის, რომ ვერ ჩამოაყალიბეს რა პოლიტიკა უნდა ქონდეთ, ანუ ეს იმდენად სხვა არის, რაც ხდება აქა. ასეთ ქვეყნიდან, რომელიც ითვლებოდა, ეს არ არის ბელარუსი, მაინც ეს ითვლებოდა როგორც მართლაც დემოკრატიის გზაზე, ყველაზე წინ წასული და უცებ. და მათთვის ჩვენ ხო ვამბობთ, რომ მე ხო ვამბობ, რომ გვიან გავიდეთ, გვიან ბოლომდე დავრწმუნდი. ამათვის კიდე უფრო გვიან მოხდა ეს შეგნება იმისი და უცებ. ინსტრუმენტები არ აქვთ, დიდ ხანს არ ქონდათ, როცა გამუნგრეთი იქ ხელს უშლიდა ნებისმიერ სანქციებს და პოლიტიკა მხოლოდ სანქციები ვერ იქნება. პოლიტიკა ქვეყნის მიმართ უნდა იყოს სხვა და უცებ ევროკავშირი არის ამ პატარა 3 მილიონ ნახევარი თუ 3 მილიონ შვიდს გვეუბნებიან ვართ, მაგრამ საიდან ვართ არ ვიცი. ამ პატარა ქვეყნის წინაშე უსუსური არის ევროკავშირი. არ იცის რა გააკეთოს. ილამძღება. ყველაფერს აკეთებენ ესენი, რომ გამოიწვიონ რეაქცია.
0: სალომე ზურაბიშვილმა ქართულ ოცნებას ქაჯები უწოდა. ეს ქაჯები ბევრად უფრო მავნებლები არიან, ამბობს ზურაბიშვილი. ისინი რომ არ ყოფილიყვნენ ამ ქაჯებს უფრო გაუჭირდებოდათ მოსვლა, მაგრამ ეს ქაჯები არიან ბევრად უფრო მავნებლები, კიდევ ბევრად ის ქაჯები. ეს არის ქართული ქაჯობა და რუსული ტექნოლოგია ერთად, ეს უკვე სხვა დონის, სხვა მასშტაბზე გადავედით, ამბობს სალომე ზურაბიშვილი. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის თქმით, ბიძინა ივანეშვილმა პოლიტიკაში მოსვლისთანავე თბილისის მერობა შესთავაზა, რასაც მან უარი ეთქვა. ზურაბიშვილი ამბობს, რომ ეს მახეთ მიიჩნია, რადგან ზუსტად იცოდა მერობის დროს როგორი ადვილია გაგსვარონ და ყველაფერი გაგიკეთონ. სალომე ზურაბიშვილის ეს განცხადებაც მოისმინოთ.
2: ამ დროს ჯანრიც გარდაიცვალა და როცა დაიწყო, შემოვიდა პოლიტიკაში ოფიციალურად ისა, მომწერა რომ ხომ არ იქნებით მზად რომ გახდეთ თბილისის მერი. რაც
3: ივანეშვილია,
2: ხო. სრულიად, ანუ რატომ, რისთვის, თან მე ამ მერობის ყველაფერი ვიცოდი და ძალიან მეშინოდა, ყველაზე ადვილი ადგილი სადაც შეიძლება რომ ჩაქსვან და გაქსვარონ და ყველაფერი გაგიკეთონ, მით უმეტეს როცა შენ არა ყავს შენი ხალხი, შენ სიმგვრივ, რომელიც ამ საკითხებში არიან კარგად გაცნობიერებული, ვიცოდი რომ ეს იყო მახე. და ამიტომ ძალიან დიდი მადლობით და იმითი უთხარი ვარ.
0: ევროპარლამენტის შემდეგ ქვეყნის დემოკრატიულ უკუსულაზე, დიქტატურის დამყარების საფრთხეზე, ოპოზიციის, სამოქალაქო სექტორის და მედიის დევნაზე და თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვაზე ამჯერად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მეუთითებს. 83 ხმით დამტკიცებულ დოკუმენტს ოფიციალური თბილისი კოორდინირებულ ქმედებად აცხადებს. ამ თემაზე ირაკლი ყობახეთის და შალვა პაპუაშვილის განცხადებები მოვისმინოთ.
4: ისინი არიან დაკავებული საბოტაჟით, ეს არის ჩვეულებრივი უცხოური აგენტურა, ეს ეხება პარტიებს, ეს ეხება ეგრესადებულ NGO-ებს, ისინი ჩასული იყვნენ საქართველოს წინააღმდეგ ტრული საქმიანობის მხარდასაჭერად. ეს სანჩვენებს რა თქმა უნდა მათ ბუნებას, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამ რეზოლუციის ტექსტი და ნახოთ, რომ არის უამრავი ტყუილი, უამრავი უზუსტობა. ნუ თავი რო დავანებობთ იმას, რომ არის აბსოლუტურად პოლიტიკურად მიკერძოებული.
5: ორივე ინსტიტუციაში წამყვან ჯგუფს წარმოადგენს ევროპული სახალხო პარტია და სხვა ასეთი ჯგუფები და ორივე ეს ინსტიტუცია იმართება ერთი პოლიტიკური ცენტრიდან, რომელსაც თავისი მავნე გეგმები აქვს საქართველოსთან მიმართებით. ამგვარად პრაქტიკულად ევროპარლამენტმა თავის ბოლო ანგარიში თავი გაუტოლა რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას.
0: რა შეფასებები კეთება ამ თემაზე ოპოზიციურ პარტიებში? ანა წითლიძეს, გრიგოლ გეგელიას, გიორგი შარაშიძეს და ნიკა გვარამიას მოუსმინოთ.
6: ნებისმიერ ესეთი რეზოლუცია და მათ შორის ეს რეზოლუციაც იქნება ძალიან ყარის საფუძველი მათ შორის ახალი და შემდეგი სანქციებისთვის, რომელიც უნდა დაეკისროს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ქართულ ოცნებას და ქართული ოცნების რეჟიმის სხვადასხვა წარმომადგენლებს.
7: გამოსავალი ამ ძალიან ძიმე და სამარცხვინო ანტიქართული მომენტიდან არის ის, რომ ევროსაბჭოს სტანდარტებისადმი ერთგულება იქნას განახლებული, შესრულდეს ევროსაბჭოს რეკომენდაციები.
8: ევროპარლამენტი და ევროკავშირი არ არის ოცნება, რომ ინტერპრეტაციები აკეთოს და მანიპულაციურად გამოიყენოს სხვადასხვა გადაწყვეტილებები. ამიტომ ერთნაირი შინაარსი რომ აქვს, ეს პირიქით ადასტურებს იმას, რომ სხვადასხვა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში არის დემოკრატიული უკუსლა, უბრალოდ არ არსებობს.
9: ასე თუ გაგრძელდა, რეალურად ევროკავშირის კანდიდატობა კი არა, აგერ ევროსაბჭოს წევრობა მალობა შეიძლება დავკარგოთ. წევრობის დაკარგვა ნიშნავს სასამართლოს განჯადობის დაკარგვას სტრასბურგში. რა ვიცი, უნდა ეს ხელისუფლება სავარაუდოდ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ვენესუელაში ორი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 225-მდე გაიზარდა. დაშავებულია 1500-ზე მეტი ადამიანი. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, მაშველები ნანგრევებში მოყოლილების ძებნას განაგრძობენ. კარაკასსა და მიმდებარე ქალაქ ლა გუარაში ისმის ადამიანების ხმები, რომლებიც დანგრეული შენობების ნანგრევებიდან დახმარებას ითხოვენ. შიშობენ, რომ დაღუპულთა რაოდენობა გაცილებით მეტია. ბევრი ადამიანი უსახკაროდაა დარჩენილი ან დაზიანებულ სახიფათო შენობებში დარჩენის ეშინიათ და კატასტროფის შემდეგ ღამის ქუჩებში ათევენ. შეგახსენებთ, რომ ვენესუელაში ზედიზედ ორი ძლიერი მიწისძვრა გუშინ მოხდა. პირველი 7.2 მიათედი მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 19 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მიათედი მაგნიტუდა შეადგინა. დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ მსოფლიო ვენესუელას დახმარებისთვის მზაობას გამოთქვამს. ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის თქმით, ესპანეთი, იტალია, ჩეხეთი, საფრანგეთი, გერმანია, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები და პორტუგალია ვენესუელაში სამძებრო სამაშველო ჯგუფებს გზავნის. მისივე თქმით, ევროკომისია ევროპულ რეაგირებას კოორდინაციას უწევს. მექსიკის პრეზიდენტმა კლაუდიო შაინბაუმმა ასევე განაცხადა, რომ მექსიკა ვენესუელაში მაშველების და ჯანდაცვის მუშაკების ჯგუფებს გაგზავნის. ვატიკანი აცხადებს, რომ რომის პაპმა ლეომ ვენესუელას 100.000 ევროს ოდენობით საგანგებო შემოწირულობა გაუგზავნა და მას პირველ ნაბიჯს უწოდებს, რასაც შემდგომი დახმარებაც მოჰყვება. კოლუმბიის ქალაქ ბოგოტას მერი კარლოს გალანი აცხადებს, რომ ის თავისი ქალაქის სახანძრო სამსახურის სპეციალიზებულ სამხედრო სამძებრო სამაშველო ჯგუფებს გაგზავნის. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ტედროს ადანომ გებრეისუსი აცხადებს, რომ ჯანმოშ ჯგუფები მჭიდრო კონტაქტში არიან ვენესუელას ხელისუფლებასთან და მზად არიან დამატებითი პერსონალის და სამედიცინო მარაგების გასაგზავნად. რუსეთი ჩვენს ამჟამინდელ და გრძელვადიან საფრთხეს რჩება, ის თავისი ბიუჯეტის 40% თავდაცვაში ინვესტირებას ახდენს და სამხედრო აღჭურვილობას 24 საათის განმავლობაში აწარმოებს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭოში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, რუსეთი სწრაფად სწავლობს უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული ომიდან. ნატოს გენერალურმა მდივანმა უკრაინის შესახებაც ისაუბრა და განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყებიდან 5 წლის შემდეგ უკრაინა არ მხოლოდ მტკიცედ დგას, არამედ ყველას ახსენებს პრინციპების ძალას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის იულია სვირიდენკოს განცხადებით, გდანსკში გამართული კონფერენციის შედეგად 160 ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი, რომლის საერთო ღირებულება 10 მილიარდ ევროს აჭარბებს. წესხემოწერილი 160 ხელშეკრულება პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და მთელი უკრაინული გუნდის ყოველდღიური მუშაობის შედეგია, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა. ახლა კი სპორტი, დიდი ფეხბურთი და მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი. F ჯგუფში ლოგიკური შედეგები დასრულდა მესამე ტურის მატჩები. ნიდერლანდებმა ტუნისი დაამარცხა ანგარიშით 3-1, ხოლო შვედეთის და იაპონიის შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა. საყაიმო ანგარიში ორივე გუნდს აძლევდა ხელს სპეციალისტების შეფასებით, რადგან მათ აქტივში თითო ქულა ჩაიწერეს. იაპონიის ჯამში 5 ქულა მოუგროვდა და მეორე ადგილზე გავიდა, ხოლო შვედეთმა ჯგუფური ეტაპი 4 ქულით მესამე ადგილზე დაასრულა. 4 ქულიანი მესამე ადგილოსანი კი პლეი-ოფში გარანტირებულად გადის. ცნობილია ისიც, რომ მე-16 ფინალში ნიდერლანდები მაროკოს დაუპირისპირდება, ხოლო იაპონია ბრაზილიას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე. გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: Radio Tbilisi. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

რადიო იწება ჩვენით. Music.

გავცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ქვეყნი 93-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბოლში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ Sando Partners ლიფტებისთვის. Elevator Hub-ით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: ობიექტურდა ფაქტებზე დაფუძნებულ შეფასებას. საქართველოს საგარეო უწყების განცხადება პასეს რეზოლუციაზე. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები კიდევ ერთი წლით გაახანგრძლივა. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ რუსეთზე ზემოქმედების 40-დღიანი ოპერაცია დაამტკიცა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქართულ უცნებას ორი დიდი ოცნება აქვს. ევროკავშირმა უნდა გვითხრას უარი გაწევრიანებაზე, მეორე დიდი ოცნება კი რუსეთმა მიითვისოს აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. ჩვენ რაშუაში ვართ, სააკაშვილმა ეს ყველაფერი გააფუჭა, წულუკიანის კომისიამ ეს დაამტკიცა. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა განაცხადა. როგორც ზაქარიაშვილმა პალიტრა ნიუსის ეთერში აღნიშნა, რუსეთი სამხრეთ კავკასიაში გავლენებს თანდათან კარგავს და რეგიონში მისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მიმართულება საქართველოს რჩება. მისივე შეფასებით რუსეთ-საქართველოსთან ინსტიტუციური კავშირები პრაქტიკულად არ გააჩნია და ამიტომ ცდილობს ისეთი ბერკეტების შექმნას, რომლებიც ქვეყანაზე გავლენის შენარჩუნებას შესაძლებლობას მისცემს. ზაქარიაშვილი ფიქრობს, რომ ცხინვალში მიმდინარე პროცესები შესაძლოა მოსკოვის მხრიდან ქართული ოცნების მიმართ ფარული შანტაჟის ფორმას წარმოადგენდეს. მისივე შეფასებით, კამბულოვის შემთხვევითი ფიგურა არ არის და მას კარგად ესმის, თუ როგორ მუშაობს კრემლის პოლიტიკური სისტემა. პოლიტოლოგმა ასევე არ გამორიცხა, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში კონფლიქტების საკითხებზე მომუშავე პირების შესაძლო საკადრო ცვლილებებიც ვიხილოთ. კამბულოვი ძალიან მაღალი კლასის რუსი ჩინოვნიკი მოდის ცხინვალში, რომლის ამოცანა იქნება გახდეს ფარული მომლაპარაკებელი თბილისთან. თუ აღმოჩნდება, რომ თეა ახვლედიანი გადააყენეს და ლაშა დარსალია მოიცილეს, ესე იგი საერთო პოლიტიკის ნაწილია, განაცხადა ზაქარიაშვილმა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ბასე მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ეფუძნება საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირების შესახებ მომზადებულ ანგარიშს. აღნიშნული ანგარიში კი არ ემყარება ობიექტურ და ფაქტებზე დაფუძნებულ შეფასებას. შეიცავს ტენდენციურ ინტერპრეტაციებს, ცალმხრივ პოლიტიკურ შეფასებებს და საქართველოს შესახებ მცდარი ნარატივების გამეორებას, რაც სერიოზულ კითხვებს აჩენს როგორც ანგარიშის მიუკერძოებლობასთან, ასევე მისი მომზადების პროცესთან დაკავშირებით. ამის შესახებ საქართველოს გარეულ საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშია ნათქვამი. უწყება აცხადებს, რომ განსაკუთრებით საგანგაშოა, რომ ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის დაცვის მიზნით შექმნილი საერთაშორისო ინსტიტუტი სულ უფრო ხშირად გამოიყენება პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტად. ევროპარლამენტის შემდეგ ქვეყნის დემოკრატიულ უკუსლაზე, დიქტატურის დამყარების საკითხებზე, ოპოზიციის, სამოქალაქო სექტორის და მედიის დევნაზე და თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვაზე ამჯერად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაც მიუთითებს. 83 ხმით დამტკიცებულ დოკუმენტს ოფიციალური თბილისი კოორდინირებულ ქმედებად აცხადებს. ამ თემაზე ირაკლი კობახიძის და შალვა პაპოაშვილის განცხადებები მოვისმინოთ.
2: ისინი არიან დაკავებული საბოტაჟით, ეს არის ჩვეულებრივი უცხოური აგენტურა, ეს ეხება პარტიებს, ეს ეხება ეგრესადებულ NGO-ებს, ისინი ჩასული იყვნენ საქართველოს წინააღმდეგ ტროლის საქმიანობის მხარდასაჭერად, ეს სანჩვენებს რა თქმა უნდა მათ ბუნებას, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამ რეზოლუციის ტექსტი და ნახოთ, რომ არის უამრავი ტყუილი, უამრავი უზუსტობა, ნუ თავი რო დავანებობთ იმას, რომ არის აბსოლუტურად პოლიტიკურად მიკერძოებული.
3: ორივე ინსტიტუციაში წამყვან ჯგუფს წარმოადგენს ევროპული სახალხო პარტია და სხვა ასეთი ჯგუფები და ორივე ეს ინსტიტუცია იმართება ერთი პოლიტიკური ცენტრიდან, რომელსაც თავისი მავნე გეგმები აქვს საქართველოსთან მიმართებით. ამგვარად პრაქტიკულად ევროპარლამენტმა თავის ბოლო ანგარიში თავი გაუტოლა რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას.
0: დარა შეფასებები კეთება ამ თემაზე ოპოზიციურ პარტიებში. ანა წითლიძეს, გრიგოლ გეგელიას, გიორგი შარაშიძეს და ნიკა გვარამიას მოუსმინოთ.
4: ნებისმიერ ესეთი რეზოლუცია და მათ შორის ეს რეზოლუციაც იქნება ძალიან მყარი საფუძველი მათ შორის ახალი და შემდეგი სანქციებისთვის, რომელიც უნდა დაიკისროს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ქართულ ოცნებას და ქართული ოცნების რეჟიმის სხვადასხვა წარმომადგენლებს.
5: გამოსავალი ამ ძალიან მძიმე და სამარცხვინო ანტიქართული მომენტიდან არის ის, რომ ევროსაბჭოს სტანდარტებისადმი ერთგულება იქნას განახლებული, შესრულდეს ევროსაბჭოს რეკომენდაციები.
6: ევროპარლამენტი და ევროკავშირი არ არის ოცნება, რომ ინტერპრეტაციები აკეთოს და მანიპულაციურად გამოიყენოს სხვადასხვა გადაწყვეტილებები. ამიტომ ერთნაირი შინაარსი რომ აქვს, ეს პირიქით ადასტურებს იმას, რომ სხვადასხვა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში არის დემოკრატიული უკუსლა, უბრალოდ არ არსებობს.
7: ასე თუ გაგრძელდა რეალურად ევროკავშირის კანდიდატობა კი არა, აგერ ევროსაბჭოს წევრობა მაგობა შეიძლება დავკარგოთ. წევრობის დაკარგვა ნიშნავს სასამართლოს განჯადობის დაკარგვას სტრასბურგში. რა ვიცი, უნდა ეს ხელისუფლება სავარაუდოდ.
0: სალომე ზურაბიშვილმა ტევე პირველის ეთერში გაიხსენა, თუ როგორ შესთავაზა მას ბიძინა ივანიშვილმა პრეზიდენტობა. ზურაბიშვილის თქმით, ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურად მოხდა. ოპერაში ყოფნის დროს მასთან მივიდა და პირველად კითხა, კიდევ თუ უნდოდა პრეზიდენტობა. მოვისმინოთ სალომე ზურაბიშვილის ეს განცხადება.
8: ჩემი შეხვედრები და მე დავფიქრდი ამაზე, ანუ ბევრი რამე არის, რაც ალბათ უფრო ადრე უნდა მომცლოდა თავში, მაგრამ პირველი ის, რაც ალბათ ძალიან უცნაური არის, არის ის, რომ ჩემი კანდიდატად წარდგენა მოხდა ძალიან ოპერაში ვიყავით, მოვიდა და მკითხა, ხო იცით, რომ ადრე ვიყავი კანდიდატი, მაგრამ არ მიიშვეს. ხო და მოვიდა და თქვენ კიდე გინდათო პრეზიდენტობაო?
9: ესე მოვიდა
8: ოპერაში პირველი რიგი, ხო არის იქ სამთავრობო თუ რაღაცა. და დავფიქრდი და უცებ ახლა პასუხი უნდა გავცედა, ვიცი რატომ არა, რაც არის ჩემი ყველაზე ისეთი პასუხი. და შემდეგ არანაირი შეხვედრა იმაზე, რომ გაერჩია, მე რას ფიქრობ, რა არის ჩემი, ანუ ყველა მიცის ჩემი პროევროპულობა, ჩემი წარსული და ჩემი იდეები ამ რუსეთთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ერთიერთზე არასოდეს არ ყოფილა რამე საუბარი, რომ აი თქვენ როგორც პრეზიდენტი რას აპირებთ, როგორ აპირებთ, არაფერი. წავიდა და პარტიაში ჩემი კანდიდატურა გაიტანა, როცა პარტია რეალურად წინამდები იყო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი მოსაფრთხოების სამსახურისთვის რუსეთზე ზემოქმედების 40-დღიანი ოპერაცია დაამტკიცა. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის სპეცოპერაციების ცენტრი ალფა რუსეთზე დრონებით შეტევებში, როგორც უშუალოდ უკრაინის ფრონტზე, ასევე რუსეთის ტერიტორიასა და ანექსირებულ ყირიმში აქტიურადაა ჩართული. რუსეთზე ზემოქმედების 40-დღიანი ოპერაციის დაამტკიცების შესახებ პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელებში 25 ივნის დღის ბოლოს უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელ ეფენ ხმარასთან ხოტრის შემდეგ დაწერა. მათ უსაფრთხოების სამსახურის ოპერაციების შედეგები და მათი გაგრძელების გეგმა განიხილეს. პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებით, რუსეთზე ზემოქმედების 40-დღიანი ოპერაციის მიზანია აგრესორ სახელმწიფოს ომის დასრულებისკენ უბიძგონ. ვენესუელის ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემები ორი დამანგრეველი მიწისძვრით გამოწვეული შედეგების შესახებ. 25 ივნისის დღის ბოლოს ჯანდაცვის მინისტრმა კარლოს ალვარადომ სახელმწიფო ტელევიზიას განუცხადა, რომ დაღუპულია სუმცირე 235 ადამიანი და დაშავებულია 4300-ზე მეტი. ათასობით ადამიანი დაკარგულა დაამიჩნეული. ქვეყანაში სამძეფრო სამაშველო ოპერაცია გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ვენესუელაში 24 ივნისის საღამოს დაახლოებით 1 წუთის განმავლობაში მოხდა 7.2 და 7.5 მაგნიტუდის მიწისძვრები. ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარის ხორხე როდრიგესის ინფორმაციით, დანგრეულია სომცირე 250 შენობა, უსახკაროდ დარჩა 2900-ზე მეტი ოჯახი. მიწისძვრებმა ყველაზე დიდი ზიანი ვენესუელის დედაქალაქ კარაკას და ლაგუარის შტატს მიაყენა. ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები კიდევ ერთი წლით 2027 წლის 31 ივლისამდე გაახანგრძლივა. ეს გადაწყვეტილება ევროკავშირის სამიტის შემდეგ მიიღეს, სადაც ბლოკის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა მოქმედი შეზღუდვების გაგრძელება შეათანხმეს. ევროკავშირის საბჭო აღნიშნავს, რომ სანქციები შენარჩუნდება მანამ, სანამ რუსეთი განაგრძობს ქმედებებს, რომლებსაც ბრიუსელი საერთაშორისო სამართლის დარღვევად მიიჩნევს. აუცილებლობის შემთხვევაში კი ბლოკი დამატებითი ზომების მისაღებადაც მზადდება. მოქმედი სანქციები მიემართება ვაჭრობას, ფინანსურ სექტორს, ენერგეტიკას და ორმაგი მოხმარების საქონელს. ისინი ასევე მოიცავს აკრძალვას რუსეთის ნავთობის და ნავთობის რიგი პროდუქტების საზღვაო იმპორტზე, შეზღუდვებს რუსეთის ბანკებისთვის და კრიპტოსერვისებისთვის, ასევე აკრძალვას, რომელიც ეხება რუსეთის რიგი სახელმწიფო მედია საშუალებების მაუწყებლობას ევროკავშირის ქვეყნებში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სპარსეთის ყურეში სამდღიანი ტურნე დაასრულა მესიჯით, რომელიც რეგიონში ვაშინგტონის მოკავშირეთა დამშვიდებისკენ იყო მიმართული. ამ კიდევ ერთხელ გაიმეორა ირანთან დიპლომატიის მიზანი და ჰორმუზის რუტაში მოძრაობის თავისუფლების მნიშვნელობა. ბაჰრეინში სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს შეხვედრის შემდეგ საუბრისას რუბიო შეეცადა გაეფანტა შეშფოთება გამოკვეთის პროცესში მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის ჩარჩოს გარშემო. განაცხადა, რომ მოლაპარაკებების პროცესში რეგიონულ პარტნიორებს ინფორმაციას ყოველი ნაბიჯის შესახებ მიაწვდია. რუბიოსთვის ეს სპარსეთის ყურეში პირველი ტურნე იყო მას შემდეგ, რაც გასულ კვირას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შუალედურ შეთანხმებას მოეწერა ხელი. საბოლოო მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ჯგუფში მესამე ტურის მატჩების შემდეგ პლეი-ოფში თამაშის უფლება გერმანიის ნაკრებთან ერთად კოტ დივუარის და ეკვადორის ნაკრებმა გუნდებმაც მოიპოვეს. გერმანელთა მთავარმა მწვრთნელმა იულიან ნაგელსმანმა ძირითად შემადგენლობაში ორი ცვლილება განახორციელა და ორივე ფეხბურთელების ტრამვების გამო იძულებით მოხდა. რაც შეეხება ეკვადორს, გუნდ პლეი-ოფში გასასვლელად მოგება აუცილებლად სჭირდებოდა, მეორე ტაიმში დიდი ძალებით შეუტია და შედეგიც მიიღო. კუთხურიდან ოდებულ ბურცე გონსალო პლატამ ყველას დაასრო და ეკვადორს პლეი-ოფის საგზურიც მოუტანა. ამ ჯგუფის მეორე მატჩში კოტ დივუარმა აუტსაიდერი კურასიო ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და მეორე ადგილზე გავიდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: Radio Tbilisi. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

რადიო იწება ჩვენით.

0: რადიო იწება ჩვენით. ამინდი.
1: გავცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კლამზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ქვეყნი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბოლში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: სააფთიაქო ნარკომანიის საქმეზე დაკავებული პირები პატიმრობაში გაუშვეს. პრემიერ-მინისტრის წლიური ანგარიში პარლამენტში. ტაიფუნ მეხალას მოახლოების გამო იაპონიაში 2 მილიონი ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. სააფთიაქო ნარკომანიის საქმეზე დაკავებულები წინასწარ ურთიერთ პატიმრობაში გაუშვეს. პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა. საქმე ეხება 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობის საქმე, სადაც დაკავებულია ორგანიზებული ჯგუფის 17 წევრი, ხოლო მიმალვაში მყოფი სამი პირის მიმართ გამოცხადდება ძებნა. სამპირ შორის არის ყოფილი გენერალური პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის გარემოცვის წევრი მიხეილ ჩოხელიც. ამავე საქმეზე ბრალდება ასევე წარედგინა 11 ფიზიკურ პირს, რომლებიც გამოძიებასთან ითანამშრომლებს, რომლებმაც და მასშტაბური დანაშაულებრების სქემის გამოვლენასაც შეუწყეს ხელი, მათ მიმართ სასამართლომ საპატიმრო ღონისძიება არ გამოიყენა. ეს პარლამენტში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის ანგარიშს უსმენენ, რა საკითხებზე გამახვილდება ყურადღება და რა მოულოდნელზე ისაუბრეს ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ პარტიებში ანგარიშის დაწყებამდე. შალვა კერესელიძეს, გურა მაჭარაშვილს და გია ვოლსკის მოუსმინთ.
2: გვაქვს ძალიან ბევრი კითხვები, ძალიან ბევრი საკითხები, რომელიც პირდაპირ გვიდა ვკითხოთ პრემიერ-მინისტრს სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც პოლიტიკური კუთხით, ასევე თემატურად და დარგობრივი მიმართულებით. და რა თქმა უნდა, კითხვები იქნება ძალიან შინაარსიანი, ძალიან საქმიანი, ძალიან კრიტიკული. ანგარიში, რომელსაც გავეცანით, იქ არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ისეთი საკითხები, რაზეც პასუხის სრულყოფილად არ არის გაცემული. ან კიდე არის საკითხები, რომელიც საკითხებიც ერთოთ შეტანილიც არ აქვს და განხილულიც არ არის.
3: ვიცით, რომ დღეს არის ბევრი გამოწვევა ქვეყნიში გინი თუ ქვეყნის გარეთ. შესაბამისად იქნება საინტერესო მისი ხედვები, პრემიერის ხედვები, როგორც ამ ერთი წლის განმავლობაში, ასევე სამომავლოდ თუ რა ხედვა აქვს აღმასრულებელ ხელისუფლებას იმ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რასაც რეალურად საქართველო ატარებს. და დღეს ჩვენ ვიცით, რომ პრაქტიკულად ბეწვის ხიდზე გადის საქართველო, ვინარჩუნებთ მშვიდობას, შესაბამისად ვინარჩუნებთ ეკონომიკურ აღმავლობას და ამას ებრძვის თავიდან ბოლომდე დიპ სტეიტი, იგივე გლობალური ომის პარტია. და გამომდინარე აქედან ბუნებრივია, რომ კითხვებიც იქნება, გამოსულებიც იქნება იმასთან დაკავშირებით, თუ სამომავლოდ რა და როგორ უნდა გაკეთდეს საქართველოს პოლიტიკაში.
4: გუშინი ლაპარაკეს ასევე აგრე უშველებელ ინვესტიციაზე, უფრო სწორედ ინვესტიციების გაგზელებაზე, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები გაიღებს ფოთის სპორტის განვითარებისათვის. იტალიური უშველებელი კომპანია შემოვიდა მრავალმილიარდიანი საქართველოს ბაზარზე. Eagle Hills-ის პროექტი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და რომ არა სტაბილურობა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ შეძლო და შეინარჩუნა ასეთ ურთულეს მდგომარეობაში, განსაკუთრებით ეს ყველაფერი არ იქნებოდა.
0: არა ობიექტური, ტენდენციური და ცალმხრივი. ამ სიტყვებით ეხმაურება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დამტკიცებულ ახალ რეზოლუციას. უწყება ამტკიცებს, რომ დოკუმენტში არსებული ჩანაწერები საქართველოში ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის და დემოკრატიის ხარისხის გაუარესების შესახებ ფაქტებს არ ეფუძნება. საგარეოს განცხადებით განსაკუთრებით საგანგაშოა, რომ ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის დაცვის მიზნით შექმნილი საერთაშორისო ინსტიტუტი უფრო ხშირად გამოიყენება პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტად. მიუღებელია დემოკრატიის სახელი, დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების დისკრედიტაციის მცდელობა, კითხულობთ განცხადებაში. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე პოლიტიკურ სპექტში, თავდაპირველად ქართული ოცნების წარმომადგენელს თორნიკე ჭეიშოს მოუსმინოთ.
5: ევრობიუროკრატიაში, შესაბამის პლატფორმებზე, შესაბამის ორგანიზაციებში ერთგვარი მარათონი მიმდინარეობს იმასთან მიმართებით, თუ რომელი უფრო მეტად უსამართლო და აბსურდულ დოკუმენტს, რეზოლუციას თუ ანგარიშს მოამზადებს საქართველოსთან დაკავშირებით. ეს დოკუმენტიც არის თავისი შინაარსით ფარატინა ქაღალდი, იმიტომ რომ ის არის თავიდან ბოლომდე დაფუძნებული სიცრუეზე და ყალბ, ასე ვთქვათ, ახმებზე, თუმცა რა თქმა უნდა მეორე მხრივ ეს წარმოაჩენს ევრობიუროკრატიის დამოკიდებულებას ჩვენი ქვეყნისადმი, ქართველი ხალხისადმი, რომლებიც პირდაპირ უგულებელყოფენ და უპირისპირდებიან ჩვენ სუვერენიტეტს.
0: და რა შეფასებები კეთდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დამტკიცებულ ახალ რეზოლუციასთან დაკავშირებით ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებში? შალვა კერესელიძეს და ირაკლი ფავლენიშვილს მოგზმინოთ.
2: მართლაც რეზოლუცია იყო ძალიან მკაცრი, უფრო სწორედ უკაცრესი, ადამიანების უფლებების კუთხით, მედიის დევნის კუთხით, დემოკრატიის უკუსლის კუთხით. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაიმსხვრა ოცნებისის ნარატივი თითქოს და ევროპის ადამიანთა უფლებების დაცვის სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო გიორგი გახარიას წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილება. და პირდაპირ უმკაცრესად იქნა შეფასებული, რომ ამ ყველაფერს ქართული ოცნება და საქართველოს ხელისუფლება იყენებდა სათავისოდ პოლიტიკური ნიშნით.
6: დასავლეთის პოზიცია არის უცვლელი, ქვეყანაში დიქტატურის ჩაბეტონება ივანიშვილს ვერ გამოუვა, ის აუცილებლად გადაიხდის ფას ამისთვის, მათ შორის რაც უფრო რა თქმა უნდა დროგაცმით უფრო მაღალია რისკი იმის, რომ უფრო მძიმე საშიშლები მიიღოს თვითონ ივანიშვილმა და მისმა გარემოცვამ, თუმცა სამწუხაროდ თამაშება და დაზარალდეს ქართული ხალხიც, იმიტომ რომ ის ზომები, რომელსაც მიიღებენ ჩვენი პარტნიორები, შეიძლება აისახოს ქართულ ხალხსაც. ამიტომაც საგანგაშუბა ხო თხომარეობა და ყველა რეზოლუცია, მათ შორის ეს რეზოლუციაც ბოლო პერიოდში მიღებული ამის ასე ვთქვათ დამოწმებელი გახლა.
0: საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი 26-27 ივნის ხორვატიის რესპუბლიკას ეწვევა, სადაც დუბროვნიკის ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მაკა ბოჭორიშვილი ფორუმზე სიტყვითაც გამოვა. ფორუმის ფარგლებში ასევე მინისტრის ორმხრივი შეხვედრებია დაგეგმილი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ტაიფუნ მეხალას მოახლოების გამო იაპონიაში 2 მილიონი ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. იაპონიის ხელისუფლების განცხადებით, ტაიფუნი ქვეყნის არაერთ რეგიონში წყალდიდობას და მეწყერს გამოიწვევს, რის გამოც მათ განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. როიტერი წერს, რომ ძლიერი წვიმა და ქარი იაპონიის სამხრეთ და დასავლეთ კუნძულებს უკვე დაატყდა თავს. უამდობის გამო 200-ზე მეტი ავიარეისი გაუქმდა. შეფერხებულია სარკინი გზო გადაადგილებაც. მედიის ცნობით, ტაიფუნი მეხალა უკვე დაატყდა თავს ტაივანს. ძლიერი წვიმების გამო კუნძულის დაახლოებით 6 მილიონმა მცხოვრებმა სამსახურსა თუ სასწავლო დაწესებულებაში წასვლა ვერ შეძლო. კომპანია Starlink-ი ვენესუელის მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში ინტერნეტს უფასოდ მიაწვდის. ვენესუელაში დამანგრეველი მიწისძვრების დაზარალებულებისთვის Starlink-ი 25 ივლისამდე უფასო მომსახურებას თავაზობს, როგორც ახალ ასევე არსებულ მომხმარებლებს. ჩვენ ასევე მუშაობს Starlink-ის ტერმინალების სწრაფად განლაგებაზე და ყველაზე მეტად დაზარალებულ რაიონებთან კავშირის აღდგენაზე, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. ამასთან მედიის ცნობით, ვენესუელის მთავარი სატელეკომუნიკაციო კომპანიები მოსახლეობას ასევე თავაზობს უფასო ინტერნეტს, ტელევიზიას და სატელეფონო კავშირს, რათა დაეხმარონ ადამიანებს მიწისძვრების შემდეგ კავშირის შენარჩუნებაში. ვენესუელაში 2 დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 235-მდე გაიზარდა, ინფორმაციას ვენესუელის ჯანდაცვის მინისტრი კარლოს ალვარადო ავრცელებს. მისი ვერთგვით ამ დროისთვის დაშავებულთა რაოდენობა 4300-ა და 200-ზე მეტი ადამიანი კი ჯერ კიდევ ნანგრევებშია მოყოლი და მათი რიცხვი სულ უფრო და უფრო იზრდება. სიკვდილმა უბედურებამ სომცირეს 3000 სახლი გაანადგურა, ვენესუელებისთვის შეიქმნა ვებგვერდი, სადაც მიწისძვრების შემდეგ დაკარგული ახლობლების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაა შესაძლებელი. ბოლო ინფორმაციით დაკარგულად ითვლება 40000-მდე ადამიანი. რუსეთმა სომხეთიდან თევზის პროდუქტების იმპორტზე შეზღუდვები გააფართოვა და კიდევ 2 სომხური კომპანიის პროდუქციის სერტიფიცირება დროებით შეაჩერა, მანამ ვიდრე ისინი ადრე გამოვლენილ დარღვევებს არ გამოასწორებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია Rosselhodnadzor-ზე, ეს არის ვეტერინარული და ფოტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალური სამსახური, სწორედ ამ სამსახურზე დაყრდნობით გაავრცელა. ეს ნიშნავს, რომ სომხეთიდან რუსეთში ყველანაირი თევზეულის მიწოდება შეჩერებულია. უცხებაში განმარტავენ, რომ Rosselhodnadzor-მა ადრე სომხურ მხარეს ყველა თევზის პროდუქტის სერტიფიცირების დროებით შეჩერება მოსთხოვა, გარდა შემოწმებაში უშუალო ჩართული იმ კომპანიებისა, რომლებისთვისაც მკაცრი ლაბორატორიული მონიტორინგის რეჟიმი შემოიღეს. და ბოლოს სპორტი. მიმდინარე მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე მონაწილე გუნდების რაოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით სისტემაც შეცვლილია. პლეი-ოფში პირველ და მეორე ადგილოსნები გადიან, მათ ასევე შეუერთდება 12-დან 8 საუკეთესო მესამე ადგილოსანი გუნდი. ასე დროს კი არის შემთხვევები, როდესაც ბოლო ტურში ორ გუნდს მომდევნო ეტაპზე გადასასროლად ფრეცხელს აწყეს. ასე იყო ავსტრალია-პარაგვაის შემთხვევაში, გუნდებმა 7 ყაიმი ითამაშეს, ანგარიში 0-0-ა და ავსტრალიელები მეორე ადგილი მიხედვით მომდევნო ეტაპზეც გადავიდნენ. რაც შეეხება პარაგვაის, მას 4 ქულა აქვს და მესამე პოზიციაზეა. ამ გუნდს მოცდა მოუწევს, ვიდრე პლეი-ოფის საგზურს ოფიციალურად გაიფორმებს, რადგან ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ მესამე ადგილოსნების შედეგები უნდა შეჯამდეს. პარალელურად გამართულ მატჩში ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ადგილი გარანტირებული ჰქონდა, თურქეთს კი ვერაფერი უშველი და საწყისო ტურში წაგების შემდეგ ისინი ნაადრევად გამოეთიშნენ მუნდიალს. ეს იყო უბრალოდ პრესტიჟის მატჩი, რომელიც თურქეთმა ანგარიშით 3-2. ფეხბურთელების სპეციალისტების აზრით ამ გუნდმა ქომაგებს ამ ანგარიშით აჩვენა, რომ არც ისეთი ცუდი ნაკრებია, რომ პლეი-ოფში ვერ გასულიყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: Radio Tbilisi. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5.

გავცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბულში 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 233 935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: Guaro con ron.
1: Реклама.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: Радио Тбилисе. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: საბდიაქო ნარკომანიის საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებული ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილია. მზია ამაღლობელი საქმე და საიას მეოთხე საჩივარი სტრასბურგში. დრონებით თავდასხმა მოსკოვზე, აზოტის ქარხანასა და ანექსირებულ ყირიმზე.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. სააფთიაქო ნარკომანიის და ფსიქოტროპული მედიკამენტების შავი ბაზრის სკანდალურ საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებული ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ირაკლი მხეიძეა. მედიისთვის დეტალები ღამის სასამართლო პროცესიდან გახდა ცნობილი. გამოძიების ვერსიით ყოფილი საჯარო მოხელე სხვა ბრალდებულებს მედიკამენტების გაყიდვაში ცეხმარებოდა. საუბარია იმ პერიოდზე, როდესაც ირაკლი მხეიძე სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ხელმძღვანელი იყო. ჩვენ ამ ეტაპზე რისი განხილვაც იყო ამ მომწურავად გავეცით პასუხი. ირაკლი მხეიძე სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს უფროსი როცა იყო მაგ პერიოდზე საუბარი სულ 7 თვე ამ პოზიციაზეა და ეს გამოძიება კი 3 წელია მიმდინარეობს ამბობს ადვოკატი ვახტანგ კვიჟინაძე ახლა სწორედ მას და ასევე საქმის პროკურორს მოუსმენთ
2: ჩვენ ამ ეტაპზე რას რისი განხილვაც იყო და რა პროცესი შედგა ამომწურავად გავეცით პასუხი ყველა იმ სავარაუდო და მოსაზრდო შეკითხვებს რაც დაისვა პროცესის მიმდინარეობისას ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი როცა იყო დირექტორი მაგ პერიოდზე საუბარი სულ 7 თვე იყო
3: რეგულირების სააგენტოს
2: დიახ რეგულირების სააგენტოს და სულ 7 თვე იყო ამ პოზიციაზე და ეს გამოძიება კიდე 3 წელია მიმდინარეობს.
4: ირაკლი მხეიძეს ბრალდება წარედგინა 322 მუხლის პირველი ნაწილი, რაც გულისხმობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას, პირადი გამორჩენის მიზნით და საჯარო ინტერესის საწინააღმდეგო დანაშაულებრივი ჯგუფის საქმიანობიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე მათ ხელს უწყობდა ფარმაცევტის და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო რეალიზაციაში და შესაბამისად არ ახორციელებდა შესაბამის სამართლად დარღვევებზე შესაბამის რეაგირებას.
3: პასუხისმგებლობა მიზენდგომს, ანუ მინისტრს.
4: მასეულობით პირი არის ამ სისტემის სამართლაქმედზე გამოკითხული. მიმდინარეობს კიდევ გამოძიება და ყველა პირი, ვისაც შესაძლებელია, რომ შეხება კონდეს ზემოაღნიშნულ დასახელებულ შესაძლო დანაშაულებრივ ქმედებებთან, რა თქმა უნდა, იქნებიან გამოკითხულები და გამოკითხული პირების მიმართაც თუ კი რაიმე მტკიცებულებები იქნება და თუ კი გამოიკვეთება მათი მხრიდან დანაშაულის ნიშნები, პროკურატურა რა თქმა უნდა მიიღებს დაუყოვნებლივ შესაბამის სამართლებრივ გადაწყვეტას.
0: მერაბ ტურავა იუსტიციის მინისტრის მოადგილის პოსტიდან გაათავისუფლეს. ბრძანებაში, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს, აღნიშნულია, რომ ტურავა თანამდებობიდან 2026 წლის 25 ივნისიდანაა გათავისუფლებული. მან იუსტიციის მინისტრის მოადგილის პოსტი გასული წლის აპრილში დაიკავა ტურავა მანამდე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობას 5 წლის განმავლობაში იკავებდა. ახლა კი მზია ამაღლობელი საქმე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას სტრასბურგში პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტის საქმეზე რიგით მეოთხე საჩივარს გზავნის. ეს ინფორმაცია ბრიფინგზე თავად ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გააჟღერა თამარ ონიას მოუსმინათ.
5: ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებლისა და დირექტორის, პოლიტიკურ პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტის, მზია ამაღლობელი საქმეზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საჩივარი წარადგინა. ეს არის რიგით მეოთხე საჩივარი, რომელიც რეალურად შეეხება სისხლის სამართლის საქმეს. ეს არის პირველი სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც 2024 წლის 28 ნოემბრის შემდეგ სტრასბურგის სასამართლოში გასაჩივდება პოლიტიკური პატიმრის სახელით, რომელიც კონკრეტულად ეხება სისხლის სამართლის ძირეულ საქმეზე დარღვევებს ყველა ინსტანციის ამოწურვის შემდეგ. საჩივარი ეხება პოლიტიკურად მოტივირებულ სისხლის სამართლის დევნასა და მსჯავრდებას და ეფუძნება არგუმენტს, რომ მზია ამაღლობელის მიმართ სამივე ინსტანციაში დაირღვა სამართლიანი სასამართლოს უფლება. საჩივარში ასევე აღწერილია საქართველოსი ავტორიტარული მართლობის კონსოლიდაციის პარალელურად. პოლიტიკური პატიმრების რაოდენობის მზარდი მაჩვენებელი და უფლებრივი კონტექსტი. ეს არის რიგით მეოთხე საჩივარი, რომელიც საიამ მზია ამაღლობელის უფლებების დაცვის მიზნით შეიტანა სტრასბურგის სასამართლოში და ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ ყველა ეს საჩივარი ერთმანეთთან არის ძირეულ კავშირში და ისინი რეალურად წარმოადგენენ იმ რეპრესიული მექანიზმების ილუსტრაციას, რაც მზია ამახლობელი საქმესთან დაკავშირებით მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ხორციელდებოდა. სტრასბურგში გაგზავნილ მეოთხე საჩივარში დასაბუთებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის შემდეგი დარღვევები. პირველი, პოლიტიკურად მოტივირებული მართსაჯულება. ეს არის კონვენციის მე-18 მუხრი, რომელიც დგება ყველაზე მძიმე კონტექსტებთან დაკავშირებით, როდესაც მართსაჯულებას არაფერი აქვს საერთო სამართლის სასამართლოს უფლებასთან და ის მჭიდროდ არის დაკავშირებული ხელისუფლების ფარულ განზრახვასთან. შესაბამისად არის პოლიტიკურად მოტივირებული. კერძოდ, საჩივარში დასაბუთებულია, რომ ზია ამაღლობელის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა არ იყო მართსაჯულების მიზნით დაწყებული, არამედ წარმოადგენდა პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას. ამ პროცესის მიზანი იყო დამოუკიდებელი ჟურნალისტის დასჯა და საზოგადოების დაშინება განსხვავებული აზრის გამოხატვის გამო. ეს მიზანი დასტურდება ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების განცხადებებით, რომლებიც მზია ამაღლობელს უცხოეთის აგენტად მოიხსენიებდნენ და განაჩენამდე მას დამნაშავედ აცხადებდნენ. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი არგუმენტი. ამ საქმეში ასევე სამართლებრივი თვალსაზრისით წარმოდგენილია მთელი რიგი ის ინდიკატორები, რომელიც სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე ასაბუთებს, რატომ არ ჰქონდა ქალბატონ მზიას სამართლიანი სასამართლო არც პირველ, არც მეორე და არც მესამე ინსტანციაში.
0: დროას პატიმრობაში მყოფი ლიდერი ელენე ხოშტარიას დედაშვილის გაუარესებული ჯანმრთელობის შესახებ საუბრობს და ამბობს, რომ როდესაც ციხეში მასთან შევიდა, ისეთი ნატანჯის სახით მოხრილი და ჯოხზე დაყნობილი დახვდა, ერთ ადგილზეც კი ვერ ჩერდებოდა. ირინა გუნცაძე აცხადებს, რომ ის, რაც მის შვილს სჭირს, არის წამება და რასაც ეს ხელისუფლება აკეთებს, არის ფაშიზმი და ნამდვილი ოსვენციმი. სალომე ზურაბიშვილი კი ქართულ ოცნებას ქაჯებს უწოდებს. ეს განცხადება საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა ტევე-პირველის ეთერში რეაქციისთვის მიცემ ექსკლუზიურ ინტერვიუში გააკეთა. ეს ქაჯები ბევრად უფრო მავნებლები არიან, ამბობს ზურაბიშვილი. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
6: ლილუაშვილი, რომელსაც ეჭირა საინფორმაციო მათიველი ქვეყანა, ანუ თუ ვინმე იყო ნამდვილად საყრდენი ამ რეჟიმის, ეს იყო და შეიძლება სხვებიც, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ღარიბაშვილზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ღარიბაშვილი იყო ის ახლო პირი, რომელიც სხვა კუთხით იყო მისთვის ასევე კომფორტაბილური და საყრდენი და ნდობით აღჭურვილი. ანუ ეს არის ამ ტიპის რეჟიმების კლასიკური დასრულების ფორმა, როცა ნდობა აღარ არსებობს შიგნით. ანუ რას აკეთებს ბიძინა ეხლა, ვინ მოყავს? ახალი ხო არავინ აღარ არის. ერა და ცოტნი ამათ მეშვეობით ვითომც ახალგაზრდებს ელაპარაკებიან, ესე იგი იციან, რომ ახალგაზრდებში არანაირი მხარდაჭერა არ აქვთ, იციან, რომ საზოგადოებაში ძალიან შერყეული არის მათი მხარდაჭერა, ყველაფერი იციან, ხედავენ. ერთადერთი იმედი იყო ისა, ვლად, და ვლადის საქმე ცუდად არის.
7: რომელს უფრო მიესადაგება ეს ქაჯები, მიდია თუ მოდია?
6: იმათ ნამდვილად მიესადაგება, იმათ ისინი რომ არ ყოფილიყვნენ, ამ ქაჯებს უფრო გაუჭირდებოდათ მოსვლა. მაგრამ ეს ქაჯები არიან ბევრად უფრო მავნებლები კიდევ, ვიდრე ის ქაჯები. იმიტომ ეს არის ქართული ქაჯობა და რუსული ტექნოლოგია ერთად.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. გასულ ღამეს რუსეთის რამდენიმე რეგიონზე უკრაინული დრონები თავდასხმა მოხდა. ჩამოგდებულია დრონები მოსკოვსა და მიმდებარე რეგიონებში. თავდასხმა იყო ასევე ტულის ოლქში მდებარე აზოტის ქიმიურ ქარხანაზე. აფეთქებების ხმა იყო ანექსირებულ ყირიმშიც. მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინის განცხადებით, მოსკოვში სულ 36 დრონი ჩამოაგდეს. თავდასხმების გამო შეზღუდვები დაწესდა მოსკოვის დომოდედოვოს, ნუკოვოს და შერემეტიევოს აეროპორტებში. რაც შეეხება ანექსირებულ ყირიმს, აფეთქებების ხმა ქერჩის საბუნე გადასა სრულთან გაისმა. აზოტი რუსეთის ერთ-ერთი უდიდესი ქიმიური კომპანიაა. მისი ძირითადი პროდუქცია მინერალური სასუქები, ამიაკი, აზოტის მჟავა, მეთანოლი და სხვა ქიმიკატები. იწარმოება აზოტი ასევე გამოიყენება ნედლეულის წარმოებისთვის, რომელიც რუსულ არმიას მიეწოდება. ჩრდილოეთ კორეისგან მომდინარე შესაძლო საფრთხის პრევენციის მიზნით სამხრეთ კორეა სწრაფად გააფართოვებს დრონების და დრონების საწინააღმდეგო შესაძლებლობებს, მათ შორის დაგეგმილია 500,000 მებრძოლი დრონის გაწვრთნა. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეა შორის საზღვართან ახლოს სამხრეთ კორეა 10,000-ობით უპილოტო საფრენ აპარატს განათავსებს. 2029 წლისთვის სამხედროები ასევე გეგმავენ 110,000 დრონის წარმოებას არმიაში, საზღვაო ფლოტში, საჰაერო ძალებსა და საზღვაო ქვეითებში გამოსაყენებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წარმომადგენელთა პალატაში მყოფ რესპუბლიკელებს გაერთიანებისკენ მოუწოდებს. ისევე თქმით, დემოკრატებისთვის ხმის მიცემის საკითხზე კონტროლის უფლება მოსილების მინიჭება რესპუბლიკელების შედეგებს მხოლოდ გააუარესებს. წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელები უნდა გაერთიანდნენ და შეწყვიტონ წესების წინააღმდეგ ხმის მიცემა ან მისი დამუქრება. პალატაში რადიკალური მემარცხენე დემოკრატებისთვის ხმის მიცემის საკითხზე კონტროლის უფლება მოსილების მინიჭება ჩვენ შედეგებს გააუარესებს და არ გააუმჯობესებს. თხოვ შეწყვიტოთ ტრაბახი, ისინი დემოკრატები არიან და ჩვენ არ შეგვიძლია გამარჯვების უფლება მივცეთ, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. და ბოლო სპორტი, მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის მორიგის სათამაშო დღის შემდეგ გატანილი გოლების რაოდენობით რეკორდი განახლდა. იმდინარე ტურნირზე 177 გოლია გატანილი. წინა რეკორდი დამყარებული იყო 2022 წელს. კატარში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც 172 გოლი დაფიქსირდა. მსოფლიოს ლევანდელი ჩემპიონატი 19 ივლისს დასრულდება. ეს არის პირველი მუნდიალი, სადაც 48 გუნდი მონაწილეობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: Radio Tbilisi. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

გავიცნოთ 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ტემპერატურა 37 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 25, 29 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27, გორში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 21 გრადუსი სითბოა, ბაკურიანში 24, მესტიაში 22, 31 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 33, ლაგოდეხში 29, თელავში 30, გურჯაანში 32 გრადუსია, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბოა.

ქვეყნი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 30, ერევანში 32, სტამბოლში

0: 29, კიევში 27 გრადუსია, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 ივნისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
4: Radio Tbilisi. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: დაკავებულია კაცი, რომელმაც ყოფილ ცოლს ინტიმური შინაარსის ფოტოები ოჯახის წევრთან გაუგრძელა. პოლიტიკოსი ქალები საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. რუსეთმა უკრაინას რაკეტებით და დრონებით დაატყა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მიგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დაკავებულია კაცი, რომელმაც ყოფილ ცოლს ინტიმური შინაარსის ფოტოები ოჯახის წევრთან გაუგრძელა. პროკურატურის ცნობით ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ვიდეო ზარით საუბრისას უკანონოდ მოიპოვა და შეინახა მისი ყოფილი მეუღლის ინტიმური შინაარსის ფოტოსურათები, რაც შემდგომ დაზარალებულის ოჯახის წევრთან გაავრცელა. აღნიშნული დანაშაული 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პოლიტიკოსი ქალები საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმებაზე, პოლიტიკური პატიმრობის პირობებში და იმ რისკებზე, რაც მის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს შეიძლება შეექმნას. თინა ბოკუჩავას, მარიკა არევაძეს და თეონა ჭალიძეს მოგესმინათ.
2: ჩვენ დღეს ვხვდებით დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ქალი პოლიტიკოსების სახელით, იმისთვის რომ ვისაუბროთ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის გაუარესებას შესახებ, მოვითხოვოთ ის, რომ მას მიეცეს ადეკვატური დიაგნოსტირების და მკურნალობის საშუალება და ბუნებრივია ასევე ვისაუბრეთ ზოგადად ქვეყანაში არსებულ რეპრესიებს და განსაკუთრებით ამას რა გავლენა აქვს ქალ პოლიტიკოსებზე, სამოქალაქო აქტივისტებზე.
3: მქონდა შეხვედრა დიპლომატიურ კორპუსის წარმომადგენლებთან და ჩვენ მათ მივაწოდეთ ინფორმაცია ზოგადად ელენე ხოშტარიას მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და ასევე პროტესტში ჩართული იქნებიან ესენი პოლიტიკოსები, აქტივისტები თუ რიგით მოქალაქეები პროტესტში ჩართული ქალების მდგომარეობის შესახებ, იმ რეპრესიების შესახებ, რომელიც ხორციელდება ყოველდღიურად და რომლის გადატანაც უწევთ ყოველდღიურად ქალებს.
4: რა თქმა უნდა, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობა და სიცოცხლე არის პრიორიტეტი ჩვენთვის და პირველ რიგში ამ კითხვაზე გამახვილდა ყურადღება, მომავალშიც გაგრძელდება მათთან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ მათი ჩართულობა ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში არის მნიშვნელოვანესი.
0: ირაკლი კობახიძე პარლამენტში მთავრობის მეთაური საკანონმდებლო ორგანოში წლიური ანგარიში წარდგა. შეგახსენებთ, რომ 23 ივნის პარლამენტში სახალხო დამცველის ანგარიშს მოუსმინეს 24 ივნის გენერალური პროკურორის ანგარიშს, ხოლო 25 ივნის ანგარიშით გენერალური აუდიტორი წარდგა. ახლა ირაკლი კობახიძის გამოსვლის ფრაგმენტს მოუსმინოთ.
5: გვაქვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საშუალოვადიანი პროგნოზი, რომლის თანახმადაც 2026-2031 წლებში საქართველოს ექნება ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, როგორც ფართო რეგიონში, ასევე მთლიანად ევროპის მასშტაბით. რა თქმა უნდა, ეს პროგნოზიც ეფუძნება კონკრეტულ მაჩვენებლებს, იმ ტენდენციებს, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას გასული 5 წლის განმავლობაში. ხშირად ისმება კითხვა, რამდენად აისახება ხოლმე მოსახლეობაზე სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. ამის ერთ-ერთი საუკეთესო ინდიკატორი არის გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი. საშემოსავლო გადასახადს იხდის დაახლოებით მილიონი ჩვენი თანამოქალაქე, საქირავები დასაქმებული თითქმის ყველაფერი. 2012 წელს ჩვენი მოსახლეობა საშემოსავლო გადასახადის სახით იხდიდა 1.764 მილიონ ლარს. 2020 წელს ეს მაჩვენებელი გახდა 3.326 მილიონი ლარი და შარშან ეს მაჩვენებელი იყო 8.261 მილიარდი ლარი. ეს ნიშნავს რას? რომ დაბეგვრის შემდეგ ჩვენი მოსახლეობის შემოსავლები შეადგენს 33 მილიარდ ლარზე მეტს. როდესაც იგივე მაჩვენებელი 2020 წელს იყო 13.3 მილიარდი, 13.3-დან გაიზარდა მოსახლეობის შემოსავლები 33 მილიარდამდე, გადაცდა 33 მილიარდს, 2012 წელს საერთოდ იყო 7.1 მილიარდი ლარი. ეს პირდაპირ რაჩვენებს იმას, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა, რომელიც აქვს ქვეყანას, პირდაპირ აისახება მოსახლეობაზე. ასევე გაიზარდა გასული წლის განმავლობაში საშუალო ხელფასი ჩვენს ქვეყანაში. თუ 2024 წელს საშუალო ხელფასი იყო 1971 ლარი, 2025 წელს საშუალო ხელფასმა შეადგინა 2283 ლარი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთ წლის განმავლობაში საშუალო ხელფასი გაიზარდა 312 ლარით, რაც ასევე არის საკმაოდ შთამბეჭდავი მაჩვენებელი.
0: რუსეთის მიერ ცხინვალის ანექსიის გეგმა. პარტიის გახარია საქართველოსთვის განცხადებით ქართული ოცნება და მისი ვერც ერთი წარმომადგენელი ვერ გაექცევა მოსალოდნელ მძიმე შედეგებზე იმ პოლიტიკურ სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, რაც ცხინვალის რეგიონის ანექსიურ პროცესში დანაშაულებრივ დუმილს შესაძლოა მოხვეს. გახარიას პარტია ხელისუფლებას მოუწოდებს გააქტიურდეს, საერთაშორისო საზოგადოებას კი მიმართავს, რომ ქართულ ხალხს გვერდით დაუდგეს და რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა დაგბოს. შალვა კერესელიძეს მოგსმინათ.
6: ზოგს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ანექსიის პროცესი, რომლის მიზანია საქართველოს ისტორიული მიწის სამაჩაბლოს რუსეთის ფედერაციისთვის მიერთება სამოკავშირეო ხელშეკრულების საფუძველზე. სწორედ ამ პროცესის ნაწილია 2026 წლის 9 მაისს ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ინტეგრაციის შეთანხმება, დაგლოვის პუტინის მრჩევლად, ხოლო საოკუპაციო ადმინისტრაციის სათავეში რუსი ჩინოსის მარატ კამბალოვის დანიშვნა. სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართული ამ საგანგაშო პროცესის პარალელურად ხელისუფლება და პრემიერ-მინისტრი კობახიძე დანაშაულებრივ დუმილს ინარჩუნებენ, რითაც ფაქტობრივად დაუფარავად აცხადებენ უარს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის წინააღმდეგ მიმართული ანექსიის პროცესის დაგმობაზე და საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზებაზე ანექსიური პროცესების შესაჩერებლად საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენების მიზნით. ხოლო რამდენიმე დღეა ოცნებამ ისიც იკადრა, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტის დარღვევაში დაედანაშაულებინა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, რომლებიც 10 წლეულებია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მთავარი გარანტორები არიან. ასეთი პარტნიორების ერთ პოლიტიკურ განზომილებაში გაახლოვა რუსეთის ფედერაციასთან, რომელსაც სამხედრო აგრესიით აქვს ოკუპირებული ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია. 10 წლეულებია ჩადის კონვენციურ დანაშაულებს ჩვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ და დღემდე აგრძელებს საერთაშორისო სამართლის უგულებელყოფას, გამოუსწორებლად აზიანებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და თაობების მიერ ათწლეულების განმავლობაში ნაშნებს სანდო პარტნიორობას. ოცნება მიზან მიმართული უპასუხისმგებლო საგარეო პოლიტიკის შედეგად, ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაუქმებით, საერთაშორისო ორგანიზაციების უგულებელყოფით, მეგობრებისა და პარტნიორების ლანძღვითა და ჩამოშორებით საქართველოს ყოველს პირისპირ მარტო რუსეთის ფედერაციასთან. ოცნება და მისი ვერც ერთი წარმომადგენელი ვერ გაექცევა მოსალოდნელ მძიმე შედეგებზე იმ პოლიტიკურ და სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, რაც ცხინვალის რეგიონის ანექსიურ პროცესში დანაშაულებრივ დუმილს შესაძლოა მოყვეს.
0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საწვავზე აქციზის განახეორებას მოითხოვს. როგორც ბრიფინგზე ლაშა ფარულავამ განაცხადა, ასევე აუცილებელია საწვავის ფასების შემცირება და ფასებიდან კორუფციული დანამატის სრულად ამოღება. როგორც თავად ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, ფასებში 86%-იანი კორუფციული დანამატია, ამბობს ფარულავა. ისევე თქმით, ქართული ბაზარი რუსეთზე დამოკიდებული გახდა და ფასები საგრძნობლად გაიზარდა. საქართველო რუსული გავლენებისა და ინტერესების ცენტრად იქცა, განაცხადა ფარულავა. თავისუფლების მოედანმა კი პარტიის 10 ახალი წევრი საზოგადოებას წარუდგინა. პარტიის თავმჯდომარის ლევან ცუცქირიძის განცხადებით, მიმდინარე ავტორიტარული მმართველობის პირობებში მოქალაქეების პოლიტიკაში აქტიურ დაბრუნებას და პასუხისმგებლობის აღებას ქვეყნის მომავლისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგი შეტევა რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანა. დარტყმების ქვეშ იყო დედაქალაქ კიევის ერთ-ერთი რაიონიც. სარაკეტო შეტევის შედეგად გასულ ღამით მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა კიევის დარნიცის რაიონში მდებარე სასაწყობე შენობებში. ადგილობრივ ხელისუფლებას არ უთქვამს რა ინახებოდა ამ საწყობებში. 26 ივნის დილით უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა განაცხადა, რომ ხანძარი ლიკვიდირებულია. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით დაშავდა ორი ადამიანი. რაკეტები და დრონები შეტევა იყო პოლტავის ოლქის კრემენჩუკის რაიონზე. საოლქოს სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, რუსეთის ჯარებმა სამრეწველო ობიექტებს დაარტყეს. რაიონის ნაწილს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურაზე დარტყმა იყო ოდესის ოლქის იზმაილის რაიონის ქალაქ ვილკოვოშიც. მდინარე დუნაიზე მდებარე ამ ქალაქს მრავალრიცხოვანი არხების გამო უკრაინის ვენეციას უწოდებენ. იუკოვოს და ახლომდებარე დასახლებულ პუნქტებს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა, ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაშავებულია ერთი ადამიანი. გერმანიის იუსტიციის მინისტრი სტეფანი ჰუბიგი უკრაინის დედაქალაქ კიევში ჩავიდა. ინფორმაციას დოიჩე ველე არცელებს. გამოცემის ცნობით ჰუბიგი დღეს უკრაინის მთავრობასთან მოლაპარაკებებს გამართავს და მონაწილეობას მიიღებს უკრაინის კონსტიტუციის 30 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში. სტეფანე ჰუბიგის თქმით, მოლაპარაკებების მთავარი თემა უკრაინაში კანონის უზენაესობა იქნება. ევროკომისია ამზადებს გეგმებს, რათა ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს ბლოკში გაწევრიანებამდე ეკონომიკური შეღავათები მიენიჭოს. ამის შესახებ პოლიტიკო ოფიციალურ პირზე დაყნობის წერს. გამოცემის წყაროების ცნობით, ეს წინადადებები კომისიის ეტაპობრივი ინტეგრაციისკენ სწრაფვის ნაწილია. კანდიდატი ქვეყნებისთვის ევროკავშირში უფრო ფართო წნობის მინიჭება, რადგან ისინი რეფორმებს ახორციელებენ, როდესაც მათი წევრობის განცხადებები ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია. განხილვის პროცესში მყოფი შეღავათები მოიცავს ევროკავშირის გარკვეულ დაფინანსებას, პროგრამებსაც, დომას, შეღავათიან სავაჭრო შეთანხმებებს და ერთიან ბაზარზე ნაწილობრივ წდომას გაწევრიანებამდე. ზუსტი პაკეტი კი თითოეული კანდიდატი ქვეყნის პროგრესზე იქნება მორგებული. ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე აცხადებს, რომ ანკარაში ივლისში დაგეგმილი ალიანსის სამიტზე მილიარდობით დოლარის ღირებულების ახალი თავდაცვის კონტრაქტები გამოცხადდება. ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას რუტემ ასევე განაცხადა, რომ სამიტზე ნატო უკრაინას მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ გამოუცხადებს. მისივე თქმით, წლების წინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ნატო ასე გაძლიერდებოდა. რუტეს თქმით, დონალდ ტრამპის გარეშე ალიანსი ასეთ გასაოცარ ნახტომს ვერ გადადგამდა. და ბოლოს სპორტი. ქართველი ჩოგბურთელი მარიამ ბოლქვაძე უმბლდონის ტურნირის ძირითად ბადეში ითამაშებს. საკვალიფიკაციო ეტაპის ფინალში ბოლქვაძემ ბელგიელი ჟელინ ვანდრომის სამ სეტში ანგარიშით 6-4, 4-6, 6-3 დაამარცხა. 28 წლის ქართველი ჩოგბურთელისთვის დიდი სლემის ტურნირის ძირითად ბადეში ეს მეორე გამოსვლა იქნება. პირველად მათ 2019 წელს ამერიკის ღია პირველობაზე ძირითად ბადეში მოხვედრა მოახერხა და ერთი წლის გავლაც შეძლო. უმბლდონის ძირითადი ეტაპი კი 29 ივნისს დაიწყება. მანამდე წილის წყრა შედგება, რის შედეგადაც ბოლქვაძე თავისი უშუალო მეტოქის ვინაობას შეიტყობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: Радио Тбилиси. Шენი მუსიკის ტალღა.

გავცნოთ 27 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსია, ბათუმში 22, ურეკში 21, 23 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 24, ქუთაისში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 25, გუდაურში 17, ბაკურიანში 16 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი იქნება სიღნაღე.

ხალხში, ლაგოდეხში 25, თელავში 30, საგარეჯოსა და გურჯაანში 39 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხეთაში 26 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანია, მიდიან ავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 29 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსია, ერევანში 34, სტამბულში 27, იევში 28, ლონდონში 31, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 27 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: Radio Tbilisi-ზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-12-20-33-9-5.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზარულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ Sando Partners ლიფტებისთვის. Elevator Hub-ით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-317-39-41. Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
4: Oh my god, I'm heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell, but most of all because I love thee, and I want so badly to be good.

0: სახელმწიფო არაეფექტიანი გამოძიები და დაუსჯელობი წარმების ნორმალიზება სახდეს პარასამთავრობოების განცხადება. კორუფცია ხელისუფლების ზედა ეშელონებში აღმოფხრლი და დამარცხებულია. კოპახიძის ანგარიში. უკრაინამ რუსეთს და ყირიმს 660 დრონით შეუტია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. ხმაური პირველ სამშობიაროსთან პაციენტის ოჯახის წევრებმა კლინიკის ხელმძღვანელის კაბინეტი დაიკავეს და 32 წლის სიმა პულიევა სხვა დაწესებულებაში გადაყვანა მოითხოვეს. ადგილზე პოლიციაც იყო მობილიზებული. ოჯახი ამტკიცებს, რომ კლინიკაში შეყვანის და ოპერაციის გაკეთების შემდეგ პაციენტის მდგომარეობა დამძიმდა. და კომაში არასწორი სამედიცინო მანიპულაციების შედეგად ჩავარდა. როგორც 32 წლის ქალი სახლობლები მედიასთან აცხადებენ, გეგმიური ოპერაციის ჩატარებიდან მალევე პაციენტს სეფსისი განუვითარდა და ორ კვირაზე მეტია კომატოზურ მდგომარეობაში იმყოფება. კულიევას სახლობლები მედიკოსი ზაზა ზაუტაშვილის გვარს ასახელებენ და ამტკიცებენ, რომ მას შესაბამისი ლიცენზია არ ჰქონდა, მოვისმინოთ რა ხდებოდა ადგილზე. ეკვსი ივნისი წამების მსხვერპთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებით 20-მდე ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს. განცხადების თანახმად, სისტემური წამების პრობლემა განსაკუთრებით აშკარა გახდა 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის აქციების დროს. მესამე სექტორის თქმით, უკვე წლებია სახელმწიფო წამებასა და არასათანადო მოპყრობას პოლიტიკურ იარაღად იყენებს. მიზანმიმართულად ქმნის წამების წამახალისებელ გარემოს, უზრუნველყოფს დამნაშავეთა დაუსჯელობას და უგულებელყოფს საერთაშორისო მექანიზმების თუ ადგილობრივი უფლებადამცველების მოწოდებას წამების პრევენციის აღკვეთის და დამნაშავეთა პასუხისმგებლობის შესახებ. არასამთავრობოების თქმითვე სახელმწიფო არაეფექტიანი გამოძიებით, მათ შორის დამნაშავეთა დაუსჯელობით და დანაშაულთა არასათანადო კვალიფიკაციით წამების ნორმალიზებას ახდენს. ირაკლი კოპახიძემ კი სახელისუფლებო კორუფცია დამარცხებულად გამოაცხადა. პარლამენტში მისული მთავრობის მეთაური ირწმუნება, რომ კორუფცია ხელისუფლების ზედა ეშელონებში არის პრინციპულად აღმოფხრილი და დამარცხებული. ირაკლი კოპახიძემ სწორედ ეს დაასახელა წლიური ანგარიშის წარდგენისას საქართველოს მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთ უმთავრეს შედეგად გასული ერთი წლის განმავლობაში. ირაკლი კოპახიძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: სუსტად ერთი წლის წინ საქართველოს მთავრობაში დასრულდა საკადრო ცვლილებები და ინსტიტუციური ცვლილებები, რის შემდეგაც დაიწყო ახალი ეტაპი საქართველოს მთავრობის საქმიანობაში. ამ წლის განმავლობაში თვისებრივად გაუმჯობესდა მართვის სისტემა საქართველოს მთავრობაში და ეს იყო მთავარი გარდამტეხი ცვლილება, რაც განხორციელდა. საქართველოს მთავრობა მუშაობს სრულად გამჭვირვალედ. ყველა სამთავრობო აქტი ქვეყნდება. ასევე თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვარ ვთქვით სხვადასხვა არასწორ პრაქტიკაზე, როგორც იყო მაგალითად ქონების პირდაპირ მიღების პრაქტიკა. მთლიანობაში ეს ყველაფერი ემსახურებოდა ჩვენს მართვის სისტემაში კორუფციული პრაქტიკის ძირეულად აღმოფხვრას. ეს იყო ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა გასული ერთი წლის განმავლობაში და შემიძლია თამამად თქვა, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში ამ ძირეულ მიზანს ჩვენ არსებითად მივახცეთ.
0: ირაკლი კოპახიძე ასევე აცხადებს, რომ 2025 წელს საქართველოს ეკონომიკა 7.5%-ით გაიზარდა. დღეს პარლამენტში წლიური ანგარიშის წარდგენისას ქვეყნის პრემიერმა საქართველოს ეკონომიკა მოლდოვის ეკონომიკას შეადარა და თქვა, რომ 5 წლის განმავლობაში საქართველოსა და მოლდოვის ეკონომიკებს შორის ხოვობა 13.5 მილიარდ დოლარით გაიზარდა. თავრობის მეთაური ირწმუნება, რომ 2026-2031 წლებში საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი იქნება ჩვენ ქვეყანას არა მარტო რეგიონში, არამედ ევროპის მასშტაბით. კოპახიძემ დღეს ასევე დააანონსა, რომ 2029 წელს ქვეყანაში სიღარიბე სრულად აღმოიფხვრება. პოლიტიკურ ველზე კი ახალი პოლიტიკური ძალა შემოდის. რამდენიმე დღეში ინიციატივა ჯერ საქართველო პარტიას აფუძნებს. ამის შემდეგ კი ცნობილი გახდება მათი სამოქმედო გეგმა და ის თუ რომელ პარტიებთან აპირებენ თანამშრომლობას. როგორც ვიქტორ ყიფიანი მედიას ეუბნება, მნიშვნელოვანია მოჯადოებული წრე გაერღვეს და პოლიტიკურმა ძალებმა კონსოლიდირება შეძლონ, რათა ქვეყანაში რეალური შედეგები მოიტანონ. ვიქტორ ყიფიანს და ლევან ცუცქირიძეს მოუსმენოთ ამ თემაზე.
3: ერთვარი მოჯადოებული წრე. არაერთი არსებული პოლიტიკური ძალა თავაზობს იგივე თარგს, რომელიც არც მათ ადგებათ, არც პოლიტიკური პროცესის გამკაჯას აღებას, არც ქვეყანას. ამიტომ ეს რე თუ გაირღვა, მაშინ უნდა გაირღვეს რამენაირად გარედა. და მთლიანობაში მინდა ვთქვა, რომ რასაც ვხედავთ არის ძალიან დამღლელი, ძალიან საზიანო და ეს არის გზა არ საიდგენ. ამიტომ თუ დროზე გააცნობიერებენ, რომ არასაკუთარი თავი დაინახონ პროცესში, არამედ პროცესი რამენაირად დააყენონ საკუთარ თავზე უფრო მაღლა, ან საკუთარ თავში იპოვონ გამბედაობა და მიიღონ საჭირო გადაწყვეტილებები, ან უბრალოდ დაიხურონ ხუდი და წავიდნენ სახლში.
4: ჩვენ ხო პოლიტიკური პარტიები გჭირდება იმისთვის, რომ პოლიტიკური ცვლილება მოხდეს. თავისუფლების მოედნისთვის უმნიშვნელოვანესი პარტნიორები ყოველთვის იქნებიან ის ახალი საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობები, რომლებიც აი ამ დიდი წინააღმდეგობის წიაღიდან წარმოვიდნენ. რადგანაც ჩვენ გჭირდება კოორდინაცია ყველა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ძალასთან, ჩვენ გვექნება კოორდინაცია ყველასთან, ვისთანაც ეს შესაძლებელია. იქნება ეს ალიანსის წევრი პოლიტიკური პარტიები, ალიანსის არაწევრი ორგანიზაციები, სამოქალაქო მოძრაობები, ინდივიდუალური აქტივისტები თუ რაიმე სხვა. დღეს ჩვენ გვჭირდება ეროვნული ძალების მობილიზაცია. ძლიერი თავისუფლების მოედანი იქნება ძლიერი პარტნიორი ნებისმიერი სხვა პარტიისა თუ გაერთიანებისთვის და ამას ვაკეთებ ჩვენ. ვითან შოვლებთ ყველასთან, ვინც გაიზიარებს ჩვენი ბრძოლის გზას, ჩვენი ბრძოლის სტრატეგიას, მეთოდებს და იმ მიზნებს და იმ მთავარ მიზანს. მთავარი მიზანი რა არის? მთავარი მიზანი არ არის მხოლოდ სახელის და გვარის შეცვლა, ვინ არის პრემიერი. მთავარი მიზანი არის პოლიტიკური ცვლილება, მაგრამ ასევე პოლიტიკური განახლება, რომ პოლიტიკა და სახელმწიფო მართველობა დაეფუძნოს ახალ სამართლიან ღირსეულ დემოკრატიულ წესებს და ამას ვაკეთებ ჩვენ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. მედია საშუალებები რუსეთის თავდაცვის სამინისტროზე დაყნობით უწყებიან, რომ ბელგოროდის, ბრიანსკის, კურსკის, ორიულის, კალუგის, ლიპეცკის, როსტოვის, ვორონეჟის, ტულის, რიაზანის, ასტრახანის და მოსკოვის ოლქებში, დედაქალაქ მოსკოვში, ასევე ანექსირებულ ყირიმში, შავი და აზოვის ზღვების თავზე 660 უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს. Telegram არხ ასტრას ცნობით, ტულის ოლქის ქალაქ ნოვომოსკოვსკში ქიმიურ ქარხანა აზოტზე ღამი დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. ადგილობრივ მოსახლეობაზე დაყნობით იუწყება, რომ ქალაქში აფეთქებების ხმები ისმოდა. დრონებით შეტევა იყო დედაქალაქ მოსკოვზე, რის გამოც დომოდედოვოს, ნუკოვოს და შერემეტიევოს აეროპორტებში შეზღუდვები დაწესდა. ვრცელდება ინფორმაცია ოკუპირებულ ყირიმზე თავდასხმების შესახებაც. ადგილობრივი მაცხოვრებლები უწყებიან, რომ შეტევა იყო ქერჩსეც. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის მარკ რუტეს განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ნატოს მიერ აღებული ვალდებულებების კი არ ეშინია, მას ეშინია მათი შესრულების. ამის შესახებ რუტემ ატლანტიკურ საბჭოში დისკუსიის დროს ისაუბრა. ისევე თქმით, ნატოს სამიტი ანკარაში შარშანდელზე უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან საუბარი იქნება ალიანსის ვალდებულებების შესრულებაზე და სწორედ ეს ემსახურება რუსეთის შეკავებას. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს უცხოელი მოწინააღმდეგეების მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე გავლენის აღკვეთას. კანონპროექტის მიზანია უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ კანონის ფარას არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა, რომელიც უცხოელი მოწინააღმდეგეების არარეგისტრირებულ აგენტებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლობისტური საქმიანობის განხორციელების საშუალებას აძლევს. სამხრეთ კორეის ყოფილი პრეზიდენტის იუნ სუკ იულის მეუღლეს კიმ კეონ ჰის კორუფციისთვის, მათ შორის ქრთამისაღებისთვის 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჭა. სეულის ცენტრალური რაიონული სასამართლოს ინფორმაციით, კიმ კეონ ჰისმა არაერთხელ მიიღო სამკაული და ძვირადღირებული საჩუქარი. ბრალდების მხარემ დაადგინა, რომ ყოფილი პრეზიდენტის მეუღლემ დაახლოებით 300 მილიონი ვონის, რას 195,000 ამერიკული დოლარია, სწორედ ამ ღირებულების ძვირფასი ნიფტები მიიღო სხვადასხვა თხოვნის შესრულების სანაცვლოდ. მათივე ცნობით, ყოფილი პირველი ლედი საკუთარ სტატუსს იყენებდა პოლიტიკოსებზე გავლენის მოსახდენად. იუნ სუკ იული სამხრეთ კორეის მე-13 პრეზიდენტის თანამდებობას 2022-დან 2025 წლამდე იკავებდა. 27 ივნისიდან თბილისი და ქუთაისი 20 წლამდელ მურაგბეთა შორის მსოფლიო თასის მატჩებს უმასპინძლებს. უმცროსი ბორჯღალოსნები ტურნირის პირველ მატჩს 27 ივნისს ავჭალის სტადიონზე უელსის ნაკრებთან გამართავენ. შეხვედრა 18 საათზე დაიწყება. საქართველოს ნაკრების საწვრთნელო შტაბმა ვიტო კოლელიშვილის ხელმძღვანელობით 2026 წლის მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდული ჩემპიონატის პირველი მატჩისთვის შემადგენლობა უკვე დაასახელა. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს ნაკრებმა ეგრეთ წოდებულ გასახურებელ მატჩში ახალი ზელანდია ანგარიშით 22-19 დაამარცხა. იმ მატჩში მცირე ტრამპა მიიღო კვაჭმა ანრი შველიძემ. მის ნაცვლად თამაშში გიორგი აღნიაშვილი ჩაერთო და უელსთან შეხვედრასაც სწორედ ის იწყებს. სხვა მხრივ კი ამ ეტაპზე დაგეგმილი ცვლილებები არ არის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales autosadgomze dakvteba Toyota Priusi, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata da Volkswagen Jetta. Pasebi iqeba 3700 lari-dan da aqtses 25000 larabde. 200-se meti avtomobili qovodghivrad ganakhlebadi archevani. Modi gdanulashi da daiqeb mushaoba sakutari mankanit dghes.
0: Radio Tbilisi. Reklama mushaobs. Dagvikavshirdit. 032-233-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

გავცნოთ 27 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსია, ბათუმში 22, ურეკში 21, 23 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 24, ქუთაისში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 25, გუდაურში 17, ბაკურიანში 16 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 25, თელავში 30, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მცხეთაში 26 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 градусов сетпо.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 29 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსია, ერევანში 34, სტამბულში 27, იევში 28, ლონდონში 31, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 27 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-35.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამო 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: მაური პირველ სამშობიაროსთან პაციენტის ოჯახი ექიმებს არასწორ მკურნალობაში ადანაშაულებს. ორი საქართველო რუსული რუბლებკა და ბრძოლა არსებობისთვის განცხადებები პარლამენტში და ქუჩაში. ირანმა ჰორმუზის სრუტეში გემს და არტყარის გამო ძგაო, რომ გემების ევაკუაციის მისია შეაჩერა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ხმაური პირველ სამშობიაროსთან პაციენტის ოჯახის წევრებმა კლინიკის ხელმძღვანელის კაბინეტი დაიკავეს და მოითხოვეს, რომ 32 წლის სიმაკულიევა სხვა დაწესებულებაში გადაიყვანონ. ადგილზე პოლიციაც იყო მობილიზებული. ოჯახი ამტკიცებს, რომ კლინიკაში შეყვანის და ოპერაციის გაკეთების შემდეგ პაციენტის მდგომარეობა დამძიმდა და კომაში არასწორი სამედიცინო მანიპულაციების შედეგად ჩავარდა. როგორც 32 წლის ქალი სახლობლები მედიასთან აცხადებენ, გეგმიური ოპერაციის ჩატარებიდან მალევე პაციენტს სეფსისი განუვითარდა და ორ კვირაზე მეტია კომატოზურ მდგომარეობაში იმყოფება. კულიევას ახლობლები მედიკოსის ზაზა ზაუტაშვილის გვარსაც ასახელებენ და ამტკიცებენ, რომ მას შესაბამისი ლიცენზია არ ჰქონდა. მოვისმინოთ ახლა ეს განცხადებები.
2: მთელ საქართველოს გთხოვ, ჯანდაცვას გთხოვთ, ძალიან გთხოვ დამეხმარეთ ჩემ შვილს. ძალიან გთხოვ ბატონო გურბანიძეს კლინიკას. გთხოვ დამეხმაროთ. 6 წლის შვილი ყავს ჩემ შვილს. არ გაწიროთ, ძალიან გთხოვთ ჩემი შვილი, არ გაწიროთ, ძალიან გთხოვ ბატონ გურბანიძეს გთხოვ. ავერსის უფლეს, უფროს დამეხმაროს, გადაიყვანოს ჩემი შვილი აქედან. გემუდარებით. აი როგორც დედა გთხოვ დამეხმარეთ რა. ძალიან გთხოვთ, ღმერთის სახელით დამეხმაროთ. ძალიან გთხოვ დამეხმარეთ. ძალიან გთხოვ დამეხმარეთ რა.
3: თქმელება გაუჩერდა გოგოს. 15 დღეა გოგოს სავადმყოფო შეჭრილობა, რომელიც არის გაჩირქებულიანი. ანუ მოვლა არ აქვთ ამათ ინფექცია. სამშობიაროში რა უნდა ინფექციური პაციენტი? რო ხედავენ, რომ ესეთი პაციენტია, ხო? რატო დროზე არ გადაიყვანეს? რატო? ახლა გოგო ცუდად გახდა. ის დიალიზის აპარატი გაფუჭებული აქვს. დიალიზს ვერ უკეთებენ. და გაჩერებული აქვს ქაქა. და ის ექთნები, ექიმები, ბატონო, გამოდია ფორმით, შედიან მაღაზიაში. მე იმ ფორმითვე შედიან იმ პაციენტთან. შეიძლება ესეთი რაღაცა? ძალიან ცუდად არის პაციენტი. არც ერთ ექიმს აქარ აქვს ეს.
4: ის ოპერაცია გაუკეთა ამას.
3: დიალიზს არაკარა.
5: მეოთხე შემთხვევაში ყოფილად ეს მუჯირი მის გვეპალატაში ერთად იწვნენ და იქ დაიღუპა ეს ბავშვი.
2: აქ ვიყავით
5: ხუთი. ეხა ველოდოთ
2: ოპერაცია ჩატარდა.
5: ისე ატვალეს ეს ბავშვი და ბოლოს მკვდარი გაატანეს მის შობაზე. ეხა ველოდოთ
2: მაღებინებს ნინო და კაციშვილი არ არისო აქო რომ მომხედონო. ფილტოებში სითხე ჩასდგომია. ბავშვს დედას არაფერს არ ეუბნებიან, რას უკეთებენ? ექთანისგან, მორიგე ექთანისგან გაიგო, რომ ეს რა ქვია, ბავშვი ცუდად იყო და სითხე ამოუფეს ისევ.
0: ინტერვიუები პაციენტის ოჯახის წევრებთან TV პირველმა ჩაწერა. უფლებადამცველი თამთა მიქელაძე ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრობს და იმპირობებს უსვამს ხას, რომელიც შესაბამისი იქნება პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკური ლიდერისთვის, რათა შეუქცევადი პროცესების შეკავება მოხდეს. მიქელაძის თქმით, სამართლის სისტემა იცნობს რამდენიმე მექანიზმს სასჯელის შეცვლის, გადავადების, გათავისუფლების შესახებ. ხოშტარია მალევე უნდა გადაიყვანონ მულტიფუნქციურ და მაღალ კვალიფიციურ კლინიკაში, რომ მოხდეს მისი სათანადო დიაგნოსტირება და მკურნალობის რეჟიმის შერჩევა. ამის შემდეგ და მოხდეს იმის განსაზღვრა მკურნალობის შესაძლებლობები და ინფრასტრუქტურა სად და რა პირობებში იქნება შესაბამის იმისთვის, რომ შეუქცევადი პროცესების შეკავება მოხდეს, აცხადებს უფლებადამცველი. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ საქართველოს რკინიგზაში 40 მილიონ ლარზე მეტი არასწორად იხარჯებოდა. მთავრობის მეთაურის თქმით, აღნიშნულ უწყებაში 1100 შტატია შემცირებული. პრემიერის განცხადებით, შტატების შემცირებით საქართველოს რკინიგზას არაფერი დაეტყო პირიქით გაუმჯობეს და მუშაობის ეფექტიანობა. რაც შეეხება 40 მილიონის გამოთავისუფლებას, ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ აღნიშნული თანხა ჩაბრუნდება რკინიგზაშივე და რკინიგზის განვითარებას მოხმარდება. პრემიერის განცხადებით 2025 წელს საქართველოში ეკონომიკა 7.5% გაიზარდა. დღეს პარლამენტში წლიური ანგარიშის წარდგენისას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს ეკონომიკა მოლდოვის ეკონომიკას შეადარა და თქვა, რომ 5 წლის განმავლობაში საქართველოსა და მოლდოვის ეკონომიკებს შორის სხვაობა 13.5 მილიარდ დოლარით გაიზარდა. მთავრობის მეთაური ირწმუნება, რომ 2026-2031 წლებში საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ექნება არა მარტო რეგიონში, არამედ ევროპის მასშტაბით. ყობახიძემ დღეს ასევე დაანონსა, რომ 2029 წელს ქვეყანაში სიღარიბე სრულად აღმოიფხვრება. მოვისმინოთ ირაკლი ყობახიძის ეს განცხადება.
4: ზრდა ასევე პირდაპირ აისახა სიღარიბის მაჩვენებლებზე. 2025 წელს სიღარიბის მაჩვენებელმა შეადგენა 7.1%. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ეკონომიკაზე, ხშირად ოპონენტები ამას აბრუნებენ ისე, რომ თითქოს ჩვენ პრობლემებზე საერთოდ არ საუბრობთ. 7.1% თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ჯერ კიდევ საქართველოში 280,000 ადამიანი ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა. რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი ეროვნული გამოწვევა, ეს არის პრინციპული პრობლემა. თუმცა აქ საუბარი გვაქვს ჩვენ პროგრესზე, რომელსაც მივახციეთ გასული ერთი წლის განმავლობაში და ზოგადად გასული წლების განმავლობაში. იმ ტემპით, რომელიც გვაქვს აღებული, საქართველოში სიღარიბის აღმოფხვრა, სრულად აღმოფხვრა არის შესაძლებელი 2029 წლისთვის.
0: ახლა მოვისმინოთ, რას ფიქრობს ხალხი ირაკლი ყობახიძის ამ განცხადებაზე და რამდენად ჯერათ, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური აღმასვლა. მოქალაქეები ამ თემაზე TV ფორმულამ გამოკითხა.
6: შეუძლებელია ჩემი აზრით ასეთი მდგომარეობით, რა დღეს
7: ფასების შემცირება ხომ იყო დაანონსებული და
6: არა, ფასები არაფერზე არ შემცირებულა, ეს მე ვერ მგრძნობ.
8: უკვე მოდის, უკვე განეცვეტა და всё. ვერ დნო რა ხდება ქვეყანაზე.
7: შესაძლებელია, რომ სამ წელიწადში აღმოიფხვრა სიგარები სრულად?
8: ვიცი, ამდენი არ ვიცი. სიგარები არ არის.
9: თუ მოვინდებით, ყველაფერი შეიძლება.
7: თქვენ მაგალითად როგორც მოქალაქე გძნობთ, რომ სამ წელიწადში?
9: კი, არის პოტენციალი გვაქვს იმის, რომ მოვინდობთ და საქმე ვაკეთოთ.
10: ძალიან გაჭიროებაა ჩვენს ქვეყანაში და სიღატაკეში ვარ მართლა. არ ვიცი, ყოველ მეორე ნაბიჯზე ზიან ბავშვები, არა აქვს მნიშვნელობა მოხუცები და თოვლობენ რა. კაპიგერები შევონ დღეს.
0: თქვენი ანგარიშით ჩანს, რომ ორი საქართველო არსებობს, ერთი, რომელშიც თქვენ ცხოვრობთ თქვენი ილუზიებით, ფანტაზიებით და თქვენი ჯიბის სტატისტიკის სამსახურით ციფრებით და მეორე საქართველო, სადაც დანარჩენი საქართველო ცხოვრობს რუსულ რულეტკაში გაუმართლებს თუ არ გაუმართლებს დანარჩენისთვის ბრძოლაში. ასე მიმართა გახარია საქართველოსთვის პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის დეპუტატმა სოფიო ხორგუანმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს, რომელმაც საკანონმდებლო ორგანოში წლიური ანგარიში წარადგინა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანმა ჰორმუზის სრუტეში გემს დაარტყა, რის გამოც ჩარჩენილი მეზღვაურების ევაკუაცია შეჩერდა. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა CNN-ს განუცხადა, რომ გემს ირანული დრონით დაარტყეს, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დაუკონკრეტებია. თავდასხმამდე რამდენიმე საათით ადრე ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ გემებს უსაფრთხო გავლა მხოლოდ ირანის მარშრუტებით შეეძლებოდათ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია კი ამტკიცებს, რომ სრუტე თავისუფალი და გახსნილია. თავდასხმამ გაერო საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია აიძულა შეეწყვიტა მისია, რომელიც ომის დაწყების შემდეგ სპარსეთის ყურის რეგიონში ჩარჩენილი ასობით გემის და 11,000-ზე მეტი მეზღვაურის ევაკუაციას ითვალისწინებს. მისია ვაშინგტონსა და თეირანში შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ დაიწყო. ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები კიდევ ერთი წლით გაახანგრძლივა. შესაბამის ინფორმაცია ევროსაბჭოს ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. მათივე ცნობით, ევროკავშირმა მოსკოვის წინააღმდეგ სანქციები კიდევ 12 თვით 2027 წლის 31 ივლისამდე გაახანგრძლივა. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციები არაერთ სექტორს, მათ შორის ვაჭრობას, ფინანსებს, ენერგეტიკას და ტექნოლოგიებს მოიცავს. სანქციები ასევე მოიცავს რუსეთიდან ევროკავშირში ნედლი ნავთობის და გარკვეული ნავთობის პროდუქტების იმპორტის ან საზღვაო ტრანსპორტირების აკრძალვას, რუსეთსა და მესამე ქვეყნებში გარკვეულ ფინანსურ ინსტიტუტებთან და კრიპტოვალუტის მომსახურების მიმწოდებლებთან ტრანზაქციების აკრძალვას და კრემლის მიერ მხარდაჭერილი დეზინფორმაციული საშუალებების ევროკავშირში სამაუწყებლო საქმიანობის და ლიცენზიების შეჩერებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯეი დი ვენსის თქმით, უოტერგეიტის სკანდალი დღეს რომ მომხდარიყო, მასზე ბევრს არისაუბრებდნენ. კალიფორნიის შტატის ქალაქ იორბა-ინდაში რიჩარდ ნიქსონის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში თავისი ახალი წიგნის ზიარების წარდგენისას ვენსმა განაცხადა, რომ არ ფიქრობს ეპოქის გამსაზღვრელი უოტერგეიტის სკანდალი დღევანდელ ფრაგმენტულ, ზედმეტ პარტიულ პოლიტიკურ გარემოში ერთი საინფორმაციო ციგზე მეტხანს გაგრძელდებოდა და რა თქმა უნდა პრეზიდენტის დაპყრობას არ გამოიწვევდა. მისივე თქმით, აღთავანებულია რიჩარდ ნიქსონის პრეზიდენტობით და განაცხადა, რომ ის და დონალდ ტრამპი დიპ სტეიტის ძალების სამიზნეები არიან. ციტირებ მის განცხადებად, უოტერგეიტი ხვალ თუ მოხდებოდა ეს 12 საათიანი სიახლე იქნებოდა. ის აზრი, რომ ეს პრეზიდენტობას დაამხობდა სიგიჟეა, თუ გადავხედავთ ისტორიას, როგორ დაამხო დიპ სტეიტმა რიჩარდ ნიქსონი. ის დიდად არ განსხვავდება იმისგან, რაც ამავე ჯგუფებმა იმავე ინსტიტუტებმა სცადეს დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის პირველი ვადის დროს. არსებობს პარალელი, განაცხადა ვიცე-პრეზიდენტმა დისკუსიის დროს. ტაიფუნ მეხალას სამოახლოების გამო იაპონიაში 2 მილიონი ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. იაპონიის ხელისუფლების განცხადებით, ტაიფუნი ქვეყნის არაერთ რეგიონში წყალდიდობას და მეწყერს გამოიწვევს, რის გამოც მათ განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. და ბოლო სპორტი, დინამო თბილისი ნიქოზიის აპოლიდან თავდამსხმელის ალგასიმ ბას დამატებით დაინტერესდა და ტრანსფერი უკვე გადაწყვეტილია. ინფორმაციას კვიპროსული ინტერნეტ გამოცემა ავრცელებს. ალგასიმ ბას აპოლიდან დინამო თბილისში ტრანსფერი ახლა მხოლოდ დროის საკითხია. ბოლო ინფორმაციით დაინტერესებულ მხარეებს შორის მოლაპარაკებების შედეგად შეთანხმება უკვე მიღწეულია. 23 წლის გვინეელი თავდამსხმელი თემურქეც ბაიას გუნდის შემტევი ხაზის გაძლიერების კანდიდატთა სიაში ერთ-ერთ წამყვან პოზიციას იკავებდა. ქართველმა მწვრთნელმა ფეხბურთელი ინფონაში იჯარით გატარებული წარმატებული სეზონის შემდეგ გამოარჩია და მის შეძენაზე დადებითი რეკომენდაციაც გასცა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

გავცნოთ 27 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსია, ბათუმში 22, ორეგში 21, 23 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 24, ქუთაისში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 25, გუდაურში 17, ბაკურიანში 16 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი იქნება სიღნაღ

ჩილეში, ლაგოდეხში 25, თელავში 30, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხეთაში 26 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 29 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსია, ერევანში 34, სტამბულში 27, იევში 28, ლონდონში 31, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 27 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Tbilisi. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, საჭირო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: მოხდა ვანდალიზმი კალაძეს სკვერში მომხდარზე პასუხისმგებლობას არიღებს. ჩამომხრჩულეს ოჯახში თოგზე არ ლაპარაკობენ სიტყვიერი დაპირისპირება პარლამენტში. ისრაელის მედია იუწყება, რომ საქართველო და ვიეტნამი ღაზაში ჯარების გაგზავნის შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ბათუმში ხიმშიაშვილის ქუჩაზე ატრაქციონზე 12 წლის ბავშვი დაშავდა. ინფორმაციას ბათუმელები ავრცელებს. გამოცემის ცნობით შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა ფაქტს ადასტურებენ ბათუმის მერიაში, თუმცა ამბობენ, რომ სკვერში ატრაქციონები გამართულია და არ აქვთ ინფორმაცია, რამ გამოიწვია ბავშვის დაზიანება. ბათუმელები ესაუბრა ბავშვის დეიდას, რომელიც ამბობს, რომ საქანელა, რომელზეც მისი დიშვილი დაშავდა, არაერთხელ ყოფილა დაზიანებული და მშობლები თავად ცდილობდნენ მის შეკეთებას. ხალოკი თბილისი კახი კალაძე უბედურ შემთხვევას, რომლის გამოც 14 წლის მოზარდი ამ დრომდე კლინიკაში უგონო მდგომარეობაში იმყოფება, ვანდალიზმს უწოდებს და პასუხისმგებლობა სრულად იხსნის. თბილისის მერი ამბობს, რომ სარწეველა საქანელა მიზანმიმართულად დააზიანეს და სწორედ ამიტომ დაეცა მოზარდს. მან ჟურნალისტი კითხვების დასმის გამო ქვეყნისადმი მტრულ საქმიანობაში დაადანაშაულა და უთხრა, რომ მას სხვა პოლიტიკური შეხედულება აქვს. თემაზე კახა კალაძეს და ირაკლი აბესაძეს მოგსმინთ.
2: კონკრეტულ შემთხვევებზე, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს გამოძიება. ეხლა იმ კონკრეტულ ფაქტს, რაც შეეხება მე ხა მიზანმიმართულად არ ვსაუბრობ, ამასთან დაკავშირებით, რადგან მიმდინარეობს გამოძიება. მე დაახლოებით ვიცი თუ რა მოხდა, თუმცა გამოძიების ინტერესები გამომდინარე ჩემი მეძებები, როდესაც შენი ქმენ, აი ხა მე რომ მიკროფონი გამოგართვა, თქვენ წაგართვა და თავს ჩაგართვა და როგითხრათ რომ მე არაფერს შვაში არა ვარ დამნაშავეთ, იმიტომ რომ თქვენ მიკროფონი მყარად დარგეჭირათ ხელში, აი იგივე შედარებას აკეთებთ ახლა
3: ფერზე ქალაქში
2: შესაბამისად. არა, ყველაფერი ჩემი ბრალია, ეს გინდა თქვენ
3: ხალხის მერი ბატონო,
2: ეს ბრალეულობაც გამოიკვეთება და ეკისრება პასუხისმგებლობა. კატეგორიულად მიუღებელია ვანდალიზმი და რამდენიმე ადამიანის კონკრეტული ქმედებებიდან გამომდინარე და ვანდალიზმის ფაქტიდან ჩადენილიდან გამომდინარე, როდესაც სხვა საზიანებ, ამასაც უნდა მოხდეს.
3: მოზარდებს და
4: არის
2: შეფასება. საგამოძიებო თემაა და მე ვერ გაცნობ მაგაზე პასუხს.
5: კალაძის მერიას ასეულობით მილიონი ლარი აქვს უკვე სკვერების და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობაზე დახარჯული და ყველა ჯერზე წითელი ლენტის გაჭრისას კალაძე ძალიან ამაყად საზოგადოების წინ თავს იწონებს, მაგრამ შემდგომ უცოდინრობის, ფეხებზე მკიდიაობის და იმ ტოტალური კორუფციის გამო, რომელიც თბილისის მერიაშია, სამწუხაროდ აბსოლუტურად უყურადღებოდ რჩება ისეთი კრიტიკული ინფრასტრუქტურაც კი, რომლითაც ბავშვების აგებლობენ. თუ წითელი ლენტის გაჭრისას ყველა სიკეთე კალაძეს უნდა მიეწეროს, პასუხისმგებლობის საკითხის სამწუხაროდ აღმოჩნდება, რომ არათუ კალაძე არც გამგებელი, არც გამგებლის მოადგილე, არც განყოფილების უცხოცი, არც რიგითი სპეციალისტიც კი თურმე ამაზე პასუხისმგებელი არ არის და ეს მორიგი დადასტურება იმ ტოტალური კორუფციის, რომელიც თბილისის მერიაშია, იმიტომ რომ ვერავინ ბედავს ვერავის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას, იმიტომ რომ ისინი საერთო დანაშაულში თანამონაწილეები არიან, ეს ასე აიხსნება. სხვა შემთხვევაში გაუგებარია უკვე დღესვე, თუნდაც კალაძე რატო არ უნდა ატარებდეს ბრიფინგს და არ უნდა საუბრობდეს, თუ ვისი პასუხისმგებლობა გამოიკვეთა. შეშველი ხელებით ბავშვები ვერ უნდა აზიანებდნენ ხარისხიანად შესრულებულ ან ხარისხიანად შენარჩუნებულ სამუშაოებს და თუნდაც სპეციალური ინსტრუმენტებით ვიღაცა მოჭრას ან გადაჭრას, ამის მონიტორინგის ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გააჩნია მერიას, ვიდეო კამერები და ასე შემდეგ. მსგავს შემთხვევას ამ შემთხვევაში ადგილი ნამდვილად არ ქონია, მაგრამ ეს არ არის სამწუხაროდ გამონაკლისის შემთხვევა. ჩვენ ვერ ვისაუბრეთ, რომ ერთეულია შემთხვევები, როდესაც საბავშვო სივრცეებში ბავშვები ზიანდებიან.
0: სიტყვიერი დაპირისპირება იყო ქართული ოცნების წევრებსა და გახარიას გუნდ შორის პარლამენტში, სადაც ირაკლი კობახიძე წლიური ანგარიშით მივიდა. ივანიშვილის გუნდის წევრებმა გახარიას მოღალატე და გადამგდები უწოდეს. სიტყვა გადამგდებს, რომ ახსენებ, ჯერ დაფიქრდით გიორგი გახარიაზე, რამდენი ადამიანი და რამდენი მისი ძველი თანაგუნდელი ჰყავს გადაგდებული, თქვა ლევან მაჭავარიანმა. ქართული ოცნების დეპუტატს გახარიას თანაგუნდელმა გიგა ფარულავამ შეახსენა, რომ გადაგდებაზე და ღალატზე არ უნდა ლაპარაკობდეს პარტია, რომელმაც გუნდის ყოფილი მაღალ ჩინოსნები ციხეში გამოკეტა. მოვისმინოთ ახლა ეს დიალოგი.
6: თქვენი ანგარიშით ჩანს, რომ ორი საქართველო არსებობს.
4: ერთი, რომელშიც თქვენ ცხოვრობთ, თქვენი ფანტაზიებით და ილუზიებით, თქვენი ჯიბის სტატისტიკის სამსახურის ციფრებით და მეორე საქართველოს, სადაც დანარჩენი საქართველო ცხოვრობს. რუსულ რულეტკაში გაუმართლებს თუ არ გაუმართლებს? გადარჩენისთვის ბრძოლაში არ გვაქვს სამართლიანი წესრიგი და ამიტომ გეკითხებით, ძალიან იწონებ თავს ციფრებით, რატომ ვერ ზრდით ვეტერანებისათვის დახმარების თანხას და რაც შეეხება კორუფციას? შემიძლია კონკრეტული მაგალითები მოგიყვეთ. დიახ, თქვენ დროს არ დაწყებულა ეს პროექტები, მაგრამ ახლა მიმდინარეობს, ხელშეკრულებები მიმდინარეა.
6: ქალბატონი ხორგვანი გამოვიდა და კმაყოფილი რატო ხართ? ალბათ თქვენი და დანარჩენი სამშობლოებიც, რომელიც უცხო ქვეყნის დაკვეთით მოქმედებთ, დღემდე მოქმედებთ, ალბათ ბედნიერები იქნებოდა, კმაყოფილები აქ ბომბები როციოდეს, ჩვენ რევოლუციას უწყობთ საკუთარ ქვეყანას, ალბათ მაშინ იქნებოდა კმაყოფილი.
7: ჩვენ როგორ ესაუბრებით მშვიდობის ფასრო ახსენებთ, ხო? კარგად აფიქრეთ, ვის ესაუბრებით. კბილებით დავიჭირეთ და ისე გავიტარეთ, რომ ქვეყანაში არის მშვიდობა. და მაგაში გვერდში არავინ არ დაგვიდექთ. და სიტყვა გადამგდებს, ხო, ახსენებთ. ჯერ დაფიქრეთ გიორგი გახარიაზე. რამდენი ადამიანი და რამდენი, ასე ვთქვათ, თავისი ძველი თანაგუნდელი ყავს გადაგდებული.
8: აქ საუბარი იყო გადაგდებაზე და თქვენ ვის გადაგდებაზე საუბრობთ? მაშინ როდესაც თქვენი თანაგუნდელები ჩაუშვით და ჩასვით ციხეში, საუბარი ქონდათ ღალატზე, ანექსიაზე, სიტყვა ვერ დაგაძლევინეთ, განცხადება ვერ გააკეთებინეთ, ეს არის სწორედ ეროვნული ინტერესების ღალატი და სანამ რამეს განცხადებას გააკეთებ, დაფიქრდით რა გზა გაიარეთ და რა გზას გადი.
9: გადაგდება, ღალატი, ჩორჩანა. როგორც ჩემი კოლეგა იტყო და ჩამომხრჩვალის ოჯახში თოკზე არ ლაპარაკობენო და თქვენ რა დაგემართათ ამ გახარიებს, კაცო? იმ თემებს ეხებით და იმ თემებზე ლაპარაკობთ, რომლის შემოქმედი თქვენი მოღალატე ხემძღვანელია. ნახეთ, ქვეყანაში ჩამოყალიბებული არის ღალატის საზო მერთეულად გვარი გახარია, იცით თქვენ? ვიღაცა ვიღაცის ღალატს რო აფასებს, რამდენი გახარია იმით ზომავენ და თქვენ გახართა ვიღაცის გადაგდებაზე და ღალატზე ლაპარაკობთ. არ გცხვენიათ, კაცო?
0: ჩვენ არაერთი საგამოძიებო სიუჟეტით ვამხილეთ სისტემა, ეს არის უპრეცედენტო სადამსჯელო ოპერაცია, როდესაც გადაცემაზე სისხლის სამართლებრივი დევნა იწყება, აცხადებს ფორმულა ჟურნალისტი ქეთი თუთბერიძე ტელეკომპანია ფორმულას დილის ეთერში. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ ფორმულას მიმართ აღძრულ საქმეზე გამოკითხვაზე დავით ქაშიაშვილი დაიბარა. პროკურატურის განცხადებით, გოგა ხაინდრავას მიმართ ტელეკომპანია ფორმულას მიერ დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ფაქტზე ცრუდასმენის მუხლით გამოძიება დაიწყეს. ახლა ქეთი თუთბერიძეს უნდა მოუსმინოთ მინოთ მანამდე კი სოლიდარობა და მხარდაჭერა მიდა გამოუცხადო ჩემს კოლეგებს, ფორმულა ჟურნალისტებს.
10: ეს არის სადამსჯელო ოპერაცია და უპრეცედენტო, როცა პირდაპირ ასე გადაცემის წინააღმდეგ იწყება სისხლის სამართლებრივი დევნა. საქმე ეხება, სიუჟეტი გავიდა მიმდინარე წლის იანვარში და ეყრდნობა ანონიმური წყაროს მონათხრობს. მოგეხსენება, ირაკლი, თქვენც და ასევე მაყურებლისთვის განმარტავ, რომ ანონიმური წყარო, როდესაც მოდის გამომძიებელ ჟურნალისტთან, ასე ჩვენ ყველას, რა თქმა უნდა, არ უწერთ. იქ მიდის გადამოწმება, იქ მიდის ინფორმაციის კვლევა და ასე შემდეგ. რაღაცებს დოკუმენტებით ვადასტურებთ, რაღაცებს მათ მონათხრობს უშვებთ. ოღონდ ასე ყველა მოვიდა და რაღაც მოგვიყვა, ასე არ ხდება. ანუ რა თქმა უნდა, ეს არის ფაქტობრივად გადატანილი ვერიფიცირებული ანონიმური წყაროა, რომლის მონათხრობიც არის აბსოლუტურად ახლოს სიმართლესთან, თუმცა მუდმივად ავტორია, მე არ ვარ ავტორი, ავტორი მუდმივად ამბობდა, ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც შეიძლება ციხე ემუქრებოდეს, რომ წყაროზე დაყრდნობით ხდება ეს და ეს. საუბარია იმაზე, რომ 2017 წლებში პაკისტანის მოქალაქეები შემოყავდა გოგა ხაინდრავას დიდი რაოდენობით წყაროს ინფორმაციით. მან ეს საუბარი მოისმინა ერთ-ერთ ციფრაზე, სადაც იმყოფებოდნენ იმ პერიოდის შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი, რომლებმაც თქვეს, რომ დავიღალეთ ამ კაცის გამო, აი ეს იყო დაახლოებით შინაარსი, ასე სუგვირეკავენ და გთხოვენ, რომ საზღვარზე ის შემოუშვით, ეს შემოუშვით. გოგა ხაინდრავა ამტკიცებდა წყაროს ინფორმაციით, რომ მას სჭირდებოდა ამ ემიგრანტების ნაკადის შემოყვანა დიდი ნაკადის, იმიტომ რომ ფილმს იღებდა. ხედავთ ახლა რაღაც მსგავსი ფილმი, ჩვენ არ გვინახავს, ფაქტია.
11: ფილმს ხავსას ხარი და ტრანდენ. ინდოეთიდან შემოყავდა ხა.
10: პაკისტანი ინდოეთიდან და იყო საუბარი თითქოს მას ფულის სანაცვლოდ შემოყავდა რამდენიმე კაციანი, ასე თქვა ბანდასავით იყო ჯგუფი თვითონა წილში ჭდა. ეს სიუჟეტი თავიდან ბოლომდე ამ მონათხრობს, წყაროს მონათხრობს ეყრდნობა და რა თქმა უნდა პასუხისუფლებაც იყო მაშინ
11: მონათხრობში.
10: არა, რა თქმა უნდა, როგორც ხდება ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში 90%-ის შემთხვევაში. შემდეგ დაიწყო სამოქალაქო დავა. ამის პარალელურად დავით ქაშიაშვილი იღებდა მუქარებს სოციალური ქსელით, პირდაპირ სიცოცხლის მოსპობაზე მუქარებს და 17 ივნის, როგორც უკვე აღნიშნე, დაიწყო უკვე სისხლის სამართლებრივი დევნა 8 დასმენაზე. ანუ სამოქალაქო ცილის დამებაზე სამოქალაქო დავის პარალელურად, ეს არ არის გადაკვალიფიცირება, არამედ დაიწყო აი ეს და ორშაბათს არის დავით ქაშიაშვილი დაბარებული. ეს არის მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევა, როცა პირდაპირ, ასე ვთქვათ, გაცხადებული დაჭერის ქრონიკა არის მედიის წინააღმდეგ.
0: საქართველოსთან და ვიეტნამთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს სტაბილიზაციის საერთაშორისო ძალების ინიციატივის ფარგლებში, ღაზის სექტორში ომის შემდგომ პერიოდში სამხედროების გაგზავნასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ინფორმაციას Times of Israel Channel 12-ზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით იგი გმება კირიად გაცში მდებარე სამოქალაქო სამხედრო კოორდინაციის ცენტრის რეფორმირება, რის მიზანიც მისი ოპერატიულობის გაზრდა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მშვიდობის საბჭოსთან კოორდინაციის გაძლიერება. გეგმების შესახებ ინფორმირებული სამი დიპლომატის თქმითვე ცენტრს სახელი შეეცვლება და ღაზის სექტორის დახმარების საერთაშორისო ცენტრი დაერქმება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ 26 ივნის დრონებით ანექსირებული ყირიმის ქერჩის რაიონში მდებარე გემთმშენებელი ქარხნის ზალივის ტერიტორიას დაარტყეს. ამ ქარხანაზე შეტევის შესახებ ტელეგრამ მარხი კრიმსკი ვეწერი წერდა. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალურ საიტზე უკვე დღეს დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით, სპეციალური ოპერაციების ცენტრ ალფას მეომრებმა ქერჩის ქარხანაში დრონებით დაარტყეს გემებს ვოლგას და ვიატკას და ბორან პეტროპავლოსკს, რომლებზეც მასშტაბური ხანძრები გაჩნდა. რუსეთი ჩვენს ამჟამინდელ და გრძელვადიან საფრთხეს რჩება ის თავისი ბიუჯეტის 40%-ს თავდაცვაში ინვესტირებას ახდენს და სამხედრო აღჭურვილობას 24 საათის განმავლობაში აწარმოებს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ როტემ ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭოში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჩრდილოეთ კორეისგან მიმდინარე რამდენიმე საფრთხის პრევენციის მიზნით სამხრეთ კორეა სწრაფად გააფართოვებს დრონების და დრონების საწინააღმდეგო შესაძლებლობებს, მათ შორის დაგეგმილია 500,000 მებრძოლი დრონის გაწვრთნა. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით 2029 წლისთვის სამხედროები ასევე გეგმავენ 110,000 დრონის წარმოებას არმიაში, საზღვაო ფლოტში, საჰაერო ძალებსა და საზღვაო ქვეითებში გამოსაყენებლად. ბოლო სპორტი. 2026 წლის უმდონის გათამაშების ძირითადი ეტაპის პირველ წრეებში მარიამ ბოლქვაძე ავსტრალიელ აილა ტომლიანოვიჩს შეხვდება. 33 წლის ტომლიანოვიჩი პროფესიონ ქალ ფეხბურთელთან მსოფლიო რეიტინგში ამჟამად 98 ადგილს იკავებს. 28 წლის მარიამ ბოლქვაძე კი დიდი სლემის ტურნირის ძირითად ეტაპზე კარიერაში უკვე მეორედ გავიდა. უმდონის ძირითად ბადეში მოხვედრამდე ბოლქვაძემ საკვალიფიკაციო ეტაპზე 3 მატჩი მოიგო. ბოლქვაძე ტომლიანოვიჩის წვლილში გამარჯვებული უმდონის მეორე წრეში ამერიკელ კრუგერსა და ხორვატ ვეკის შორის გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

გავცნოთ 27 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსია, ბათუმში 22, ურეკში 21, 23 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 24, ქუთაისში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 25, გუდაურში 17, ბაკურიანში 16 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 25, თელავში 30, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მცხეთაში 26 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 29 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსია, ერევანში 34, სტამბულში 27, იევში 28, ლონდონში

0: კლიმატი, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: ქალს, რომელიც ოპერაციის შემდეგ კომაში ჩავარდა, სხვა საავადმყოფოში გადაიყვანენ. სოციალური დახმარება 22,077 ოჯახს შეუწყდა. ირაკლი კობახიძის განცხადება. უკრაინული მედიის ცნობით, ოკუპანტებმა ყირიმში საგანგებო ვითარება გამოაცხადეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 32 წლის სიმა კულიევას პირველ სამშობიარო კლინიკიდან ჰელაი კორში გადაიყვანენ. ინფორმაციას მედიას უგონო მდგომარეობაში მყოფი ქალის ოჯახის წევრები უდასტურებენ. პირველ სამშობიარო კლინიკაში კი ხმაური იყო, ოჯახის წევრები აცხადებდნენ, რომ ოპერაციის გაკეთების შემდეგ პაციენტის მდგომარეობა დამძიმდა. კულიევების თქმითვე პირველ სამშობიარო კლინიკაში ქალს არასათანადოდ მკურნალობენ. მათივე მტკიცებით ახალგაზრდა ქალს, რომელიც 15 დღეა კლინიკაშია, დიალიზის აპარატი სჭირდება, თუმცა გაფუჭებული აქვს და ვერ უკეთებენ. მოусმინოთ პაციენტის ახლობლების ამ განცხადებებს.
2: ორი კვირა არის, აი ასე გითხრის, კარგად არის გამოსწორდება. სანამ ბავში ცუდად არ გახდა, არაფერს არ გვევნებოდა. ჩვენ ვევნებოდით, რომ საადმეს კლინიკაში, სხვა კლინიკაში რომ გადავიყვანოთ. არავინ ყურადღებას არ გვაქცევდა. არ გამოდიოდნენ იქიდან. მეოთხე შემთხვევა არის. ყველა კუდება აქ, ვინც მოდის. არიციან, არ არიან ექიმები, დაჩნენ სახლში. რა უქნათ, რა თქვათ 6 წლის ბავშვს, რა უქნათ, გვითხარით, რა უქნათ, საწავიყვანოთ. არავინ არ იყებს. ყველგან ვრეკავთ სამამყოფოებში. არავინ, სწრაფი გაფუჭებული საქმე ვინ აიღებს? კუდება ადამიანი, 15 წუთიანი ოპერაცია. იმის მერე ბავში დამძიმდა, გამოდიან გვეუბნებიან, რომ სეფსიზი არის. სეფსიზი არის, ანუ თქვენ გააკეთეთ, ჩვენ კი არა. ეს ბავში ფეხით მოვიდა.
3: პირველ სამშობიაროში, სადაც დაიღუპა ნინო მუჯირი, გვერდით საწოლზე კუდება მეორე პაციენტი. თითქმის ყველა სასიცოცხლო ორგანო გათიშული აქვს ჩვენი ცნობით. ვითხოვთ ინფექციური დაავადება რაღაც, ვითხოვთ გადაყვანას და ისა რა ქვია, ვითხოვთ გადაყვანას და არ გვეთანხმებიან ამ გადაყვანაზე. არც ყველა საავადმყოფო უარს ამბობს პაციენტის მიღებაზე. მძიმე მდგომარეობა ძალიან და გთხოვთ დაგვეხმარეთ, რომ ინფექციურ რაიმე ინფექციური სტატუსის საავადმყოფოში გადაგვაყვანინეთ ავადმყოფი რა.
0: და როგორც უკვე გითხარით, გავრცელდა უკვე ინფორმაცია, რომ პირველი სამშობიარო კლინიკიდან ჰელაი კორში გადაიყვანონ 32 წლის სიმა კულიაევას. ამის შესახებ ოჯახის წევრებმა ინფორმაცია მედიას უკვე დაუდასტურეს. კახა კალაძე მელინე ხოშტარიაზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა და მას გამოჯამრთელება უსურვა. კალადის მტკიცებით პენიტენციური სამსახური ყველაფერს გააკეთებს, რომ მხოლოდ ელენე ხოშტარიას გამო არამხოლოდ, არამედ ყველა პატიმრისთვის ყველაფერი გააკეთონ. თბილისის მერის თქმით, საარჩევნო კამპანიის პროცესში ხელი შეშლა დანაშაულია და ყველა პირის ქმედებას, რამაც გამოიწვია კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების კამპანიის ხელშეშლა, მოყვა შესაბამისი რეაგირება. რაც შეეხება ელენე ხოშტარიას, ის რუსთავის ქალთა ციხიდან მორილ წერილს ავრცელებს. დაპატიმრებული ქალი პოლიტიკოსი ცალსახად ამბობს, რომ თუ მისი კლინიკაში გადაყვანა დამოკიდებულია მის თხოვნა-მოთხოვნაზე, ეს დაივიწყონ. 6 თვის თავზე დიაგნოზამდე მიგიყვანეთ, ეხლა მიიღეთ გადაწყვეტილება და აიღეთ პასუხისმგებლობა, წერს ხოშტარია. დროას ლიდერი სოლიდარობისთვის მადლობას უხდის მედიკოსებს, იურისტებს, მოქალაქეებს, პოლიტიკოსებს და სრულ მხარდაჭერას უცხადებს კრიტიკულ მედიას. ირაკლი კობახიძემ პარლამენტში სოციალურად დაუცველ ოჯახებსაც ისაუბრა და თქვა, რომ გადამოწმების შედეგად საარსებო შემწეობა 22,077 ოჯახს შეუწყდა. გვეუბნებოდნენ, რომ თუ მცირდებოდა სიღარიბე ქვეყანაში და იზრდებოდა ეკონომიკა, მაშინ რატომ იყო გაზრდილი სოციალური შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა? მიზეზი იყო მარტივი, გამოცხადებული იყო ერთგვარი მორატორიუმი 2020 წლის შემდეგ. აღარ მომხდარა ბაზების გადახედვა. როგორც კი დავიწყეთ, ბაზების გადახედვა დადასტურდა ის, რაც ისედაც ვიცოდით, რომ რეალურად ამ ადამიანების დიდი ნაწილი აღარ საჭიროებდა სოციალურ დახმარებას. ამ ადამიანების ნაწილს ჰქონდა თვეში 3000 ლარზე მეტი, 4000 ლარზე მეტი შემოსავალი და მაინც იღებდნენ სოციალურ შემწეობას. საბოლოო ჯამში მოხდა ბაზების გადახედვა და შესაბამისად 56%-ზე მეტი შემცირდა სოციალური დახმარების მიმღებთა რაოდენობა. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი გაგრძელდება, განაცხადა კობახიძემ. ირაკლი ყობახიძის მადლობა ძალოვან უწყებებს ქვეყნის პრემიერმა 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებზე საუბრისას თქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სუსმა და სახელმწიფო დაცვის სოციალურმა სამსახურმა იუველირული მუშაობა და პრევენციულადაც საფრთხებით აღსაკვეთად იმუშავეს. პარლამენტში მისული მთავრობის მეთაური ამტკიცებდა, რომ სწორედ გამჭვირვალობის შესახებ კანონმა და გრანტების კანონმა მისცათ ვითარების დამშვიდების საშუალება. მოვისმინოთ ყობახიძის ეს განცხადება.
4: 4 ოქტომბერს მოცხოვრმა აგენტურამ დაამთხვია ხელისუფლების დამხობის მცდელობა. და მე მინდა ვესარგებლოთ შემთხვევით და ჩვენ სამართალდამცავ სტრუქტურებს, განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო საფრთხების სამსახურს, სახელმწიფო დაცვის სამსახურს მინდა მადლობა გადავუხადო იუველირული მუშაობისთვის გასული წლის ოქტომბერს. ძალიან მძიმე პროცესები იყო და ძალიან სერიოზულად იმუშავეს პრევენციულადაც, საფრთხეების აღსაკვეთად და უშუალოდ 4 ოქტომბრის დღეს პარლამენტს ჰქონდა განსაკუთრებული წვლილი განსაკუთრებით იმ კანონმდებლობას, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა გასული წლების განმავლობაში და განსაკუთრებულ აქცენტს გავაკეთებდი გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე, გრანტების შესახებ კანონზე. ეს იყო ზუსტად ის კანონები, რომლებმაც მოგცა ჩვენ ვითარების დამშვიდების საშუალება. თქვენ იცით, რას ხმარდებოდა უცხოური გრანტები. ეგრეთ წოდებული NGO-ებზე გაცემული გრანტები ჩვენს ქვეყანაში ხმარდებოდა ზუსტად რომ ქვეყნის არევას, ხმარდებოდა თავდასხმას სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, თავდასხმას მართლმადიდებელ ეკლესიაზე, საბოტაჟის მცდელობას და ასე შემდეგ. ჩვენ ასევე თავის სახელით დავარქვით იმ ადამიანებს, რომლებიც ემსახურებიან არა საკუთარ ქვეყანას, არამედ ემსახურებიან უცხო ძალებს. აქ საუბარია როგორც ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ პარტიებზე, ასევე ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე.
0: ივანიშვილის პრემიერმა დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის არის სერიული მატყუარა, ყალიბდება დამწყებ ფაშისტად, მაგრამ ისევ ორუსანია და ვერაფერს უგებს ქართულ ეკონომიკას, ქართულ სოციალურ პოლიტიკას და საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობას. ასე შეაფასა ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა ირაკლი ყობახიძის ყოველწლიური ანგარიში პარლამენტში. მოუსმინოთ თაზო დათუნაშვილს.
5: ყობახიძე დღეს ხელხელაობდა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების საპასუხობით კითხვით, მაგრამ არც ერთი ამ რიცხვის შინ არც არიცის და არც ერთი ამ რიცხვის უკან რადგას არ ისმის. ამბობს, რომ საქართველოში საშუალო ხელფასი არის 2400 ლარი, მაგრამ არიცის ან უარყოფს იმას, რომ ყველაზე მეტი ამ ქვეყნის მოქალაქეს 350 ევროზე ნაკლები შემოსავალი აქვს და ეს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია. პრემიერმა ან არიცის, ან თქვენ გატყუებთ, რომ რუსეთის უკანა ეზო და მეკობრეობი დაგროვილი მაკროეკონომიკური რიცხვები არამდგრადია და ერთ დღეში შეიძლება გაქრეს, როდესაც რუსული აგრესია დასრულდება. მაგრამ არ გაქრებოდა ის დოლათი, რომელიც დაგროვდებოდა შუა დერეფნის ამუშავებით და ანაკლიის პორტის სრული დატვირთვით ამუშავებით 2022 წლიდან. მაგრამ ამის მაგივრად უკვე მეხუთე წელია და მეტი ის გატყუებთ რაღაც მითიურ ჩინურ ინვესტიციაზე და ამ რომელიც არ არსებობს და ამის პარალელურად ანაკლია ხდება მოჩვენებების ქალაქი. საქართველოს ეკონომიკის გაცვლა შესაძლებელი ნამდვილად იქნებოდა 50 წელზეც, 100 წელზეც, ამ ქვეყნის ნამდვილი გამტარიანობის ფუნქციის ამუშავების შემთხვევაში. თუ საქართველოს რკინიგზა მოდერნიზდებოდა და მოდერნიზებული რკინიგზა არა რუსულ კონტრაბანდულ ბენზინს, არამედ გაატარებდა ჩინეთის, შუა აზიის და ევროკავშირის ტვირთების აბსოლუტურ უმრავლესობას. მაგრამ ამის მაგივრად 5 წელზე მეტი რკინიგზას მართავს დანაშაულებრივი ბანდა, რომელმაც ლიანდაგები ჯართად დაჭრა და კორუფციულად გაყიდა. საქართველო დღეს ნამდვილად იქნებოდა ყველაზე უსაფრთხო და სტაბილური სავაჭრო გამტარი და გლობალურ ეკონომიკაში თავის სიტყვას ითხოვდა, როგორც საფინანსო, ისე სავაჭრო ნაწილში. ეს ქვეყანა დემოკრატიული რეფორმების გზას რომ გაყოლოდა, შეერთებული შტატების პარტნიორად დარჩენილიყო და ევროკავშირთან დაიწყო წევრობის შესახებ მოლაპარაკებები. მაგრამ ამის მაგივრად რუსეთში ფერარების უკანა ეზოდან შეტანის, რუსული შავი ფულის კრიპტოთი გათეთრების, ირანული ექსტრემიზმის და სპეცსამსახურების, რუსული სპეცსამსახურების ინფილტრაციის პოლიგონად გადაიქცა. და ნამდვილად ნულოვან სტაბილურობასა და სანდოობას ასხივებს დღეს. ამხანაგმა ყობახიძემ ოპოზიციას დააბრალა ეკონომიკური ტემპის არასათანადო ზრდა, როდესაც მის მიერ პარლამენტში დამტკიცებული და მის კონტროლ ქვეშ მყოფი ღარიბაშვილის კაბინეტის 2/3 სავსე იყო ჯიბგირებით, ბიუჯეტის ქურდებით, კორუფციონერი კრიმინალებით და ფსიქოტროპულების იატაკქვეშა ბიზნესისა და კოლ-ცენტრების ფარველებით. აი მათ მხილებაში ნამდვილად დამნაშავე იყო ოპოზიცია და ნამდვილად ვამხილეთ ყველა ეს ბიმზური სქემა. როგორც ვამხელთ მომავალში მას და მის საპარლამენტო გუნდის დანაშაულებრივ მოქმედებას.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ოკუპანტებმა ყირიმსა და სევასტოპოლში რეგიონული საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადეს. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია ყირიმის ეგრეთ წოდებულ ხელმძღვანელზე სერგეი აქსიონოვზე დაყნობით ავრცელებს. ცირფასო ყირიმელებო, დღეს 13 საათიდან ყირიმის რესპუბლიკაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ეს მდგომარეობა მიიღება მიხეილ რაზბოჟაევთან, რომელიც სევასტოპოლის ეგრეთ წოდებული გუბერნატორია და სევასტოპოლის კოორდინაციით და ერთობლივად სინქრონულად ხორციელდება. ეს რეჟიმი მიიღება ფინანსური ფულად საკრედიტო სახელშეკრულებო და ურთიერთობების გამარტივებისთვის აღნიშნა აქსიონოვმა. მისივე თქმით, საგანგებო მდგომარეობა საშუალებას იძლევა ყველაზე ეფექტურად გადაწყდეს საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია ყველა იმ სფეროს სტაბილურ ფუნქციონირებასთან, რომელზეც მოსახლეობის საარსებო წყაროა დამოკიდებული. მე შეგახსენებთ, რომ რუსეთის სხვადასხვა რეგიონში და ანექსირებულ ყირიმში აფეთქებები იყო 25-დან 26 ივნისის ღამით და გამთენიისას. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატები თავდასხმის შესახებ განაცხადა. რუსეთის სახელმწიფო მედიამ კი ამ შეტევას წლის დასაწყისიდან ყველაზე მასირებული უწოდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა უკრაინასთან სამხედრო ტყვეების გაცვლის შესახებ ფორმატით 160-160-ზე. სამინისტროს ცნობით, რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეები ამჟამად ბელარუსში იმყოფებიან და მათთან მუშაობს რუსეთის ადამიანის უფლებების კომისარი იანა ლანტრატოვა. გაცვლის შუამავლობა კი არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა გასწია. ანკორიჩი ამერიკელებმა უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარების ინიციატივები წარადგინეს და მოსკოვმა ისინი მიიღო. ასე გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებას, რომ მხარეებმა 2025 წლის აგვისტოში გამართულ შეხვედრაზე საბოლოო შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. როდესაც ჩემი კოლეგა ამბობს, რომ ალასკაში მხოლოდ წინადადებები იყო და შეთანხმება არ ყოფილა, მაინტერესებს, რას გულისხმობთ შეთანხმებაში. თუ ერთმა მხარემ შემთხვევაში შეერთებულმა შტატებმა წინადადებები წარადგინა, მეორემ კი თანხმობა გამოთქვა. მაშინ იმის თქმა, რომ შეთანხმება არ ყოფილა, არც თუ ისე დამაჯერებლად ჟღერს, აღნიშნა რუსეთის საგარეო მინისტრმა. და ბოლო სპორტი. გიორგი ჩუბინიძე ინგლისის პრემიერ ლიგის კლუბ ბორნმუთთან პირველი პროფესიონალური კონტრაქტი გააფორმა. ამის შესახებ ინფორმაციას კლუბი ავრცელებს. 18 წლის ქართველი ფეხბურთელის სრული სახელია გიორგი მანუელ გონსალეს ჩუბინიძე. იგი 2027 წლის 11 სექტემბერს ინგლისში პორტუგალიელი დედის და ქართველი მამის ოჯახში დაიბადა. გიორგი ნახევარმცველის და გარემარბის პოზიციებზე თამაშობს, ის საქართველოს ასაკობრივი ნაკრების წევრია და 2023 წლის შემოდგომასა და 2024 წლის გაზაფხულზე საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრების შემადგენლობაში ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე ასპარეზობდა. როგორც ერთ-ერთი ინგლისური გამოცემა წერდა, ის თავისი სისწრაფით და უნარებით მარჯვენა ფლანგზე მუდმივ საფრთხეს წარმოადგენს და არც მოედანზე დიდი მოცულობის სამუშაოს შესრულებას დაკილობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის დალღა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: Radio Tbilisi. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით. 032-233-935.
3: Radio Tbilisi.
4: აი

საქართველოში იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსია, ბათუმში 22, ორექში 21, 23 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 24, ქუთაისში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 25, გუდაურში 17, ბაკურიანში 16 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 25, თელავში 30, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მცხეთაში 26 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 29 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსია, ერევანში 34, სტამბულში 27, იევში 28, ლონდონში 31, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 27 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Tbilisi. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: გწონს ეს მუსიკა? ხოლოდ თბილისზე.
1: Long before it began
0: FM 93.5
2: Ya no estás más a mi lado corazón En el arma solo tengo
0: Radio იწება ჩვენით

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
3: Radio Tbilisi. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

0: არ ემყარება ობიექტურ და ფაქტებზე დაფუძნებულ შეფასებას. საქართველოს საგარეო უწყების განცხადება პასეს რეზოლუციას. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები კიდევ ერთი წლით გაახანგრძლივა. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ რუსეთზე ზემოქმედების 40-დღიანი ოპერაცია დაამტკიცა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქართულ უცნებას ორი დიდი ოცნება აქვს. ევროკავშირმა უნდა გვითხრას უარი გაწევრიანებაზე, მეორე დიდი ოცნება კი რუსეთმა მიითვისოს აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. ჩვენ რაშუაში ვართ, სააკაშვილმა ეს ყველაფერი გააფუჭა, წულუკიანის კომისიამ ეს დაამტკიცა. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა განაცხადა. როგორც ზაქარიაშვილმა პალიტრა ნიუსის ეთერში აღნიშნა, რუსეთი სამხრეთ კავკასიაში გავლენებს თანდათან კარგავს და რეგიონში მისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მიმართულება საქართველოს რჩება. მისივე შეფასებით რუსეთ საქართველოსთან ინსტიტუციური კავშირები პრაქტიკულად არ გააჩნია და ამიტომ ცდილობს ისეთი ბერკეტების შექმნას, რომლებიც ქვეყანაზე გავლენის შენარჩუნების შესაძლებლობას მისცემს. ზაქარიაშვილი ფიქრობს, რომ ცხინვალში მიმდინარე პროცესები შესაძლოა მოსკოვის მხრიდან ქართული ოცნების მიმართ ფარული შანტაჟის ფორმას წარმოადგენდეს. მისივე შეფასებით კამბულოვის შემთხვევითი ფიგურა არ არის და მას კარგად ესმის, თუ როგორ მუშაობს კრემლის პოლიტიკური სისტემა. პოლიტოლოგმა ასევე არ გამორიცხა, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში კონფლიქტების საკითხებზე მომუშავე პირების შესაძლო საკადრო ცვლილებებიც ვიხილოთ. კამბოლოვი ძალიან მაღალი კლასის რუსი ჩინოვნიკი მოდის ცხინვალში, რომლის ამოცანა იქნება გახდეს ფარული მომლაპარაკებელი თბილისთან. თუ აღმოჩნდება, რომ თეა ახვლედიანი გადააყენეს და ლაშა დარსალია მოიცილეს, ეს იგი საერთო პოლიტიკის ნაწილია, განაცხადა ზაქარიაშვილმა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ბასე მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ეფუძნება საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირების შესახებ მომზადებულ ანგარიშს. აღნიშნული ანგარიში კი არ ემყარება ობიექტურ და ფაქტებზე დაფუძნებულ შეფასებას. შეიცავს ტენდენციურ ინტერპრეტაციებს, ცალმხრივ პოლიტიკურ შეფასებებს და საქართველოს შესახებ მცდარი ნარატივების გამეორებას, რაც სერიოზულ კითხვებს აჩენს როგორც ანგარიშის მიუკერძოებლობასთან, ასევე მისი მომზადების პროცესთან დაკავშირებით. ამის შესახებ საქართველოს გარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშია ნათქვამი. უწყება აცხადებს, რომ განსაკუთრებით საგანგაშოა, რომ ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის დაცვის მიზნით შექმნილი საერთაშორისო ინსტიტუტი სულ უფრო ხშირად გამოიყენება პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტად. ევროპარლამენტის შემდეგ ქვეყნის დემოკრატიულ უკუსლაზე, დიქტატურის დამყარების საკითხებზე, ოპოზიციის, სამოქალაქო სექტორის და მედიის დევნაზე და თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვაზე ამჯერად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაც მიუთითებს. 83 ხმით დამტკიცებულ დოკუმენტს ოფიციალური თბილისი კოორდინირებულ ქმედებად აცხადებს. ამ თემაზე ირაკლი კობახიძის და შალვა პაპოაშვილის განცხადებები მოვისმინოთ.
2: ისინი არიან დაკავებული საბოტაჟით, ეს არის ჩვეულებრივი უცხოური აგენტურა, ეს ეხება პარტიებს, ეს ეხება ეგრესადებულ NGO-ებს, ისინი ჩასული იყვნენ საქართველოს წინააღმდეგ ტროლის საქმიანობის მხარდასაჭერად და სანჩვენებს, რა თქმა უნდა, მათ ბუნებას შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამ რეზოლუციის ტექსტი და ნახოთ, რომ არის უამრავი ტყუილი, უამრავი უზუსტობა, ნუ თავი რო დავანებობთ იმას, რომ არის აბსოლუტურად პოლიტიკურად მიკერძოებული.
3: ორივე ინსტიტუციაში წამყვან ჯგუფს წარმოადგენს ევროპული სახალხო პარტია და სხვა ასეთი ჯგუფები და ორივე ეს ინსტიტუცია იმართება ერთი პოლიტიკური ცენტრიდან, რომელსაც თავისი მავნე გეგმები აქვს საქართველოსთან მიმართებით. ამგვარად პრაქტიკულად ევროპარლამენტმა თავის ბოლო ანგარიში თავი გაუტოლა რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას.
0: და რა შეფასებები კეთება ამ თემაზე ოპოზიციურ პარტიებში? ანა წითლიძეს, გრიგოლ გეგელიას, გიორგი შარაშიძეს და ნიკა გვარამიას მოუსმინოთ.
4: ნებისმიერ ესეთი რეზოლუცია და მათ შორის ეს რეზოლუციაც იქნება ძალიან მყარი საფუძველი მათ შორის ახალი და შემდეგი სანქციებისთვის, რომელიც უნდა დაიკისროს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ქართულ ოცნებას და ქართული ოცნების რეჟიმის სხვადასხვა წარმომადგენლებს.
5: გამოსავალი ამ ძალიან ძიმე და სამარცხვინო ანტიქართული მომენტიდან არის ის, რომ ევროსაბჭოს სტანდარტებისადმი ერთგულება იქნას განახლებული, შესრულდეს ევროსაბჭოს რეკომენდაციები.
6: ევროპარლამენტი და ევროკავშირი არ არის ოცნება, რომ ინტერპრეტაციები აკეთოს და მანიპულაციურად გამოიყენოს სხვადასხვა გადაწყვეტილებები. ამიტომ ერთნაირი შინაარსი რომ აქვს, ეს პირიქით ადასტურებს იმას, რომ სხვადასხვა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში არის დემოკრატიული უკუსლა, უბრალოდ არ არსებობს.
7: ასე თუ გაგრძელდა, რეალურად ევროკავშირის კანდიდატობა კი არა, აგერ ევროსაბჭოს წევრობა, მაგალობა შეიძლება დავკარგოთ. წევრობის დაკარგვა ნიშნავს სასამართლოს განჯადობის დაკარგვას სტრასბურგში. რა ვიცი, უნდა ეს ხელისუფლება სავარაუდოდ.
0: სალომე ზურაბიშვილმა ტევ პირველი სეთერში გაიხსენა, თუ როგორ შეესთავაზა მას ბიძინა ივანიშვილმა პრეზიდენტობა. ზურაბიშვილის თქმით, ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურად მოხდა. ოპერაში ყოფნის დროს მასთან მივიდა და პირველად კითხა, კიდევ თუ უნდოდა პრეზიდენტობა. მოვისმინოთ სალომე ზურაბიშვილის ეს განცხადება.
8: ჩემი შეხვედრები და მე დავფიქრდი ამაზე, ანუ ბევრი რამე არის, რაც ალბათ უფრო ადრე უნდა მომცლოდა თავში, მაგრამ პირველი ის, რაც ალბათ ძალიან უცნაური არის ის, რომ ჩემი კანდიდატად წარდგენა მოხდა ძალიან ოპერაში ვიყავით, მოვიდა და მკითხა, ხო იცით, რომ ადრე ვიყავი კანდიდატი, მაგრამ არ მიიშვეს. ხო და მოვიდა და თქვენ კიდე გინდათო პრეზიდენტობაო?
9: ესე მოვიდა
8: ოპერაში, პირველი რიგი ხო არის იქ სამთავრობო თუ რაღაცა. და დავფიქრდი და უცებ ახლა პასუხი უნდა გავცე და ვეცა რატომ არა, რაც არის ჩემი ყველაზე ისეთი პასუხი. და შემდეგ არანაირი შეხვედრა იმაზე, რომ გაერჩია მე რას ფიქრობ, რა არის ჩემი, ანუ ყველა მიცის ჩემი პროევროპულობა, ჩემი წარსული და ჩემი იდეები ამ რუსეთთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ერთი ერთზე არასოდეს არ ყოფილა რამე საუბარი, რომ აი თქვენ როგორც პრეზიდენტი რას აპირებთ, როგორ აპირებთ, არაფერი. წავიდა და პარტიაში ჩემი კანდიდატურა გაიტანა, როცა პარტია რეალურად წინამდეგი იყო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი მოსაფრთხოების სამსახურისთვის რუსეთზე ზემოქმედების 40 დღიანი ოპერაცია დაამტკიცა. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის სპეცოპერაციების ცენტრი ალფა რუსეთზე დრონებით ჩეტევებში, როგორც უშუალოდ უკრაინის ფრონტზე, ასევე რუსეთის ტერიტორიასა და ანექსირებულ ყირიმში აქტიურადაა ჩართული. რუსეთზე ზემოქმედების 40 დღიანი ოპერაციის დაამტკიცების შესახებ პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელებში 25 ივნის დღის ბოლოს უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელ ეფენ ხმარასთან ხოტრის შემდეგ დაწერა. მათ უსაფრთხოების სამსახურის ოპერაციების შედეგები და მათი გაგრძელების გეგმა განიხილეს. პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებით, რუსეთზე ზემოქმედების 40 დღიანი ოპერაციის მიზანია აგრესორ სახელმწიფოს ომის დასრულებისკენ უბიძგონ. ვენესუელის ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემები ორი დამანგრეველი მიწისძვრით გამოწვეული შედეგების შესახებ. 25 ივნისის დღის ბოლოს ჯანდაცვის მინისტრმა კარლოს ალვარადომ სახელმწიფო ტელევიზიას განუცხადა, რომ დაღუპულია სუმცირე 225 ადამიანი და დაშავებულია 4300-ზე მეტი. ათასობით ადამიანი დაკარგულა დაამიჩნეული. ქვეყანაში სამძეფო სამაშველო ოპერაცია გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ვენესუელაში 24 ივნისის საღამოს დაახლოებით 1 წუთის განმავლობაში მოხდა 7.2 და 7.5 მაგნიტუდის მიწისძვრები. ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარის ხორხე როდრიგესის ინფორმაციით, დანგრეულია სომცირე 250 შენობა, უსახკაროდ დარჩა 2900-ზე მეტი ოჯახი. მიწისძვრებმა ყველაზე დიდი ზიანი ვენესუელის დედაქალაქ კარაკას და ლაგუარიჩტაც მიაყენა. ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები კიდევ ერთი წლით 2027 წლის 31 ივლისამდე გაახანგრძლივა. ეს გადაწყვეტილება ევროკავშირის სამიტის შემდეგ მიიღეს, სადაც ბლოკის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა მოქმედი შეზღუდვების გაგრძელება შეათანხმეს. ევროკავშირის საბჭო აღნიშნავს, რომ სანქციები შენარჩუნდება მანამ, სანამ რუსეთი განაგრძობს ქმედებებს, რომლებსაც ბრიუსელი საერთაშორისო სამართლის დარღვევად მიიჩნევს. აუცილებლობის შემთხვევაში კი ბლოკი დამატებითი ზომების მისაღებადაც მზადდება. მოქმედი სანქციები მიემართება ვაჭრობას, ფინანსურ სექტორს, ენერგეტიკას და ორმაგი მოხმარების საქონელს. ისინი ასევე მოიცავს აკრძალვას რუსეთის ნავთობის და ნავთობის რიგი პროდუქტების საზღვაო იმპორტზე. შეზღუდვებს რუსეთის ბანკებისთვის და კრიპტოსერვისებისთვის, ასევე აკრძალვას, რომელიც ეხება რუსეთის რიგი სახელმწიფო მედია საშუალებების მაუწყებლობას ევროკავშირის ქვეყნებში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სპარსეთის ყურეში სამდღიანი ტურნე დაასრულა მესიჯით, რომელიც რეგიონში ვაშინგტონის მოკავშირეთა დამშვიდებისკენ იყო მიმართული. ამ კიდევ ერთხელ გაიმეორა ირანთან დიპლომატიის მიზანი და ჰორმუზის სრუტეში მოძრაობის თავისუფლების მნიშვნელობა. ბაჰრეინში სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს შეხვედრის შემდეგ საუბრისას რუბიო შეეცადა გაეფანტა შეშფოთება გამოკვეთის პროცესში მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის ჩარჩოს გარშემო. განაცხადა, რომ მოლაპარაკებების პროცესში რეგიონულ პარტნიორებს ინფორმაციას ყოველი ნაბიჯის შესახებ მიაწვდიან. რუბიოსთვის ეს სპარსეთის ყურაში პირველი ტურნე იყო მას შემდეგ, რაც გასულ კვირას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შუალედურ შეთანხმებას მოეწერა ხელი. და ბოლოს მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ჯგუფში მესამე ტურის მატჩების შემდეგ პლეიოფში თამაშის უფლება გერმანიის ნაკრებთან ერთად კოტ დივუარის და ეკვადორის ნაკრებმა გუნდებმაც მოიპოვეს. გერმანელთა მთავარმა მწვრთნელმა იულიან ნაგელსმანმა ძირითად შემადგენლობაში ორი ცვლილება განახორციელა და ორივე ფეხბურთელების ტრამვების გამო იძულებით მოხდა. რაც შეეხება ეკვადორს, გუნდ პლეიოფში გასასვლელად მოგება აუცილებლად სჭირდებოდა, მეორე ტაიმში დიდი ძალებით შეუტია და შედეგიც მიიღო. კუთხურიდან ოთებულ ბურთზე გონსალო პლატამ ყველას დაასწრო და ეკვადორს პლეიოფის საგზურიც მოუტანა. ამ ჯგუფის მეორე მატჩში კოტ დივუარმა აუტსაიდერი კურასიო ანგარიში 2-0 დაამარცხა და მეორე ადგილზე გავიდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
5: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: განწყობა იქმნება აქ. Тбилиси FM 93.5.

გავცნოთ 27 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსია, ბათუმში 22, ურეკში 21, 23 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 24, ქუთაისში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 25, გუდაურში 17, ბაკურიანში 16 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 25, თელავში 30, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მცხეთაში 26 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 29 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსია, ერევანში 34, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 31, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
3: Radio Tbilisi. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
1: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: სააფთიაქო ნარკომანიის საქმეზე დაკავებული პირები პატიმრობაში გაუშვეს. პრემიერ-მინისტრის წლიური ანგარიში პარლამენტში. ტაიფუნ მეხალას მოახლოების გამო იაპონიაში 2 მილიონი ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. სააფთიაქო ნარკომანიის საქმეზე დაკავებულები წინასწარ ურთვიან პატიმრობაში გაუშვეს. პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა. საქმე ეხება 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობის საქმე, სადაც დაკავებულია ორგანიზებული ჯგუფის 17 წევრი, ხოლო მიმალვაში მყოფი სამი პირის მიმართ გამოცხადდება ძებნა. სამპირ შორის არის ყოფილი გენერალური პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის გარემოცვის წევრი მიხეილ ჩოხელიც. ამავე საქმეზე ბრალდება ასევე წარედგინა 11 ფიზიკურ პირს, რომლებიც გამოძიებასთან ითანამშრომლებს, რომლებმაც და მასშტაბური დანაშაულებრების სქემის გამოვლენასაც შეუწყეს ხელი, მათ მიმართ სასამართლომ საპატიმრო ღონისძიება არ გამოიყენა. ეს პარლამენტში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის ანგარიშს უსმენენ, რა საკითხებზე გამახვილდება ყურადღება და რა მოულოდნელზე ისაუბრეს ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ პარტიებში ანგარიშის დაწყებამდე. შალვა კერესელიძეს, გურამ მაჭარაშვილს და გია ვოლსკის მოსმინთ.
2: გვაქვს ძალიან ბევრი კითხვები, ძალიან ბევრი საკითხები, რომელიც პირდაპირ გვიდა ვკითხოთ პრემიერ-მინისტრს სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც პოლიტიკური კუთხით, ასევე თემატურად და დარგობრივი მიმართულებით. და რა თქმა უნდა, კითხვები იქნება ძალიან შინაარსიანი, ძალიან საქმიანი, ძალიან კრიტიკული. ანგარიში, რომელსაც გავეცანით, იქ არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ისეთი საკითხები, რაზეც პასუხი სრულყოფილად არ არის გაცემული. ან კიდე არის საკითხები, რომელიც საკითხებით ერთოთ შეტანილიც არ აქვს და განხილულიც არ არის.
3: ვიცით, რომ დღეს არის ბევრი გამოწვევა ქვეყნის ეგნით თუ ქვეყნის გარეთ. შესაბამისად იქნება საინტერესო მისი ხედვები, პრემიერის ხედვები, როგორც ამ ერთი წლის განმავლობაში, ასევე სამომავლოდ თუ რა ხედვა აქვს აღმასრულებელ ხელისუფლებას იმ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რასაც რეალურად საქართველო ატარებს. და დღეს ჩვენ ვიცით, რომ პრაქტიკულად ბეწვის ხიდზე გადის საქართველო, ვინარჩუნებთ მშვიდობას, შესაბამისად ვინარჩუნებთ ეკონომიკურ აღმავლობას და ამას ებრძვის თავიდან ბოლომდე დიპ სტეიტი, იგივე გლობალური ომის პარტია. და გამომდინარე აქედან ბუნებრივია, რომ კითხვებიც იქნება, გამოსულებიც იქნება იმასთან დაკავშირებით, თუ სამომავლოდ რა და როგორ უნდა გაკეთდეს საქართველოს პოლიტიკაში.
4: კუშინი ლაპარაკეს ასევე აგრე უშველებელ ინვესტიციაზე, უფრო სწორედ ინვესტიციების გაგრძელებაზე, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები გაიღებს ფოთის სპორტის განვითარებისათვის. იტალიური უშველებელი კომპანია შემოვიდა მრავალ მილიარდიანი საქართველოს ბაზარზე. Eagle Hills-ის პროექტი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და რომ არა სტაბილურობა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ შეძლო და შეინარჩუნა ასეთ ურთულეს მდგომარეობაში, განსაკუთრებით ეს ყველაფერი არ იქნებოდა.
0: არა ობიექტური, ტენდენციური და ცალმხრივი. ამ სიტყვებით ეხმაურება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დამტკიცებულ ახალ რეზოლუციას. უწყება ამტკიცებს, რომ დოკუმენტში არსებული ჩანაწერები საქართველოში ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის და დემოკრატიის ხარისხის გაუარესების შესახებ ფაქტებს არ ეფუძნება. საგარეოს განცხადებით განსაკუთრებით საგანგაშოა, რომ ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის დაცვის მიზნით შექმნილი საერთაშორისო ინსტიტუტი უფრო ხშირად გამოიყენება პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტად. მიუღებელია დემოკრატიის სახელი, დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების დისკრედიტაციის მცდელობა, კითხულობთ განცხადებაში. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე პოლიტიკურ სპექტში, თავდაპირველად ქართული ოცნების წარმომადგენელს თორნიკე ჭეიშოს მოუსმინოთ.
5: ევრობიუროკრატიაში, შესაბამის პლატფორმებზე, შესაბამის ორგანიზაციებში ერთგვარი მარათონი მიმდინარეობს იმასთან მიმართებით, თუ რომელი უფრო მეტად უსამართლო და აბსურდულ დოკუმენტს, რეზოლუციას თუ ანგარიშს მოამზადებს საქართველოსთან დაკავშირებით. ეს დოკუმენტიც არის თავისი შინაარსით ფარატინა ქაღალდი, იმიტომ რომ ის არის თავიდან ბოლომდე დაფუძნებული სიცრუეზე და ყალბ, ასე ვთქვათ, ახქმებზე. თუმცა, რა თქმა უნდა, მეორე მხრივ ეს წარმოაჩენს ევრობიუროკრატიის დამოკიდებულებას ჩვენი ქვეყნისადმი, ქართველი ხალხისადმი, რომლებიც პირდაპირ უგულებელყოფენ და უპირისპირდებიან ჩვენ სუვერენიტეტს.
0: და რა შეფასებები კეთდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დამტკიცებულ ახალ რეზოლუციასთან დაკავშირებით ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებში. შალვა კერესელიძეს და ირაკლი ფავლენიშვილს მოუსმინოთ.
2: მართლაც რეზოლუცია იყო ძალიან მკაცრი, უბრალოდ უკაცრესი, ადამიანების უფლებების კუთხით, მედიის დევნის კუთხით, დემოკრატიის უკუსლის კუთხით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაიმსხვრა ოცნებისის ნარატივი თითქოს და ევროპის ადამიანთა უფლებების დაცვის სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო გიორგი გახარიას წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილება და პირდაპირ უმკაცრესად იქნა შეფასებული, რომ ამ ყველაფერს ქართული ოცნება და საქართველოს ხელისუფლება იყენებდა სათავისოდ პოლიტიკური ნიშნით.
6: დასავლეთ პოზიცია არის უცვლელი, ქვეყანაში დიქტატურის ჩაბეტონება ივანიშვილს ვერ გამოუვა, ის აუცილებლად გადაიხდის ფას ამისთვის, მათ შორის რაც უფრო რა თქმა უნდა დროგაცმით უფრო მაღალია რისკი იმის, რომ უფრო მძიმე საშიშლები მიიღოს თვითონ ივანიშვილმა და მისმა გარემოცვამ, თუმცა სამწუხაროდ თამაშება და დაზარალდეს ქართული ხალხიც, იმით რომ ის ზომები რომელსაც მიიღებენ ჩვენი პარტნიორები შეიძლება ისახოს ქართულ ხალხსაც. ამიტომაც საგანგაშუბა ხო თხომარეობა და ყველა რეზოლუცია, მათ შორის ეს რეზოლუციაც ბოლო პერიოდში მიღებული ამის ასე ვთქვათ დამოწმებელი გახლა.
0: საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი 26-27 ივნის ხორვატიის რესპუბლიკას ეწვევა, სადაც დუბროვნიკის ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მაკა ბოჭორიშვილი ფორუმზე სიტყვითაც გამოვა. ფორუმის ფარგლებში ასევე მინისტრის ორმხრივი შეხვედრებია დაგეგმილი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ტაიფუნ მეხალას მოახლოების გამო იაპონიაში 2 მილიონი ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. იაპონიის ხელისუფლების განცხადებით, ტაიფუნი ქვეყნის არაერთ რეგიონში წყალდიდობას და მეწყერს გამოიწვევს, რის გამოც მათ განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. როიტერი წერს, რომ ძლიერი წვიმა და ქარი იაპონიის სამხრეთ და დასავლეთ კუნძულებს უკვე დაატყდა თავს. უამდობის გამო 200-ზე მეტი ავიარეისი გაუქმდა. შეფერხებულია სარკინი გზო გადაადგილებაც. მედიის ცნობით, ტაიფუნი მეხალა უკვე დაატყდა თავს ტაივანს. ძლიერი წვიმების გამო კუნძულის დაახლოებით 6 მილიონმა მცხოვრებმა სამსახურსა თუ სასწავლო დაწესებულებაში წასვლა ვერ შეძლო. კომპანია Starlink-ი ვენესუელის მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში ინტერნეტს უფასოდ მიაწვდის. ვენესუელაში დამანგრეველი მიწისძვრები დაზარალებულებისთვის Starlink-ი 25 ივლისამდე უფასო მომსახურებას თავაზობს როგორც ახალ ასევე არსებულ მომხმარებლებს. ჩვენ ასევე მუშაობს Starlink-ის ტერმინალების სწრაფად განლაგებაზე და ყველაზე მეტად დაზარალებულ რაიონებთან კავშირის აღდგენაზე, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. ამასთან მედიის ცნობით, ვენესუელის მთავარი სატელეკომუნიკაციო კომპანიები მოსახლეობას ასევე თავაზობს უფასო ინტერნეტს, ტელევიზიას და სატელეფონო კავშირს, რათა დაეხმარონ ადამიანებს მიწისძვრების შემდეგ კავშირის შენარჩუნებაში. ვენესუელაში 2 დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 235-მდე გაიზარდა, ინფორმაციას ვენესუელის ჯანდაცვის მინისტრი კარლოს ალვარადო ავრცელებს. მისი ვერკვით ამ დროისთვის დაშავებულთა რაოდენობა 4300-ა და 200-ზე მეტი ადამიანი კი ჯერ კიდევ ნანგრევებშია მოყოლი და მათი რიცხვი სულ უფრო და უფრო იზრდება. სიკვდილმა უბედურებამ სომცირე 3000 სახლი გაანადგურა, ვენესუელებისთვის შეიქმნა ვებგვერდი, სადაც მიწისძვრების შემდეგ დაკარგული ახლობლების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაა შესაძლებელი. ბოლო ინფორმაციით დაკარგულად ითვლება 40000-მდე ადამიანი. რუსეთმა სომხეთიდან თევზის პროდუქტების იმპორტზე შეზღუდვები გააფართოვა და კიდევ 2 სომხური კომპანიის პროდუქციის სერტიფიცირება დროებით შეაჩერა, მანამ ვიდრე ისინი ადრე გამოვლენილ დარღვევებს არ გამოასწორებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია Rosselhodnadzor-ზე, ეს არის ვეტერინარული და ფოტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალური სამსახური, სწორედ ამ სამსახურზე დაყრდნობით გაავრცელა. ეს ნიშნავს, რომ სომხეთიდან რუსეთში ყველანაირი თევზეულის მიწოდება შეჩერებულია. უცხებაში განმარტავენ, რომ Rosselhodnadzor-მა ადრე სომხურ მხარეს ყველა თევზის პროდუქტის სერტიფიცირების დროებით შეჩერება მოსთხოვა, გარდა შემოწმებაში უშუალო ჩართული იმ კომპანიებისა, რომლებისთვისაც მკაცრი ლაბორატორიული მონიტორინგის რეჟიმი შემოიღეს. და ბოლოს სპორტი. მიმდინარე მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე მონაწილე გუნდების რაოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით სისტემაც შეცვლილია. პლეი-ოფში პირველ და მეორე ადგილოსნები გადიან, მათ ასევე შეუერთდება 12-დან 8 საუკეთესო მესამე ადგილოსანი გუნდი. ასე დროს კი არის შემთხვევები, როდესაც ბოლო ტურში ორ გუნდს მომდევნო ეტაპზე გადასასროლად ფრეცხელს აწყეს. ასე იყო ავსტრალია-პარაგვაის შემთხვევაში, გუნდებმა 7 ყაიმი ითამაშეს, ანგარიში 0-0-ია და ავსტრალიელები მეორე ადგილი მეტით მომდევნო ეტაპზეც გადავიდნენ. რაც შეეხება პარაგვაის, მას 4 ქულა აქვს და მესამე პოზიციაზეა. ამ გუნდს მოცდა მოუწევს, ვიდრე პლეი-ოფის საგზურს ოფიციალურად გაიფორმებს, რადგან ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ მესამე ადგილოსნების შედეგები უნდა შეჯამდეს. პარალელურად გამართულ მატჩში ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ადგილი გარანტირებული ჰქონდა, თურქეთს კი ვერაფერი უშველი და საწყისო ტურში წაგების შემდეგ ისინი ნაადრევად გამოეთიშნენ მუნდიალს. ეს იყო უბრალოდ პრესტიჟის მატჩი, რომელიც თურქეთმა ანგარიშით 3-2. ფეხბურთელების სპეციალისტების აზრით ამ გუნდმა ქომაგებს ამ ანგარიშით აჩვენა, რომ არც ისეთი ცუდი ნაკრებია, რომ ფლეი-ოფში ვერ გასულიყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება. ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat-ი. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
4: Radio Tbilisi-ზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-12-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 24, ქუთაისში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 25, გუდაურში 17, ბაკურიანში 16 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 25, თელავში 30, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხეთაში 26 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანია, მიდიან ავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 градусов.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 29 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსია, ერევანში 34, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 31, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Tbilisi. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
4: ყოველდილით რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი ყოველდღიურად 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

შესაძოდაო მაკვირილზე გიცა ცოცხალი ხარ კიდევა შინდისელობიძა ჩასტებილისის სახეზე როგორ ძველი ნახმლები

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ერთივცეში. მოდი გლდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: საავტიაქო ნარკომანიის საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებული ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილია. მზია ამაღლობელი საქმე და საიას მეოთხე საჩივ არის სტრასბურგში. დრონებით თავდასხმა მოსკოვზე, აზოტის ქარხანასა და ანექსირებულ ყირიმზე.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. სააფთიაქო ნარკომანიის და ფსიქოტროპული მედიკამენტების შავი ბაზრის სკანდალურ საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებული ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ირაკლი მხეიძეა. მედიისთვის დეტალები ღამის სასამართლო პროცესიდან გახდა ცნობილი. გამოძიების ვერსიით ყოფილი საჯარო მოხელე სხვა ბრალდებულებს მედიკამენტების გაყიდვაში ეხმარებოდა. საუბარია იმ პერიოდზე, როდესაც ირაკლი მხეიძე სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ხელმძღვანელი იყო. ჩვენ ამ ეტაპზე რისი განხილვაც იყო ამ მომწურავად გავეცით პასუხი. ირაკლი მხეიძე სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს უფროსი როცა იყო მაგ პერიოდზე საუბარი სულ 7 თვე ამ პოზიციაზეა და ეს გამოძიება კი 3 წელია მიმდინარეობს ამბობს ადვოკატი ვახტანგ კვიჟინაძე ახლა სწორედ მას და ასევე საქმის პროკურორს მოუსმენთ
2: ჩვენ ამ ეტაპზე რისი განხილვაც იყო და რა პროცესი შეიძლება ამ მომწურავად გავეცით პასუხი ყველა იმ სავარაუდო და მოსაზრდო შეკითხვებს, რაც დაისვა პროცესის მიმდინარეობისას, ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი როცა იყო დირექტორი მაგ პერიოდზე საუბარი, სულ 7 თვე იყო.
3: რეგულირების სააგენტოს.
2: დიახ, რეგულირების სააგენტოს და სულ 7 თვე იყო ამ პოზიციაზე და ეს გამოძიება კიდე 3 წელია მიმდინარეობს.
4: ირაკლი მხეიძეს ბრალდება წარედგინა 322 მუხლის პირველი ნაწილი, რაც გულისხმობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას, პირადი გამორჩენის მიზნით და საჯარო ინტერესის საწინააღმდეგო დანაშაულებრივი ჯგუფის საქმიანობიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე მათ ხელს უწყობდა ფარმაცევტის და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო რეალიზაციაში და შესაბამისად არ ახორციელებდა შესაბამის სამართლად დარღვევებზე შესაბამის რეაგირებას.
3: პასუხისმგებლობა მიზენდგომს, ანუ მინისტრს.
4: მასეულობით პირი არის ამ სისტემის სამართლაზე გამოკითხული. მიმდინარეობს კიდევ გამოძიება და ყველა პირი, ვისაც შესაძლებელია, რომ შეხება კონდეს ზემოაღნიშნულ დასახელებულ შესაძლო დანაშაულებრივ ქმედებებთან, რა თქმა უნდა, იქნებიან გამოკითხულები და გამოკითხული პირების მიმართაც თუ კი რაიმე მტკიცებულებები იქნება და თუ კი გამოიკვეთება მათი მხრიდან დანაშაულის ნიშნები, პროკურატურა რა თქმა უნდა მიიღებს დაუყოვნებლივ შესაბამის სამართლებრივ გადაწყვეტას.
0: მერაბ ტურავა იუსტიციის მინისტრის მოადგილის პოსტიდან გაათავისუფლეს. ბრძანებაში, რომელსაც ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს, აღნიშნულია, რომ ტურავა თანამდებობიდან 2026 წლის 25 ივნისიდანაა გათავისუფლებული. მან იუსტიციის მინისტრის მოადგილის პოსტი გასული წლის აპრილში დაიკავა. ტურავა მანამდე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობას 5 წლის განმავლობაში იკავებდა. ახლა კი მზია ამაღლობელი საქმე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას სტრასბურგში პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტის საქმეზე რიგით მეოთხე საჩივარს გზავნის. ეს ინფორმაცია ბრიფინგზე თავად ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გააჟღერა თამარ ონიას მოუსმინოთ.
5: ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებლისა და დირექტორის, პოლიტიკურ პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტის, მზია ამაღლობელი საქმეზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საჩივარი წარადგინა. ეს არის რიგით მეოთხე საჩივარი, რომელიც რეალურად შეეხება სისხლის სამართლის საქმეს. ეს არის პირველი სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც 2024 წლის 28 ნოემბრის შემდეგ სტრასბურგის სასამართლოში გასაჩივდება პოლიტიკური პატიმრის სახელით, რომელიც კონკრეტულად ეხება სისხლის სამართლის ძირეულ საქმეზე დარღვევებს ყველა ინსტანციის ამოწურვის შემდეგ. საჩივარი ეხება პოლიტიკურად მოტივირებულ სისხლის სამართლის დევნასა და მსჯავრდებას და ეფუძნება არგუმენტს, რომ მზია ამაღლობელის მიმართ სამივე ინსტანციაში დაირღვა სამართლიანი სასამართლოს უფლება. საჩივარში ასევე აღწერილია საქართველოში ავტორიტარული მართლობის კონსოლიდაციის პარალელურად პოლიტიკური პატიმრების რაოდენობის მზარდი მაჩვენებელი და უფლებრივი კონტექსტი. ეს არის რიგით მეოთხე საჩივარი, რომელიც საიამ მზია ამაღლობელის უფლებების დაცვის მიზნით შეიტანა სტრასბურგის სასამართლოში და ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ ყველა ეს საჩივარი ერთმანეთთან არის ძირეულ კავშირში და ისინი რეალურად წარმოადგენენ იმ რეპრესიული მექანიზმების ილუსტრაციას, რაც მზია ამახლობელი საქმესთან დაკავშირებით მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ხორციელდებოდა. სტრასბურგში გაგზავნილ მეოთხე საჩივარში დასაბუთებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის შემდეგი დარღვევები. პირველი, პოლიტიკურად მოტივირებული მართსაჯულება. ეს არის კონვენციის მეთვრამეტე მუხრი, რომელიც დგება ყველაზე მძიმე კონტექსტებთან დაკავშირებით, როდესაც მართსაჯულებას არაფერი აქვს საერთო სამართლის სასამართლოს უფლებასთან და ის მჭიდროდ არის დაკავშირებული ხელისუფლების ფარულ განზრახვასთან. შესაბამისად არის პოლიტიკურად მოტივირებული. კერძოდ, საჩივარში დასაბუთებულია, რომ ზია ამაღლობელის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა არ იყო მართსაჯულების მისნით დაწყებული, არამედ წარმოადგენდა პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას. ამ პროცესის მიზანი იყო დამოუკიდებელი ჟურნალისტის დასჯა და საზოგადოების დაშინება განსხვავებული აზრის გამოხატვის გამო. ეს მიზანი დასტურდება ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების განცხადებებით, რომლებიც მზია ამაღლობელს უცხოეთის აგენტად მოიხსენიებდნენ და განაჩენამდე მას დამნაშავედ აცხადებდნენ. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი არგუმენტი. ამ საქმეში ასევე სამართლებრივი თვალსაზრისით წარმოდგენილია მთელი რიგი ის ინდიკატორები, რომელიც სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე ასაბუთებს, რატომ არ ჰქონდა ქალბატონ მზიას სამართლიანი სასამართლო არც პირველ, არც მეორე და არც მესამე ინსტანციაში.
0: დროას პატიმრობაში მყოფი ლიდერი ელენე ხოშტარიას დედაშვილის გაუარესებული ჯანმრთელობის შესახებ საუბრობს და ამბობს, რომ როდესაც ციხეში მასთან შევიდა, ისეთი ნატანჯის სახით მოხრილი და ჯოხზე დაყნობილი დახვდა, ერთ ადგილზეც კი ვერ ჩერდებოდა. ირინა გუნცაძე აცხადებს, რომ ის, რაც მის შვილს სჭირს, არის წამება და რასაც ეს ხელისუფლება აკეთებს, არის ფაშიზმი და ნამდვილი ოსვენციმი. სალომე ზურაბიშვილი კი ქართულ ოცნებას ქაჯებს უწოდებს. ეს განცხადება საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა ტევე-პირველის ეთერში რეაქციისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში გააკეთა. ეს ქაჯები ბევრად უფრო მავნებლები არიან, ამბობს ზურაბიშვილი. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
6: ლილუაშვილი, რომელსაც ეჭირა საინფორმაციო მათიველი ქვეყანა, ანუ თუ ვინმე იყო ნამდვილად საყრდენი ამ რეჟიმის, ეს იყო და შეიძლება სხვებიც, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ღარიბაშვილზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ღარიბაშვილი იყო ის ახლო პირი, რომელიც სხვა კუთხით იყო მისთვის ასევე კომფორტაბილური და საყრდენი და მდობით აღჭურვილი. ანუ ეს არის ამ ტიპის რეჟიმების კლასიკური დასრულების ფორმა, როცა მდობა აღარ არსებობს შიგნით. ანუ რას აკეთებს ბიძინა ეხლა, ვინ მოყავს? ახალი ხო არავინ აღარ არის. ერა და ცოტნი ამათ მეშვეობით ვითომც ახალგაზრდებს ელაპარაკებიან, ესე იგი იციან, რომ ახალგაზრდებში არანაირი მხარდაჭერა არ აქვთ, იციან, რომ საზოგადოებაში ძალიან შერყეული არის მათი მხარდაჭერა, ყველაფერი იციან, ხედავენ. ერთადერთი იმედი იყო ისა, ვლად, და ვლადის საქმე ცუდად არის.
7: რომელს უფრო მიესადაგება ეს ქაჯები, მიდია თუ მოდია?
6: იმათ ნამდვილად მიესადაგება, იმათ ისინი რომ არ ყოფილიყვნენ, ამ ქაჯებს უფრო გაუჭირდებოდათ მოსვლა. მაგრამ ეს ქაჯები არიან ბევრად უფრო მავნებლები კიდევ, ვიდრე ის ქაჯები. იმიტომ ეს არის ქართული ქაჯობა და რუსული ტექნოლოგია ერთად.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. გასულ ღამეს რუსეთის რამდენიმე რეგიონზე უკრაინული დრონები თავდასხმა მოხდა. ჩამოგდებულია დრონები მოსკოვსა და მიმდებარე რეგიონებში. თავდასხმა იყო ასევე ტულის ოლქში მდებარე აზოტის ქიმიურ ქარხანაზე. აფეთქებების ხმა იყო ანექსირებულ ყირიმშიც. მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინის განცხადებით, მოსკოვში სულ 36 დრონი ჩამოაგდეს. თავდასხმების გამო შეზღუდვები დაწესდა მოსკოვის დომოდედოვოს, ნუკოვოს და შერემეტიევოს აეროპორტებში. რაც შეეხება ანექსირებულ ყირიმს, აფეთქებების ხმა ქერჩის საბუნე გადასასვლელთან გაისმა. აზოტი რუსეთის ერთ-ერთი უდიდესი ქიმიური კომპანიაა. მისი ძირითადი პროდუქცია მინერალური სასუქები, ამიაკი, აზოტის მჟავა, მეთანოლი და სხვა ქიმიკატები. იწარმოება აზოტი ასევე გამოიყენება ნედლეულის წარმოებისთვის, რომელიც რუსულ არმიას მიეწოდება. ჩრდილოეთ კორეისგან მომდინარე შესაძლო საფრთხის პრევენციის მიზნით სამხრეთ კორეა სწრაფად გააფართოვებს დრონების და დრონების საწინააღმდეგო შესაძლებლობებს, მათ შორის დაგეგმილია 500,000 მებრძოლი დრონის გაწვრთნა. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეა შორის საზღვართან ახლოს სამხრეთ კორეა 10,000-ობით უპილოტო საფრენ აპარატს განათავსებს. 2029 წლისთვის სამხედროები ასევე გეგმავენ 110,000 დრონის წარმოებას არმიაში, საზღვაო ფლოტში, საჰაერო ძალებსა და საზღვაო ქვეითებში გამოსაყენებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წარმომადგენელთა პალატაში მყოფ რესპუბლიკელებს გაერთიანებისკენ მოუწოდებს. ისევე თქმით, დემოკრატებისთვის ხმის მიცემის საკითხზე კონტროლის უფლება მოსილების მინიჭება რესპუბლიკელების შედეგებს მხოლოდ გააუარესებს. წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელები უნდა გაერთიანდნენ და შეწყვიტონ წესების წინააღმდეგ ხმის მიცემა ან მისი დამუქრება. პალატაში რადიკალური მემარცხენე დემოკრატებისთვის ხმის მიცემის საკითხზე კონტროლის უფლება მოსილების მინიჭება ჩვენ შედეგებს გააუარესებს და არ გააუმჯობესებს. თხოვ შეწყვიტოთ ტრაბახი, ისინი დემოკრატები არიან და ჩვენ არ შეგვიძლია გამარჯვების უფლება მივცეთ, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. და ბოლო სპორტი. მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის მურიგის სათამაშო დღის შემდეგ გატანილი გოლების რაოდენობით რეკორდი განახლდა. მიმდინარე ტურნირზე 177 გოლია გატანილი. წინა რეკორდი დამყარებული იყო 2022 წელს კატარში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც 172 გოლი დაფიქსირდა. მსოფლიოს წლევანდელი ჩემპიონატი 19 ივლისს დასრულდება. ეს არის პირველი მუნდიალი, სადაც 48 გუნდი მონაწილეობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ Sando Partners ლიფტებისთვის. Elevator Hub-ი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: მოგწონს ეს მუსიკა?
6: ხოლო თბილისზე.
7: Do you remember how this first began? Teeth were white and our skin was young.
6: FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით.
5: FM 93.5.

0: FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5. Aminti.
1: გავცნოთ 27 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსია, ბათუმში 22, ურეკში 21, 23 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 24, ქუთაისში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 25, გუდაურში 17, ბაკურიანში 16 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 25, თელავში 30, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მცხეთაში 26 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარია.

0: სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 31, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Tbilisi. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-12-20-333-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ხალხისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ Sando Partners ლიფტებისთვის. Elevator Hub-ით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: დაკავებულია კაცი, რომელმაც ყოფილ ცოლს ინტიმური შინაარსის ფოტოები ოჯახის წევრთან გაურცელა. პოლიტიკოსი ქალები საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. რუსეთმა უკრაინას რაკეტებით და დრონებით დაატყა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე, ჟურნალისტი ნატალია მიგუცნიშვილი, გაგაცნობთ. დაკავებულია კაცი, რომელმაც ყოფილ ცოლს ინტიმური შინაარსის ფოტოები ოჯახის წევრთან გაურცელა. პროკურატურის ცნობით ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ვიდეო ზარით საუბრისას უკანონოდ მოიპოვა და შეინახა მისი ყოფილი მეუღლის ინტიმური შინაარსის ფოტოსურათები, რაც შემდგომ დაზარალებულის ოჯახის წევრთან გაავრცელა. აღნიშნული დანაშაული 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პოლიტიკოსი ქალები საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმებაზე, პოლიტიკური პატიმრობის პირობებში და იმ რისკებზე, რაც მის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს შეიძლება შეექმნას. თინა ბოკუჩავას, მარიკა არევაძეს და თეონა ჭალიძეს მოგსმენთ.
2: ჩვენ დღეს ვხვდებით დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ქალი პოლიტიკოსების სახელით, იმისთვის რომ ვისაუბროთ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის გაუარესებას შესახებ, მოვითხოვოთ ის, რომ მას მიეცეს ადეკვატური დიაგნოსტირების და მკურნალობის საშუალება და ბუნებრივია ასევე ვისაუბრეთ ზოგადად ქვეყანაში არსებულ რეპრესიებს და განსაკუთრებით ამას რა გავლენა აქვს ქალ პოლიტიკოსებზე, სამოქალაქო აქტივისტებზე.
3: გქონდა შეხვედრა დიპლომატიურ კორპუსის წარმომადგენლებთან და ჩვენ მათ მივაწოდეთ ინფორმაცია ზოგადად ელენე ხოშტარიას მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და ასევე პროტესტში ჩართული იქნებიან ესენი პოლიტიკოსები, აქტივისტები თუ რიგით მოქალაქეები, პროტესტში ჩართული ქალების მდგომარეობის შესახებ, იმ რეპრესიების შესახებ, რომელიც ხორციელდება ყოველდღიურად და რომლის გადატანაც უწევთ ყოველდღიურად ქალებს.
4: რა თქმა უნდა, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობა და სიცოცხლე არის პრიორიტეტი ჩვენთვის და პირველ რიგში ამ საკითხ ეს გამახვილდა ყურადღება, მომავალშიც გაგრძელდება მათთან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ მათი ჩართულობა ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში არის უმნიშვნელოვანესი.
0: ირაკლი კობახიძე პარლამენტში მთავრობის მეთაური საკანონმდებლო ორგანოში წლიური ანგარიში წარდგა. შეგახსენებთ, რომ 23 ივნის პარლამენტში სახალხო დამცველის ანგარიშს მოუსმინეს 24 ივნის გენერალური პროკურორის ანგარიშს, ხოლო 25 ივნის ანგარიშით გენერალური აუდიტორი წარდგა. ახლა ირაკლი კობახიძის გამოსვლის ფრაგმენტს მოუსმინოთ.
5: გვაქვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საშუალოვადიანი პროგნოზი, რომლის თანახმადაც 2026-2031 წლებში საქართველოს იქნება ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, როგორც ფართო რეგიონში, ასევე მთლიანად ევროპის მასშტაბით. რა თქმა უნდა, ეს პროგნოზიც ეფუძნება კონკრეტულ მაჩვენებლებს, იმ ტენდენციებს, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას გასული 5 წლის განმავლობაში. ხშირად ისმება კითხვა, რამდენად აისახება ხოლმე მოსახლეობაზე სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. ამის ერთ-ერთი საუკეთესო ინდიკატორი არის გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი. საშემოსავლო გადასახადს იხდის დაახლოებით მილიონი ჩვენი თანამოქალაქე, დაქირავებით დასაქმებული თითქმის ყველაფერი. 2012 წელს ჩვენი მოსახლეობა საშემოსავლო გადასახადის სახით იხდიდა 1.764 მილიონ ლარს. 2020 წელს ეს მაჩვენებელი გახდა 3.326 მილიონი ლარი და შარშან ეს მაჩვენებელი იყო 8.261 მილიარდი ლარი. ეს ნიშნავს რას? რომ დაბეგვრის შემდეგ ჩვენი მოსახლეობის შემოსავლები შეადგენს 33 მილიარდ ლარზე მეტს. როდესაც იგივე მაჩვენებელი 2020 წელს იყო 13.3 მილიარდი, 13.3-დან გაიზარდა მოსახლეობის შემოსავლები 33 მილიარდამდე, გადაცდა 33 მილიარდს, 2012 წელს საერთოდ იყო 7.1 მილიარდი ლარი. ეს პირდაპირ აჩვენებს იმას, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა, რომელიც აქვს ქვეყანას, პირდაპირ აისახება მოსახლეობაზე. ასევე გაიზარდა გასული წლის განმავლობაში საშუალო ხელფასი ჩვენს ქვეყანაში. თუ 2024 წელს საშუალო ხელფასი იყო 1.971 ლარი, 2025 წელს საშუალო ხელფასმა შეადგინა 2.293 ლარი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთ წლის განმავლობაში საშუალო ხელფასი გაიზარდა 312 ლარით, რაც ასევე არის საკმაოდ შთამბეჭდავი მაჩვენებელი.
0: რუსეთის მიერ ცხინვალის ანექსიის გეგმა პარტიის გახარია საქართველოსთვის განცხადებით ქართული ოცნება და მისი ვერცერთი წარმომადგენელი ვერ გაექცევა მოსალოდნელ მძიმე შედეგებზე იმ პოლიტიკურ სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, რაც ცხინვალის რეგიონის ანექსიურ პროცესში დანაშაულებრივ დუმილს შესაძლოა მოხვეს. გახარიას პარტია ხელისუფლებას მოუწოდებს გააქტიურდეს, საერთაშორისო საზოგადოებას კი მიმართავს, რომ ქართულ ხალხს გვერდით დაუდგეს და რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა დაგბოს. შალვა კერესელიძეს მოგვსმინათ.
6: ზოგს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ანექსიის პროცესი, რომლის მიზანია საქართველოს ისტორიული მიწის სამაჩაბლოს რუსეთის ფედერაციისთვის მიერთება სამოკავშირო ხელშეკრულების საფუძველზე. სწორედ ამ პროცესის ნაწილია 2026 წლის 9 მაისს ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ინტეგრაციის შეთანხმება, დაგლოვის პუტინის მრჩევლად, ხოლო საოკუპაციო ადმინისტრაციის სათავეში რუსი ჩინოსნის მარატ კამბალოვის დანიშვნა. სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართული ამ საგანგაშო პროცესის პარალელურად ხელისუფლება და პრემიერ-მინისტრი კობახიძე დანაშაულებრივ დუმილს ინარჩუნებენ, რითაც ფაქტობრივად დაუფარავად აცხადებენ უარს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის წინააღმდეგ მიმართული ანექსიის პროცესის დაგმობაზე და საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზებაზე ანექსიური პროცესების შესაჩერებლად საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენების მიზნით. ხოლო რამდენიმე დღეა ოცნებამ ისიც იკადრა, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტის დარღვევაში დაედანაშაულებინა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, რომლებიც 10 წლეულებია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მთავარი გარანტორები არიან. ასეთი პარტნიორების ერთ პოლიტიკურ განზომილებაში გაახლოვა რუსეთის ფედერაციასთან, რომელსაც სამხედრო აგრესიით აქვს ოკუპირებული ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია. 10 წლეულებია ჩადის კონვენციურ დანაშაულებს ჩვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ და დღემდე აგრძელებს საერთაშორისო სამართლის უგულებელყოფას, გამოუსწორებლად აზიანებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და თაობების მიერ 10 წლეულების განმავლობაში ნაშნებს სანდო პარტნიორობას. ოცნება მიზან მიმართული უპასუხისმგებლო საგარეო პოლიტიკის შედეგად, ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაუქმებით, საერთაშორისო ორგანიზაციების უგულებელყოფით, მეგობრებისა და პარტნიორების ლანძგვითა და ჩამოშორებით საქართველოს ტოვებს პირისპირ მარტო რუსეთის ფედერაციასთან. ოცნება და მისი ვერცერთი წარმომადგენელი ვერ გაექცევა მოსალოდნელ მძიმე შედეგებზე იმ პოლიტიკურ და სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, რაც ცხინვალის რეგიონის ანექსიურ პროცესში დანაშაულებრივ დუმილს შესაძლოა მოხვეს.
0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საწვავზე აქციზის განახეორებას მოითხოვს. როგორც ბრიფინგზე ლაშა ფარულავამ განაცხადა, ასევე აუცილებელია საწვავის ფასების შემცირება და ფასებიდან კორუფციული დანამატის სრულად ამოღება. როგორც თავად ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, ფასებში 86%-იანი კორუფციული დანამატია, ამბობს ფარულავა. ისევე თქმით, ქართული ბაზარი რუსეთზე დამოკიდებული გახდა და ფასები საგრძნობლად გაიზარდა. საქართველო რუსული გავლენებისა და ინტერესების ცენტრად იქცა, განაცხადა ფარულავა. თავისუფლების მოედანმა კი პარტიის 10 ახალი წევრი საზოგადოებას წარუდგინა. პარტიის თავმჯდომარის ლევან ცუცქირიძის განცხადებით, მიმდინარე ავტორიტარული მმართველობის პირობებში მოქალაქეების პოლიტიკაში აქტიურ დაბრუნებას და პასუხისმგებლობის აღებას ქვეყნის მომავლისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგი შეტევა რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანა. დარტყმების ქვეშ იყო დედაქალაქ კიევის ერთ-ერთი რაიონიც. სარაკეტო შეტევის შედეგად გასულ ღამით მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა კიევის დარნიცის რაიონში მდებარე სასაწყობე შენობებში. ადგილობრივ ხელისუფლებას არ უთქვამს, რა ინახებოდა ამ საწყობებში. 26 ივნის დილით უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა განაცხადა, რომ ხანძარი ლიკვიდირებულია. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით დაშავდა ორი ადამიანი. რაკეტები და დრონები შეტევა იყო პოლტავის ოლქის კრემენჩუკის რაიონზე. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, რუსეთის ჯარებმა სამრეწველო ობიექტებს დაარტყეს. რაიონის ნაწილს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურაზე დარტყმა იყო ოდესის ოლქის იზმაილის რაიონის ქალაქ ვილკოვოშიც. მდინარე დუნაიზე მდებარე ამ ქალაქს მრავალრიცხოვანი არხების გამო უკრაინის ვენეციას უწოდებენ. ბიუკოვოს დაახლოვდებარე დასახლებულ პუნქტებს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაშავებულია ერთი ადამიანი. გერმანიის იუსტიციის მინისტრი სტეფანი ხუბიგი უკრაინის დედაქალაქ კიევში ჩავიდა. ინფორმაციას დოიჩე ველე არცელებს. გამოცემის ცნობით ხუბიგი დღეს უკრაინის მთავრობასთან მოლაპარაკებებს გამართავს და მონაწილეობას მიიღებს უკრაინის კონსტიტუციის 30 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში. სტეფანე ხუბიგის თქმით, მოლაპარაკებების მთავარი თემა უკრაინაში კანონის უზენაესობა იქნება. ევროკომისია ამზადებს გეგმებს, რათა ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს ბლოკში გაწევრიანებამდე ეკონომიკური შეღავათები მიენიჭოს. ამის შესახებ პოლიტიკო ორ ოფიციალურ პირზე დაყნობის წერს. გამოცემის წყაროების ცნობით, ეს წინადადებები კომისიის ეტაპობრივი ინტეგრაციისკენ სწრაფვის ნაწილია. კანდიდატი ქვეყნებისთვის ევროკავშირში უფრო ფართო წნობის მინიჭება, რადგან ისინი რეფორმებს ახორციელებენ, როდესაც მათი წევრობის განცხადებები ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია. განხილვის პროცესში მყოფი შეღავათები მოიცავს ევროკავშირის გარკვეულ დაფინანსებას, პროგრამებსა, წდომას, შეღავათიან სავაჭრო შეთანხმებებს და ერთიან ბაზარზე ნაწილობრივ წდომას გაწევრიანებამდე. ზუსტი პაკეტი კი თითოეული კანდიდატი ქვეყნის პროგრესზე იქნება მორგებული. ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე აცხადებს, რომ ანკარაში ივლისში დაგეგმილი ალიანსის სამიტზე მილიარდობით დოლარის ღირებულების ახალი თავდაცვის კონტრაქტები გამოცხადდება. ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას რუტემ ასევე განაცხადა, რომ სამიტზე ნატო უკრაინას მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ გამოუცხადებს. მისივე თქმით, წლების წინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ნატო ასე გაძლიერდებოდა. რუტეს თქმით, დონალდ ტრამპის გარეშე ალიანსი ასეთ გასაოცარ ნახტომს ვერ გადადგამდა. და ბოლოს სპორტი. ქართველი ჩოგბურთელი მარიამ ბოლქვაძე უმბლდონის ტურნირის ძირითად ბადეში ითამაშებს. საკვალიფიკაციო ეტაპის ფინალში ბოლქვაძემ ბელგიელი ჟელინ ვანდრომი სამ სეტში ანგარიშით 6-4, 4-6, 6-3 დაამარცხა. 28 წლის ქართველი ჩოგბურთელისთვის დიდი სლემის ტურნირის ძირითად ბადეში ეს მეორე გამოსვლა იქნება. პირველად მათ 2019 წელს ამერიკის ღია პირველობაზე ძირითად ბადეში მოხვედრა მოახერხა და ერთი წლის გავლა შეძლო. უმბლდონის ძირითადი ეტაპი კი 29 ივნისს დაიწყება. მანამდე წილის წყრა შედგება არის შედეგადაც ბოლქვაძე თავისი უშუალო მეტოქის ვინაობას შეიტყობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურეთ წარსულში. მოსმინო მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: რადიო თბილისი, შენი მუსიკის ალბომი.

გავცნოთ 27 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსია, ბათუმში 22, ურეკში 21, 23 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 24, ქუთაისში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 25, გუდაურში 17, ბაკურიანში 16 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 25, თელავში 30, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მცხეთაში 26 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 29 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსია, ერევანში 34, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 31, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: სახელმწიფო არაეფექტიანი გამოძიებით და დაუსჯელობით წარმების ნორმალიზება სახდენს არასამთავრობოების განცხადება. კორუფცია ხელისუფლების ზედა ეშელონებში აღმოფხვრილი და დამარცხებულია, კოპახიძის ანგარიში. უკრაინამ რუსეთს და ყირიმს 660 დრონით შეუტია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. ხმაური პირველ სამშობიაროსთან პაციენტის ოჯახის წევრებმა კლინიკის ხელმძღვანელის კაბინეტი დაიკავეს და 32 წლის სიმა პულიევა სხვა დაწესებულებაში გადაყვანა მოითხოვეს. ადგილზე პოლიციაც იყო მობილიზებული. ოჯახი ამტკიცებს, რომ კლინიკაში შეყვანის და ოპერაციის გაკეთების შემდეგ პაციენტის მდგომარეობა დამძიმდა და კომაში არასწორი სამედიცინო მანიპულაციების შედეგად ჩავარდა. როგორც 32 წლის ქალი, სახლობლები მედიასთან აცხადებენ, გეგმიური ოპერაციის ჩატარებიდან მალევე პაციენტს სეფსისი განუვითარდა და ორ კვირაზე მეტია კომატოზურ მდგომარეობაში იმყოფება. კულიევას სახლობლები მედიკოსი ზაზა ზაუტაშვილის გვარს ასახელებენ და ამტკიცებენ, რომ მას შესაბამისი ლიცენზია არ ჰქონდა. მოვისმინოთ, რა ხდებოდა ადგილზე.
2: კაბინეტი ძალიან
0: არავითარ 26 ივნისი წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებით 20-მდე ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს. განცხადების თანახმად, სისტემური წამების პრობლემა განსაკუთრებით აშკარა გახდა 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის აქციების დროს. მესამე სექტორის თქმით, უკვე წლებია სახელმწიფო წამებასა და არასათანადო მოპყრობას პოლიტიკურ იარაღად იყენებს. მიზანმიმართულად ქმნის წამების წამახალისებელ გარემოს, უზრუნველყოფს დამნაშავეთა დაუსჯელობას და უგულებელყოფს საერთაშორისო მექანიზმების თუ ადგილობრივი უფლებადამცველების მოწოდებებს წამების პრევენციის, აღკვეთის და დამნაშავეთა პასუხისმგებლობის შესახებ. არასამთავრობოების თქმითვე, სახელმწიფო არაეფექტიანი გამოძიებით, მათ შორის დამნაშავეთა დაუსჯელობით და დანაშაულთა არასათანადო კვალიფიკაციით, წამების ნორმალიზებას ახდენს. ირაკლი კოპახიძემ კი სახელისუფლებო კორუფცია დამარცხებულად გამოაცხადა. პარლამენტში მის სული მთავრობის მეთაური ირწმუნება, რომ კორუფცია ხელისუფლების ზედა ეშელონებში არის პრინციპულად აღმოფხვრილი და დამარცხებული. ირაკლი კოპახიძემ სწორედ ეს დაასახელა წლიური ანგარიშის წარდგენისა საქართველოს მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთ უმთავრეს შედეგად გასული ერთი წლის განმავლობაში. ირაკლი კოპახიძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
3: სუსტად ერთი წლის წინ საქართველოს მთავრობაში დასრულდა საკადრო ცვლილებები და ინსტიტუციური ცვლილებები, რის შემდეგაც დაიწყო ახალი ეტაპი საქართველოს მთავრობის საქმიანობაში. ამ წლის განმავლობაში თვისებრივად გაუმჯობესდა მართვის სისტემა საქართველოს მთავრობაში და ეს იყო მთავარი გარდამტეხი ცვლილება, რაც განხორციელდა. საქართველოს მთავრობა მუშაობს სრულად გამჭვირვალედ. ყველა სამთავრობო აქტი ქვეყნდება. ასევე თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვარი თქვით სხვადასხვა არასწორ პრაქტიკაზე, როგორც იყო მაგალითად ქონების პირდაპირ მიღების პრაქტიკა. მთლიანობაში ეს ყველაფერი ემსახურებოდა ჩვენს მართვის სისტემაში კორუფციული პრაქტიკის ძირეულად აღმოფხვრას. ეს იყო ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა გასული ერთი წლის განმავლობაში და შემიძლია თამამად თქვა, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში ამ ძირეულ მიზანს ჩვენ არსებითად მივახცეთ.
0: ირაკლი კოპახიძე ასევე აცხადებს, რომ 2025 წელს საქართველოში ეკონომიკა 7.5% გაიზარდა. დღეს პარლამენტში წლიური ანგარიშის წარდგენისას ქვეყნის პრემიერმა საქართველოს ეკონომიკა მოლდოვის ეკონომიკას შეადარა და თქვა, რომ 5 წლის განმავლობაში საქართველოსა და მოლდოვის ეკონომიკებს შორის ხოვობა $13.5 მილიარდი გაიზარდა. მთავრობის მეთაური ირწმუნება, რომ 2026-2031 წლებში საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი იქნება ჩვენ ქვეყანას არა მარტო რეგიონში, არამედ ევროპის მასშტაბით. კოპახიძემ დღეს ასევე დააანონსა, რომ 2029 წელს ქვეყანაში სიღარიბე სრულად აღმოიფხვრება. პოლიტიკურ ველზე კი ახალი პოლიტიკური ძალა შემოდის. რამდენიმე დღეში ინიციატივა ჯერ საქართველო პარტიას აფუძნებს. ამის შემდეგ ცნობილი გახდება მათი სამოქმედო გეგმა და ის, თუ რომელ პარტიებთან აპირებენ თანამშრომლობას. როგორც ვიქტორ ყიფიანი მედიას ეუბნება, მნიშვნელოვანია მოჯადოებული წრე გაერღვეს და პოლიტიკურმა ძალებმა კონსოლიდირება შეძლონ, რათა ქვეყანაში რეალური შედეგები მოიტანონ. ვიქტორ ყიფიანს და ლევან ცუცქირიძეს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: ერთვარი მოჯადოებული წრე. არაერთი არსებული პოლიტიკური ძალა თავაზობს იგივე თარს, რომელიც არც მათ ადგებათ, არც პოლიტიკური პროცესის გამკაჯანსაღებას, არც ქვეყანას. ამიტომ ეს რე თუ გაირღვა, მაშინ უნდა გაირღვეს რამენაირად გარედან. და მთლიანობაში მინდა ვთქვა, რომ რასაც ვხედავთ არის ძალიან დამღლელი, ძალიან საზიანო და ეს არის გზა არ საიდგენ. ამიტომ თუ დროზე გააცნობიერებენ, რომ არასაკუთარი თავი დაინახონ პროცესში, არამედ პროცესი რამენაირად დააყენონ საკუთარ თავს უფრო მაღლა, ან საკუთარ თავში იპოვონ გამბედაობა და მიიღონ საჭირო გადაწყვეტილებები, ან უბრალოდ დაიხურონ ქუდი და წავიდნენ სახლში.
4: ხო, პოლიტიკური პარტიები გჭირდება იმისთვის, რომ პოლიტიკური ცვლილება მოხდეს. თავისუფლების მოედნისთვის უმნიშვნელოვანესი პარტნიორები ყოველთვის იქნებიან ის ახალი საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობები, რომლებიც აი ამ დიდი წინააღმდეგობის წიაღიდან წარმოვიდნენ. რადგანაც ჩვენ გჭირდება კოორდინაცია ყველა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ძალასთან, ჩვენ გვექნება კოორდინაცია ყველასთან, ვისთანაც ეს შესაძლებელია. იქნება ეს ალიანსის წევრი პოლიტიკური პარტიები, ალიანსის არაწევრი ორგანიზაციები, სამოქალაქო მოძრაობები, ინდივიდუალური აქტივისტები თუ რაიმე სხვა. დღეს ჩვენ გვჭირდება ეროვნული ძალების მობილიზაცია, ძლიერი თავისუფლების მოედანი, იქნება ძლიერი პარტნიორი ნებისმიერი სხვა პარტიისა თუ გაერთიანებისთვის და ამას ვაკეთებთ ჩვენ. ვითან ამშოვლებთ ყველასთან, ვინც გაიზიარებს ჩვენი ბრძოლის გზას, ჩვენი ბრძოლის სტრატეგიას, მეთოდებს და იმ მიზნებს და იმ მთავარ მიზანს. მთავარი მიზანი რა არის? მთავარი მიზანი არ არის მხოლოდ სახელის და გვარის შეცვლა, ვინ არის პრემიერი. მთავარი მიზანი არის პოლიტიკური ცვლილება, მაგრამ ასევე პოლიტიკური განახლება, რომ პოლიტიკა და სახელმწიფო მართველობა დაეფუძნოს ახალ სამართლიან ღირსეულ დემოკრატიულ წესებს და ამას ვაკეთებთ ჩვენ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. მედია საშუალებები რუსეთის თავდაცვის სამინისტროზე დაყნობით უწყებიან, რომ ბელგოროდის, ბრიანსკის, კურსკის, ორიულის, კალუგის, ლიპეცკის, როსტოვის, ვორონეჟის, ტულის, რიაზანის, ასტრახანის და მოსკოვის ოლქებში, დედაქალაქ მოსკოვში, ასევე ანექსირებულ ყირიმში, შავი და აზოვის ზღვების თავზე 660 უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს. Telegram არხ ასტრას ცნობით, ტულის ოლქის ქალაქ ნოვომოსკოვსკში ქიმიურ ქარხანა აზოვზე ღამით დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. ამ ადგილობრივ მოსახლეობაზე დაყნობით იუწყება, რომ ქალაქში აფეთქებების ხმები ისმოდა. დრონებით შეტევა იყო დედაქალაქ მოსკოვზეც, რის გამოც დომოდედოვოს, ნიკოლოს და შერემეტიევოს აეროპორტებში შეზღუდვები დაწესდა. ვრცელდება ინფორმაცია ოკუპირებულ ყირიმზე თავდასხმების შესახებაც. ადგილობრივი მაცხოვრებლები იუწყებიან, რომ შეტევა იყო ქერჩსეც. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის მარკ რუტეს განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ნატოს მიერ აღებული ვალდებულებების კი არ ეშინია, მას ეშინია მათი შესრულების. ამის შესახებ რუტემ ატლანტიკურ საბჭოში დისკუსიის დროს ისაუბრა. ისევე თქმით, ნატოს სამიტი ანკარაში შარშანდელზე უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან საუბარი იქნება ალიანსის ვალდებულებების შესრულებაზე და სწორედ ეს ემსახურება რუსეთის შეკავებას. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს უცხოელი მოწინააღმდეგეების მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე გავლენის აღკვეთას. კანონპროექტის მიზანია უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ კანონის ფარას არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა, რომელიც უცხოელი მოწინააღმდეგეების არარეგისტრირებულ აგენტებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლობისტური საქმიანობის განხორციელების საშუალებას აძლევს. სამხრეთ კორეის ყოფილი პრეზიდენტის იუნ სუკ იულის მეუღლეს კიმ კეონ ჰის კორუფციისთვის, მათ შორის ქრთამისაღებისთვის 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჭა. სეულის ცენტრალური რაიონული სასამართლოს ინფორმაციით, კიმ კეონ ჰისმა არაერთხელ მიიღო სამკაული და ძვირადღირებული საჩუქარი. ბრალდების მხარემ დაადგინა, რომ ყოფილი პრეზიდენტის მეუღლემ დაახლოებით 300 მილიონი ვონის, რას 195,000 ამერიკული დოლარია, სწორედ ამ ღირებულების ძვირფასი ნიფტები მიიღო სხვადასხვა თხოვნის შესრულების სანაცვლოდ. მათივე ცნობით, ყოფილი პირველი ლედი საკუთარ სტატუსს იყენებდა პოლიტიკოსებზე გავლენის მოსახდენად. იუნ სუკ იული სამხრეთ კორეის 13 პრეზიდენტის თანამდებობას 2022-დან 2025 წლამდე იკავებდა. 27 ივნისიდან თბილისი და ქუთაისი 20 წლამდელ მურაგბეთა შორის მსოფლიო თასის მატჩებს უმასპინძლებს. უმცროსი ბოლჯღალოსნები ტურნირის პირველ მატჩს 27 ივნისს ავჭალის სტადიონზე უელსის ნაკრებთან გამართავენ. შეხვედრა 18 საათზე დაიწყება. საქართველოს ნაკრების საწვრთნელო შტაბმა ვიტო კოლელიშვილის ხელმძღვანელობით 2026 წლის მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდული ჩემპიონატის პირველი მატჩისთვის შემადგენლობა უკვე დაასახელა. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს ნაკრებმა ეგრეთ წოდებულ გასახურებელ მატჩში ახალი ზელანდია ანგარიშით 22-19 დაამარცხა. იმ მატჩში მცირე ტრამპა მიიღო კვაჭმა ანრი შველიძემ. ის ნაცვლად თამაში გიორგი აღნიაშვილი ჩაერთო და უელსთან შეხვედრასაც სწორედ ის იწყებს. სხვა მხრივ კი ამ ეტაპზე დაგეგმილი ცვლილებები არ არის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწერნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ Sando Partners ლიფტებისთვის. Elevator Hub-ით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. Elevator Hub. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife-ი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0812 233 935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: მოგწონს ეს მუსიკა?
4: მხოლოდ თბილისზე. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
5: FM 93.5.

გავცნოთ 27 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსია, ბათუმში 22, ორექში 21, 23 გრადუსი იქნება გონიოში,

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 29 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსია, ერევანში 34, სტამბულში 27, იევში 28, ლონდონში 31, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 27 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისი

0: რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაბად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. Elevator Hub-ი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

შენი მუსიკის თემა. FM 93.5.

0: მაური პირველ სამშობიაროსთან პაციენტის ოჯახი ექიმებს არასწორ მკურნალობაში ადანაშაულებს. ორი საქართველო რუსული რუბლებკა და ბრძოლა არსებობისთვის განცხადებები პარლამენტში და ქუჩაში. ირანმა ჰორმუზის სრუტეში გემს და არტყარის გამოც გაერომ გემების ევაკუაციის მისია შეაჩერა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ხმაური პირველ სამშობიაროსთან პაციენტის ოჯახის წევრებმა კლინიკის ხელმძღვანელის კაბინეტი დაიკავეს და მოითხოვეს, რომ 32 წლის სიმაკულიევა სხვა დაწესებულებაში გადაიყვანონ. ადგილზე პოლიციაც იყო მობილიზებული. ოჯახი ამტკიცებს, რომ კლინიკაში შეყვანის და ოპერაციის გაკეთების შემდეგ პაციენტის მდგომარეობა დამძიმდა და კომაში არასწორი სამედიცინო მანიპულაციების შედეგად ჩავარდა. როგორც 32 წლის ქალის ახლობლები მედიასთან აცხადებენ, გეგმიური ოპერაციის ჩატარებიდან მალევე პაციენტს სეფსისი განუვითარდა და ორ კვირაზე მეტია კომატოზურ მდგომარეობაში იმყოფება. კულიევას ახლობლები მედიკოსის ზაზა ზაუტაშვილის გვარსაც ასახელებენ და ამტკიცებენ, რომ მას შესაბამისი ლიცენზია არ ჰქონდა. მოვისმინოთ ახლა ეს განცხადებები.
2: მთელ საქართველოს გთხოვ, ჯანდაცვას გთხოვთ. ძალიან გთხოვ დამეხმარეთ ჩემ შვილს. ძალიან გთხოვ ბატონო გურბანიძე კლინიკას. გთხოვ დამეხმაროთ. 6 წლის შვილი ყავს ჩემ შვილს. არ გაწიროთ, ძალიან გთხოვთ ჩემი შვილი, არ გაწიროთ, ძალიან გთხოვ ბატონ გურბანიძეს გთხოვ. ავერსის უფლეს, უფროს დამეხმაროს, გადაიყვანოს ჩემი შვილი აქედან. გემუდარებით. აი როგორც დედა გთხოვ დამეხმარეთ რა. ძალიან გთხოვთ, ღმერთის სახელით დამეხმაროთ. ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ. ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ რა.
3: თქმელება გაუჩერდა გოგოს. 15 დღეა გოგოს სავადმყოფო შეჭრილობა, რომელიც არის გაჩირქებულიანი. ანუ მოვლა არ აქვთ ამათ ინფექცია. სამშობიაროში რა უნდა ინფექციური პაციენტი? რო ხედავენ, რომ ესეთი პაციენტია, ხო? რატო დროზე არ გადაიყვანეს? რატო? ახლა გოგო ცუდად გახდა. ეს იმის დიალეზის აპარატი გაფუჭებული აქვს. დიალეზს ვერ უკეთებენ. და გაჩერებული აქვს ქაქა. და ის ექთნები ექიმები, ბატონო, გამოდია ფორმით, შედიან მაღაზიაში. მე იმ ფორმითვე შედიან იმ პაციენტთან. შეიძლება ესეთი რაღაცა? ძალიან ცუდად არის პაციენტი. არც ერთ ექიმს აქვს აკვიცე.
4: ის ოპერაცია გაუკეთა ამას.
3: დიარც არაკარა. მეოთხე შემთხვევაში ყოფილიყო ეს მუჯირი მის გვეპალატაში ერთად იწვნენ და იქ დაიღუპა ეს ბავშვი.
5: აქ ვიყავით,
3: ხა ველოდოთ
5: ოპერაცია ჩატარდა.
3: ეს თვითონ ატვალეს ეს ბავშვი და ბოლოს მყდარი გაატანეს მის შობაზე. ეხა ველოდოთ,
5: მაღებინებს ნინო და კაციშვილი არ არისო, აქო რომ მომხედონო. ფილტოებში სითხე ჩასდგომია, ბავშვს დედას არაფერს არ ეუბნებიან, რას უკეთებენ? ეკთანისგან, მორიგე ეკთანისგან გაიგო, რომ ეს რა ქვია, ბავშვი ცუდად იყო და სითხე ამოუფეს ისევ.
0: ინტერვიუები პაციენტის ოჯახის წევრებთან ტევე პირველმა ჩაწერა. უფლებადამცველი თამთა მიქელაძე ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრობს და იმპირობებს უსვამს ხას, რომელიც შესაბამისი იქნება პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკური ლიდერისთვის, რათა შეუქცევადი პროცესების შეკავება მოხდეს. მიქელაძის თქმით, სამართლის სისტემა იცნობს რამდენიმე მექანიზმს სასჯელის შეცვლის, გადავადების, გათავისუფლების შესახებ. ხოშტარია მალევე უნდა გადაიყვანონ მულტიფუნქციურ და მაღალ კვალიფიციურ კლინიკაში, რომ მოხდეს მისი სათანადო დიაგნოსტირება და მკურნალობის რეჟიმის შერჩევა. ამის შემდეგ და მოხდეს იმის განსაზღვრა მკურნალობის შესაძლებლობები და ინფრასტრუქტურა სად და რა პირობებში იქნება შესაბამის იმისთვის, რომ შეუქცევადი პროცესების შეკავება მოხდეს, აცხადებს უფლებადამცველი. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ საქართველოს რკინიგზაში 40 მილიონ ლარზე მეტი არასწორად იხარჯებოდა. თავრობის მეთაურის თქმით, აღნიშნულ უწყებაში 1100 შტატია შემცირებული. პრემიერის განცხადებით, შტატების შემცირებით საქართველოს რკინიგზას არაფერი დაეტყო, პირიქით გაუმჯობეს და მუშაობის ეფექტიანობა. რაც შეეხება 40 მილიონის გამოთავისუფლებას, ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ აღნიშნული თანხა ჩაბრუნდება რკინიგზაშივე და რკინიგზის განვითარებას მოხმარდება. პრემიერის განცხადებით 2025 წელს საქართველოში ეკონომიკა 7.5% გაიზარდა. დღეს პარლამენტში წლიური ანგარიშის წარდგენისას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს ეკონომიკა მოლდოვის ეკონომიკას შეადარა და თქვა, რომ 5 წლის განმავლობაში საქართველოსა და მოლდოვის ეკონომიკებს შორის სხვაობა 13.5 მილიარდ დოლარით გაიზარდა. მთავრობის მეთაური ირწმუნება, რომ 2026-2031 წლებში საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ექნება არა მარტო რეგიონში, არამედ ევროპის მასშტაბით. ყობახიძემ დღეს ასევე დაანონსა, რომ 2029 წელს ქვეყანაში სიღარიბე სრულად აღმოიფხვრება. მოვისმინოთ ირაკლი ყობახიძის ეს განცხადება.
4: ზრდა ასევე პირდაპირ აისახა სიღარიბის მაჩვენებლებზე. 2025 წელს სიღარიბის მაჩვენებელმა შეადგინა 7.1%. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ეკონომიკაზე, ხშირად ოპონენტები ამას აბრუნებენ ისე, რომ თითქოს ჩვენ პრობლემებზე საერთოდ არ საუბრობთ. 7.1% თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ჯერ კიდევ საქართველოში 280,000 ადამიანი ცხოვრობს სიღარიბის ხარჯს მიღმა. რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი ეროვნული გამოწვევა, ეს არის პრინციპული პრობლემა. თუმცა აქ საუბარი გვაქვს ჩვენ პროგრესზე, რომელსაც მივახციეთ გასული ერთი წლის განმავლობაში და ზოგადად გასული წლების განმავლობაში. იმ ტემპით, რომელიც გვაქვს აღებული, საქართველოში სიღარიბის აღმოფხვრა, სრულად აღმოფხვრა არის შესაძლებელი 2029 წლისთვის.
0: ახლა მოვისმინოთ, რას ფიქრობს ხალხი ირაკლი ყობახიძის ამ განცხადებაზე და რამდენად ჯერათ, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური აღმასვლა. მოქალაქეები ამ თემაზე ტევ ფორმულამ გამოკითხა.
6: შეუძლებელია ჩემი აზრით ასეთი იმგომარეობით, რა დღეს
7: ფასების შემცირება ხომ იყო დაანონსებული და
6: არა, ფასები არაფერზე არ შემცირებულა, ეს მე ვერ მგრძნობ.
8: უკვე მოდის, უკვე განეცვეტა და всё. ვერ ძნო რა ხდება ქვეყანაზე.
7: შესაძლებელია, რომ სამ წელიწადში აღმოიფხვრა სიგარები სრულად?
8: ვიცი, ამდენი არ ვიცი. სიგარები არ არის.
9: თუ მოვინდებით, ყველაფერი შეიძლება.
7: თქვენ მაგალითად როგორც მოქალაქე გძნობთ რომ სამ წელიწადში?
9: კი, არის პოტენციალი გვაქვს იმის, რომ მოვინდობთ და საქმე ვაკეთოთ.
10: ძალიან გაჭიროებაა ჩვენს ქვეყანაში და სიღატაკეში ვარ მართლა. არის ყოველ მეორე ნაბიჯზე ზიან ბავშვები, არა აქვს მნიშვნელობა მოხუცები და თოვლობენ რა. კაპიკერა ვიშოვონ დღეს.
0: თქვენი ანგარიშით ჩანს, რომ ორი საქართველო არსებობს, ერთი, რომელშიც თქვენ ცხოვრობთ თქვენი ილუზიებით, ფანტაზიებით და თქვენი ჯიბის სტატისტიკის სამსახურის ციფრებით და მეორე საქართველო, სადაც დანარჩენი საქართველო ცხოვრობს რუსულ რულეტკაში, გაუმართლებს თუ არ გაუმართლებს დანარჩენისთვის ბრძოლაში. ასე მიმართა გახარია საქართველოსთვის პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის დეპუტატმა სოფიო ხორგუანმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს, რომელმაც საკანონმდებლო ორგანოში წლიური ანგარიში წარადგინა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანმა ჰორმუზის სრუტეში გემს დაარტყა, რის გამოც ჩარჩენილი მეზღვაურების ევაკუაცია შეჩერდა. ინფორმაცია CNN-ი არცელებს. ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა CNN-ს განუცხადა, რომ გემს ირანული დრონით დაარტყეს, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დაუკონკრეტებია. თავდასხმამდე რამდენიმე საათით ადრე ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ გემებს უსაფრთხო გავლა მხოლოდ ირანის მარშრუტებით შეეძლებოდათ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია კი ამტკიცებს, რომ სრუტე თავისუფალი და გახსნილია. თავდასხმამ გაერო საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია აიძულა შეეწყვიტა მისია, რომელიც ომის დაწყების შემდეგ სპარსეთის ყურის რეგიონში ჩარჩენილი ასობით გემის და 11,000-ზე მეტი მეზღვაურის ევაკუაციას ითვალისწინებს. მისია ვაშინგტონსა და თეირანში შორის ურთიერთ გაგების მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ დაიწყო. ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები კიდევ ერთი წლით გაახანგრძლივა. შესაბამის ინფორმაცია ევროსაბჭოს ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. მათივე ცნობით, ევროკავშირმა მოსკოვის წინააღმდეგ სანქციები კიდევ 12 თვით 2027 წლის 31 ივლისამდე გაახანგრძლივა. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციები არაერთ სექტორს, მათ შორის ვაჭრობას, ფინანსებს, ენერგეტიკას და ტექნოლოგიებს მოიცავს. სანქციები ასევე მოიცავს რუსეთიდან ევროკავშირში ნედლი ნავთობის და გარკვეული ნავთობის პროდუქტების იმპორტის ან საზღვაო ტრანსპორტირების აკრძალვას, რუსეთსა და მესამე ქვეყნებში გარკვეულ ფინანსურ ინსტიტუტებთან და კრიპტოვალუტის მომსახურების მიმწოდებლებთან ტრანზაქციების აკრძალვას და კრემლის მიერ მხარდაჭერილი დეზინფორმაციული საშუალებების ევროკავშირში სამაუწყებლო საქმიანობის და ლიცენზიების შეჩერებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯეი დი ვენსის თქმით, უოტერგეიტის სკანდალი დღეს რომ მომხდარიყო, მასზე ბევრს არისაუბრებდნენ. კალიფორნიის შტატის ქალაქ იურბა-ინდაში რიჩარდ ნიქსონის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში თავისი ახალი წიგნის ზიარების წარდგენისას ვენსმა განაცხადა, რომ არ ფიქრობს ეპოქის გამსაზღვრელი უოტერგეიტის სკანდალი დღევანდელ ფრაგმენტულ, ზედმეტ პარტიულ პოლიტიკურ გარემოში ერთის საინფორმაციო ციგზე მეტხანს გაგრძელდებოდა და რა თქმა უნდა პრეზიდენტის დაღუპვას არ გამოიწვევდა. მისივე თქმით, აღფრთოვანებულია რიჩარდ ნიქსონის პრეზიდენტობით და განაცხადა, რომ ის და დონალდ ტრამპი დიპ სტეიტის ძალების სამიზნეები არიან. ციტირებ მის განცხადება, უოტერგეიტი ხვალ თუ მოხდებოდა ეს 12 საათიანი სიახლე იქნებოდა. ის აზრით, რომ ეს პრეზიდენტობას დაამხობდა სიგიჟეა, თუ გადავხედავთ ისტორიას, როგორ დაამხო დიპ სტეიტმა რიჩარდ ნიქსონი. ის დიდად არ განსხვავდება იმისგან, რაც ამავე ჯგუფებმა იმავე ინსტიტუტებმა სცადეს დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის პირველი ვადის დროს. არსებობს პარალელი, განაცხადა ვიცე-პრეზიდენტმა დისკუსიის დროს. ტაიფუნ მეხალას სამოახლოების გამო იაპონიაში 2 მილიონი ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. იაპონიის ხელისუფლების განცხადებით, ტაიფუნი ქვეყნის არაერთ რეგიონში წყალდიდობას და მეწყერს გამოიწვევს, რის გამოც მათ განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. და ბოლო სპორტი, დინამო თბილისი ნიქოზიის აპოელიდან თავდამსხმელის ალგასიმ ბას დამატებით დაინტერესდა და ტრანსფერი უკვე გადაწყვეტილია. ინფორმაციას კვიპროსული ინტერნეტ გამოცემა ავრცელებს. ალგასიმ ბას აპოელიდან დინამო თბილისში ტრანსფერი ახლა მხოლოდ დროის საკითხია. ბოლო ინფორმაციით დაინტერესებულ მხარეებს შორის მოლაპარაკებების შედეგად შეთანხმება უკვე მიღწეულია. 23 წლის გვინეელი თავდამსხმელი თემურ ქეცბაიას გუნდის შემტევი ხაზის გაძლიერების კანდიდატთა სიაში ერთ-ერთ წამყვან პოზიციას იკავებდა. ქართულ მომწვრთნელმა ფეხბურთელი ინფონაში იჯარით გატარებული წარმატებული სეზონის შემდეგ გამოარჩია და მის შეძენაზე დადებითი რეკომენდაციაც გასცა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Tida და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ Sando Partners ლიფტებისთვის. Elevator Hub-ით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი.
5: შენი მუსიკის ტალღა.

გავცნოთ 27 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ფოთში 21 გრადუსია, ბათუმში 22, ურეკში 21, 23 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 24, ქუთაისში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 24, გორში 25, გუდაურში 17, ბაკურიანში 16 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 25, თელავში 30, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მცხეთაში 26 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 29. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთივცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Tbilisi. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-12-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: Radio Tbilisi. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე. საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მოხდა ვანდალიზმი კალაძეს სკვერში მომხდარზე პასუხისმგებლობას არ იღებს. ჩამომხრჩულეს ოჯახში თოგზე არ ლაპარაკობენ სიტყვიერი დაპირისპირება პარლამენტში. ისრაელის მედია იუწყება, რომ საქართველო და ვიეტნამი ღაზაში ჯარების გაგზავნის შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ბათუმში ხიმშიაშვილის ქუჩაზე ატრაქციონზე 12 წლის ბავშვი დაშავდა. ინფორმაციას ბათუმელები ავრცელებს. გამოცემის ცნობით შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა ფაქტს ადასტურებენ ბათუმის მერიაში, თუმცა ამბობენ, რომ სკვერში ატრაქციონები გამართულია და არ აქვთ ინფორმაცია, რამ გამოიწვია ბავშვის დაზიანება. ბათუმელები ესაუბრა ბავშვის დეიდას, რომელიც ამბობს, რომ საქანელა, რომელზეც მისი დიშვილი დაშავდა, არაერთხელ ყოფილა დაზიანებული და მშობლები თავად ცდილობდნენ მის შეკეთებას. ხალოკით ბილისი კახი კალაძე უბედურ შემთხვევას, რომლის გამოც 14 წლის მოზარდი ამ დრომდე კლინიკაში უგონო მდგომარეობაში იმყოფება, ვანდალიზმს უწოდებს და პასუხისმგებლობა სრულად იხსნის. ბილისის მერი ამბობს, რომ სარწეველა საქანელა მიზან მიმართულად დააზიანეს და სწორედ ამიტომ დაეცა მოზარდს. მან ჟურნალისტი კითხვების დასმის გამო ქვეყნისადმი მტრულ საქმიანობაში დაადანაშაულა და უთხრა, რომ მას სხვა პოლიტიკური შეხედულება აქვს. თემაზე კახა კალაძეს და ირაკლი აბესაძეს მოგსმინთ.
2: კონკრეტულ შემთხვევებზე, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს გამოძიება. ეხლა იმ კონკრეტულ ფაქტს, რაც შეეხება მე ხა მიზან მიმართულად არ ვსაუბრობ, ამასთან დაკავშირებით, რადგან მიმდინარეობს გამოძიება. მე დაახლოებით ვიცი თუ რა მოხდა, თუმცა გამოძიების ინტერესები გამომდინარე ჩემი მეძებები, როდესაც შენი ქმედ, აი ხა მე რომ მიკროფონი გამოგართვათ, კენ წაგართვა და თავს ჩაგართვა და როგითხრათ რომ მე არაფერს ვაში არა ვარ დამნაშავეთ, იმიტომ რომ თქვენ მიკროფონი მყარად არ გეჭირათ ხელში, აი იგივე შედარებას აკეთებთ ახლა
3: ყველაფერზე ქალაქში
2: შესაბამისად. არა, ყველაფერი ჩემი ბრალია, ეს გინდა თქვენ
3: ხალხის მერი ბატონო,
2: ის ბრალეულობაც გამოიკვეთება და ეკისრება პასუხისმგებლობა. კატეგორიულად მიუღებელია ვანდალიზმი და რამდენიმე ადამიანის კონკრეტული ქმედებებიდან გამომდინარე და ვანდალიზმის ფაქტიდან ჩადენილიდან გამომდინარე, როდესაც სხვა საზიანებ, ამას რაც უნდა მოხდეს.
3: მოზარდებს და არის
2: შეხედულებს. საგამოძიებოს თემაა და მე ვერ გაცემთ მაგაზე პასუხს.
4: კალაძის მერიას ასეულობით მილიონი ლარი აქვს უკვე სკვერების და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობაზე დახარჯული და ყველა ჯერზე წითელი ლენტის გაჭრისას კალაძე ძალიან ამაყად საზოგადოების წინ თავს იწონებს, მაგრამ შემდგომ უცოდინრობის, ფეხებზე მკიდიაობის და იმ ტოტალური კორუფციის გამო, რომელიც თბილისის მერიაშია, სამწუხაროდ აბსოლუტურად უყურადღებოდ რჩება ისეთი კრიტიკული ინფრასტრუქტურაც კი, რომელთაც ბავშვების აგებლობა თუ წითელი ლენტის გაჭრისას ყველა სიკეთე კალაძეს უნდა მიეწეროს, პასუხისმგებლობის საკითხის სამწუხაროდ აღმოჩნდება, რომ არათუ კალაძე არც გამგებელი, არც გამგებლის მოადგილე, არც განყოფილების უცხოცი, არც რიგითი სპეციალისტიც კი თურმე ამაზე პასუხისმგებელი არ არის და ეს მორიგი დადასტურება იმ ტოტალური კორუფციის, რომელიც თბილისის მერიაშია, იმიტომ რომ ვერავინ ბედავს ვერავის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას, იმიტომ რომ ისინი საერთო დანაშაულში თანამონაწილეები არიან, ეს ასე აიხსნება. სხვა შემთხვევაში გაუგებარია უკვე დღესვე, თუნდაც კალაძე რატო არ უნდა ატარებდეს ბრიფინგს და არ უნდა საუბრო დეს თუ ვისი პასუხისმგებლობა გამოიკვეთა, შეშველი ხელებით ბავშვები ვერ უნდა აზიანებდნენ ხარისხიანად შესრულებულ ან ხარისხიანად შენარჩუნებულ სამუშაოებს და თუნდაც სპეციალური ინსტრუმენტებით ვიღაცა მოჭრას ან გადაჭრას, ამის მონიტორინგის ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გააჩნია მერიას, ვიდეო კამერები და ასე შემდეგ. მსგავს შემთხვევას ამ შემთხვევაში ადგილი ნამდვილად არ ქონია, მაგრამ ეს არ არის სამწუხაროდ გამონაკლისის შემთხვევა. ჩვენ ვერ ვისაუბრეთ, რომ ერთეულია შემთხვევები, როდესაც საბავშვო სივრცეებში ბავშვები ზიანდებიან.
0: სიტყვიერი დაპირისპირება იყო ქართული ოცნების წევრებსა და გახარიას გუნდ შორის პარლამენტში, სადაც ირაკლი კობახიძე წლიური ანგარიშით მივიდა. ივანიშვილის გუნდის წევრებმა გახარიას მოღალატე და გადამგდები უწოდეს. სიტყვა გადამგდებს რომ ახსენებ, ჯერ დაფიქრდით გიორგი გახარიაზე, რამდენი ადამიანი და რამდენი მისი ძველი თანაგუნდელი ჰყავს გადაგდებული, თქვა ლევან მაჭავარიანმა. ქართული ოცნების დეპუტატს გახარიას თანაგუნდელმა გიგა ფარულავამ შეახსენა, რომ გადაგდებაზე და ღალატზე არ უნდა ლაპარაკობდეს პარტია, რომელმაც გუნდის ყოფილი მაღალ ჩინოსნები ციხეში გამოკეტა. მოვისმინოთ ახლა ეს დიალოგი.
5: თქვენი ანგარიშით ჩანს, რომ ორი საქართველო არსებობს. ერთი, რომელშიც თქვენ ცხოვრობთ, თქვენი ფანტაზიებით და ილუზიებით, თქვენი ჯიბის სტატისტიკის სამსახურის ციფრებით და მეორე საქართველოს, სადაც დანარჩენი საქართველო ცხოვრობს. რუსულ რულეტკაში გაუმართლებს თუ არ გაუმართლებს? გადარჩენისთვის ბრძოლაში არ გვაქვს სამართლიანი წესრიგი და ამიტომ გეკითხებით, ძალიან იწონებ თავს ციფრებით, რატომ ვერ ზრდით ვეტერანებისათვის დახმარების თანხას და რაც შეეხება კორუფციას? შემიძლია კონკრეტული მაგალითები მოგიყვეთ. დიახ, თქვენ დროს არ დაწყებულა ეს პროექტები, მაგრამ ახლა მიმდინარეობს, ხელშეკრულებები მიმდინარეა.
6: ქალბატონი ხორგვანი გამოვიდა და კმაყოფილი რატო ხართ? ალბათ თქვენი და დანარჩენი სამშობლოებიც, რომელიც უცხო ქვეყნის დაკვეთით მოქმედებთ, დღემდე მოქმედებთ, ალბათ ბედნიერები იქნებოდა, კმაყოფილები აქ ბომბები როციოდეს, ჩვენ რევოლუციას უწყობთ საკუთარ ქვეყანას, ალბათ მაშინ იქნებოდა კმაყოფილი.
7: ჩვენ როგორ ესაუბრებით მშვიდობის ფასრო ახსენებთ, ხო? კარგად აფიქრეთ, ვის ესაუბრებით? კბილებით დავიჭირეთ და ისე გავიტარეთ, რომ ქვეყანაში არის მშვიდობა. და მაგაში გვერდში არავინ არ დაგვიდექით. და სიტყვა გადამგდებს, რომ ახსენებთ, ჯერ დაფიქრეთ გიორგი გახარიაზე. რამდენი ადამიანი და რამდენი, ასე ვთქვათ, თავისი ძველი თანაგუნდელი ყავს გადაგდებული.
8: აქ საუბარი იყო გადაგდებაზე და თქვენ ვის გადაგდებაზე საუბრობთ? მაშინ როდესაც თქვენი თანაგუნდელები ჩაუშვით და ჩასვით ციხეში, საუბარი ქონდათ ღალატზე, ანექსიაზე, სიტყვა ვერ დაგაძლევინეთ, განცხადება ვერ გააკეთებინეთ, ეს არის სწორედ ეროვნული ინტერესების ღალატი და სანამ რამეს განცხადებას გააკეთებ, დაფიქრდით რა გზა გაიარეთ და რა გზას გადით.
9: გადაგდება, ღალატი, ჩორჩანა. როგორც ჩემი კოლეგა იტყოდა, ჩამომხრჩვალის ოჯახში თოკზე არ ლაპარაკობენო და თქვენ რა დაგემართათ ამ გახარიებს, კაცო? იმ თემებს ეხებით და იმ თემებზე ლაპარაკობთ, რომლის შემოქმედი თქვენი მოღალატე ხელმძღვანელია. ნახეთ, ქვეყანაში ჩამოყალიბებული არის ღალატის საზო მერთეულად გვარი გახარია, იცით თქვენ? ვიღაცა ვიღაცის ღალატს რო აფასებს, რამდენი გახარია იმით ზომავენ და თქვენ დახარკა ვიღაცის გადაგდებაზე და ღალატზე ლაპარაკობთ. არ გცხვენიათ, კაცო?
0: ჩვენ არაერთი საგამოძიებო სიუჟეტით ვამხილეთ, სისტემა ეს არის უპრეცედენტო სადამსჯელო ოპერაცია, როდესაც გადაცემაზე სისხლის სამართლებრივი დევნა იწყება, აცხადებს ფორმულა ჟურნალისტი ქეთი თუთბერიძე ტელეკომპანია ფორმულას დილის ეთერში. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ ფორმულას მიმართ აღძრულ საქმეზე გამოკითხვაზე დავით ქაშიაშვილი დაიბარა. პროკურატურის განცხადებით, გოგა ხაინდრავას მიმართ ტელეკომპანია ფორმულას მიერ დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ფაქტზე ცრუდასმენის მუხლით გამოძიება დაიწყეს. ახლა ქეთი თუთბერიძეს უნდა მოუსმინოს მინუთ მანამდე კი სოლიდარობა და მხარდაჭერა მიდა გამოუცხადო ჩემს კოლეგებს, ფორმულა ჟურნალისტებს.
10: ეს არის სადამსჯელო ოპერაცია და უპრეცედენტო, როცა პირდაპირ ასე გადაცემის წინააღმდეგ იწყება სისხლის სამართლებრივი დევნა. საქმე ეხება, სიუჟეტი გავიდა მიმდინარე წლის იანვარში და ეყრდნობა ანონიმური წყაროს მონათხრობს. მოგეხსენება, ირაკლი, თქვენც და ასევე მაყურებლისთვის განმარტავ, რომ ანონიმური წყარო, როდესაც მოდის გამომძიებელ ჟურნალისტთან, ასე ჩვენ ყველას, რა თქმა უნდა, არ უწერთ. იქ მიდის გადამოწმება, იქ მიდის ინფორმაციის კვლევა და ასე შემდეგ. რაღაცებს დოკუმენტებით ვადასტურებთ, რაღაცებს მათ მონათხრობს უშვებთ. თქოე, ასე ყველა მოვიდა და რაღაც მოგვიყვა, ასე არ ხდება. ანუ რა თქმა უნდა, ეს არის ფაქტობრივად გადატანილი ვერიფიცირებული ანონიმური წყაროა, რომლის მონათხრობიც არის აბსოლუტურად ახლოს სიმართლესთან, თუმცა მუდმივად ავტორია, მე არ ვარ ავტორი, ამ ავტორი მუდმივად ამბობდა ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც შეიძლება ციხე ემუქრებოდეს, რომ წყაროზე დაყრდნობით ხდება ეს და ეს. საუბარია იმაზე, რომ 2017 წლებში პაკისტანის მოქალაქეები შემოყავდა გოგა ხაინდრავას დიდი რაოდენობით წყაროს ინფორმაციით. მან ეს საუბარი მოისმინა ერთ-ერთ ცუფრაზე, სადაც იმყოფებოდნენ იმ პერიოდის შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი, რომლებმაც თქვეს, რომ დავიღალეთ ამ კაცის გამო, აი ეს იყო დაახლოებით ჟინარსი, ასე სუგვირეკავენ და გთხოვენ, რომ საწყურზე ის შემოუშვით, ეს შემოუშვით. გოგა ხაინდრავა ამტკიცებდა წყაროს ინფორმაციით, რომ მას ჭირდებოდა ამ ემიგრანტების ნაკადის შემოყვანა დიდი ნაკადის, მეტყვი ფილმს იღებდა. ხედავთ ახლა რაღაც მსგავსი ფილმი, ჩვენ არ გვინახავს, ფაქტია.
11: ფილმს რა უსასყვარი და ტრანდენტი. ინდოეთს შემოყავდა ხა.
10: პაკისტანი ინდოეთიდან და იყო საუბარი თითქოს მას ფულის სანაცვლოდ შემოყავდა რამდენიმე კაციანი, ასე თქვა ბანდასავითიყო ჯგუფი თვითონა წილში იჭდა. ეს სიუჟეტი თავიდან ბოლომდე ამ მონათხრობს, წყაროს მონათხრობს ეყრდნობა და რა თქმა უნდა პასუხისუფლებაც იყო მაშინ
11: მონათხრობში.
10: არა, რა თქმა უნდა, როგორც ხდება ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში 90% შემთხვევაში. შემდეგ დაიწყო სამოქალაქო დავა. ამის პარალელურად დავით ქაშიაშვილი იღებდა მუქარებს სოციალური ქსელით, პირდაპირ სიცოცხლის მოსპობაზე მუქარებს და 17 ივნის, როგორც უკვე აღნიშნე, დაიწყო უკვე სისხლის სამართლებრივი დევნა ცრუ დასმენაზე. ანუ სამოქალაქო ცილის დამებაზე სამოქალაქო დავის პარალელურად, ეს არ არის გადაკვალიფიცირება, არამედ დაიწყო აი ეს და ორშაბათს არის დავით ქაშიაშვილი დაბარებული. ეს არის მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევა, როცა პირდაპირ, ასე ვთქვათ, გაცხადებული დაჭერის ქრონიკა არის მედიის წინააღმდეგ.
0: საქართველოსთან და ვიეტნამთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს სტაბილიზაციის საერთაშორისო ძალების ინიციატივის ფარგლებში, ღაზის სექტორში, ომის შემდგომ პერიოდში სამხედროების გაგზავნასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ინფორმაციას Times of Israel Channel 12-ზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით, იგი გმება კირიად გაცში მდებარე სამოქალაქო სამხედრო კოორდინაციის ცენტრის რეფორმირება, რისი მიზანიც მისი ოპერატიულობის გაზრდა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მშვიდობის საბჭოსთან კოორდინაციის გაძლიერება. გეგმების შესახებ ინფორმირებული სამი დიპლომატის თქმითვე ცენტრს სახელი შეეცვლება და ღაზის სექტორის დახმარების საერთაშორისო ცენტრი დაერქმება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ 26 ივნის დრონებით ანექსირებული ყირიმის ქერჩის რაიონში მდებარე გემთმშენებელი ქარხნის ზალივის ტერიტორიას დაარტყეს. ამ ქარხანაზე შეტევის შესახებ ტელეგრამ მარხი კრიმსკი ვეწერი წერდა. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალურ საიტზე უკვე დღეს დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით, სპეციალური ოპერაციების ცენტრ ალფას მეომრებმა ქერჩის ქარხანაში დრონებით დაარტყეს გემებს ვოლგას და ვიატკას და ბორან პეტროპავლოსკს, რომლებზეც მასშტაბური ხანძრები გაჩნდა. რუსეთი ჩვენს ამჟამინდელ და გრძელვადიან საფრთხეს რჩება ის თავისი ბიუჯეტის 40% თავდაცვაში ინვესტირებას ახდენს და სამხედრო აღჭურვილობას 24 საათის განმავლობაში აწარმოებს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ როტემ ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭოში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჩრდილოეთ კორეისგან მიმდინარე რამდენიმე საფრთხის პრევენციის მიზნით სამხრეთ კორეა სწრაფად გააფართოვებს დრონების და დრონების საწინააღმდეგო შესაძლებლობებს, მათ შორის დაგეგმილია 500,000 მებრძოლი დრონის გაწვრთნა. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით 2029 წლისთვის სამხედროები ასევე გეგმავენ 110,000 დრონის წარმოებას არმიაში, საზღვაო ფლოტში, საჰაერო ძალებსა და საზღვაო ქვეითებში გამოსაყენებლად. და ბოლო სპორტი. 2026 წლის უმბდონის გათამაშების ძირითადი ეტაპის პირველ წრეებში მარიამ ბოლქვაძე ავსტრალიელ აილა ტომლიანოვიჩს შეხვდება. 33 წლის ტომლიანოვიჩი პროფესიონ ქალ ფეხბურთელთა მსოფლიო რეიტინგში ამჟამად 98 ადგილს იკავებს. 28 წლის მარიამ ბოლქვაძე კი დიდი სლემის ტურნირის ძირითად ეტაპზე კარიერაში უკვე მეორედ გავიდა. უმბდონის ძირითად ბადეში მოხვედრამდე ბოლქვაძემ საკვალიფიკაციო ეტაპზე 3 მატჩი მოიგო. ბოლქვაძე ტომლიანოვიჩის წვლილში გამარჯვებული უმბდონის მეორე წრეში ამერიკელ კრუგერსა და ხორვატ ვეკიჩ შორის გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თბილისი, საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი, შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.
2: FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
3: FM 93.5.
2: რადიო იწყება ჩვენით.

რადიო თბილისი, შენი მუსიკის დახვა FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

დაიწყება ჩვენთ. FM 93.5. FM 93.5. Radio

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.